0: sporočila.
1: Pozdravljeni. Ankara je kot neutemeljene zavrnila obtožbe, ki jih je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v četrtek na račun Turčije in njenega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izrekel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ta je v govoru Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Iz urada turškega predsednika so sporočili, da te izjave ne morejo zamegliti spomina na pokole, humanitarno katastrofo v Gazi in postopkov pred mednarodnim sodiščem. Zaposleni v zagrebškem javnem prevozu in komunalnih službah za ponedeljek napovedujejo veliko stavko, ki bi lahko močno ohromila javni prevoz, odvoz odpadkov in druge storitve v hrvaški prestolnici. Zaposleni zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je opozoril, da bi stavka lahko resno ogrozila delovanje mesta, zahteve sindikatov pa označil za finančno nevzdržne. V sindikatih sicer poudarjajo, da se je stavki še vedno mogoče izogniti z dogovorom. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Na evropskem prvenstvu za odbojkarje, ki se končuje v Milanu, je Francija na drugi polfinalni tekmi premagala Finsko s 3-1. Francozi bodo v nocojšnjem finalu igrali z aktualnimi prvaki Poljaki, ki so bili s 3-0 boljši od Slovencev. Naši odbojkarji bodo tekmo za tretje mesto s Finci igrali ob 17. uri. Finale bo na sporedu 4 ure kasneje. Vremenska napoved? Po noči bo precej jasno, proti jutri bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

pravijo, čas je denar. Eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je razvesela.

pjeva na glas. Skrivaj vsake te kopoškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je prišla s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA z okrepljenimi napadi na Islamsko republiko nadaljevale po mestnih volitvah 8. novembra. Da je Teheran ameriški strani predstavil načrt za končanje vojne, je novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v četrtek razkril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Pojasnil je, da je Iran v primeru sklenitve dogovora pripravljen v 7 dneh odpreti Hormuz.

moško ožino, zatem pa začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Slovenski zunanji minister se je na zadnji dan obiska v New Yorku, kjer, kot rečeno, poteka zasedanje generalne skupščine, srečal z ministerskimi kolegi iz Urugvaja, Bahrajna, Azerbajdžana, Brazilije in Alžirije, pa tudi z visokim komisarjem Združenih narodov za človekove pravice Volkerjem Türkom. Kajzer se je sestal tudi s slovenskimi dopisniki. Povedal jim je, da je previdno optimističen, ker da so pogovori, ki jih je imel v zadnjih dneh, pokazali, da prihaja do razumevanja, kako pomemben je multilateralizem. Alternativa je po njegovih besedah kaos. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je predsednici Nataši Pirc-Musar in ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču predala in predstavila letno poročilo za lansko leto. Ob tem je poudarila, da pravice morajo učinkovati v praksi. Opozorila je še na dolgotrajne postopke, potrebne sistemske spremembe in neuresničevanje priporočil. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji je Eva Alina Hočevar v finalu kanuja osvojila 10. mesto. V moški konkurenci Slovenija v finalu ni imela svojega predstavnika. Vremenska napoved. Ponoči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko otopleje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je svojim sosedam zagrozil z ukrepi, če se bodo pridružile ameriškim sankcijam proti iranskim letalskim družbam. Teheran je opozorilo objavil potem, ko je več držav, med njimi Združeni arabski emirati, Oman, Azerbajdžan in Irak, ustavilo sodelovanje z iranskimi letalskimi družbami in jim prepovedalo uporabo svojega zračnega prostora. Mohammad Mohber, svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, je dejal, da če bodo države Iranu odrekle pravice do letenja in dostopa do letaliških storitev, te pravice ne bo imela nobena država v regiji. Voditelji in predstavniki držav so na posebni konferenci na visoki ravni ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pozvali k nujnemu ukrepanju zaradi vse večje grožnje višanja morske gladine. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob predstavitvi poročila o problematiki opozoril, da se je svetovna morska gladina leta 2024 zvišala za 6 mm, kar je največje letno povečanje doslej. Največja opozicijska

stranka v hrvaškem saboru, SDP, je v parlamentarni postopek uložila predlog za glasovanje o nezaupnici premijeju Andreju Plenkoviču. Očita mu politično odgovornost za ravnanje oblasti v primeru nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov v Liki, ki je razkril tudi pomanjkljiv nadzor in delovanje institucij. Predlog nezaupnice so s podpisi podprli tudi poslanci stranke Zmoremo in drugi poslanci leve opozicije. Pri glasovanju pa v SDP pričakujejo tudi podporo nekaterih desnih strank. Angleški nogometni prvoligaš Manchester City je po neodvisni preiskavi kriv za 114 od 115 očitanih kršitev finančnih pravil. Kazen še ni znana, jasno pa je, da se bo klub na njo pritožil. Če bodo City dokončno spoznali za krivega, mu grozi odvzem točk ali pa celo izključitev iz Premier lige. Vremenska napoved. Ponoči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

Cinderela tindo, gler budilka ne zacingla, tem pozvugi džiliš si, da kazale čvingla, ura teče, nič ne reče, se razpada, ni obstoja, nič ni večno v tem svetu počasnega razkroja. Tik, tak, vesolje se širi, tik, tok, neumno se šopirja, vesolje boli kurec, hladno je kot špricer, lahko te spotakne, lahko ti naštela zicer.

Nas ne biti časa in prostora, čim je fora življenja, vesolje sploh vsega. Ima neka tajna veza, poje bebek brinka briga. Mogoče pa le gre za navaden splet na ključi, tako kot je fotra pokosil COVID na pljučih.

0: 5 je ura.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA z okrepljenimi napadi na Islamsko republiko nadaljevale po vmesnih volitvah 8. novembra. Da je Teheran ameriški strani predstavil načrt za končanje vojne, je novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v četrtek razkril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Pojasnil je, da je Iran v primeru sklenitve dogovora pripravljen v 7 dneh odpreti Hormuško ožino, zatem pa začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Članice Evropske unije so se dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov iz Evropskega mirovnega instrumenta za Ukrajino, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Kot je pojasnila, je 900 milijonov evrov namenjenih vojaški misiji unije za pomoč Ukrajini, milijarda pa financiranju skupnih nabav opreme. Preostalih 4,7 milijarde bo namenjenih povračilu stroškom državam članicam, od katerih so nekatere že napovedale, da bodo svoj delež namenile Kijevu. Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Neposredno pogajanje z Ukrajino so po njegovih besedah še vedno na mizi, vendar se bo Rusija tudi odzvala na napade, ki jih je ukrajinska vojska izvajala v času parlamentarne.

ustavnih volitev. Specializirano državno tožilstvo je na okrajno sodišče v Ljubljani v sredo vnovič vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca iz vrst NSI Mateja Tonina, potem ko mu Evropski parlament ni priznal imunitete. Ob tem je predlagalo združitev postopka zoper Tonina s postopkom zoper preostale tri obdolžene, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic. Predobravnavni narok za omenjeno trojico je razpisan za 22. oktober. Na evropskem prvenstvu za odbojkarje, ki se končuje v Milanu, je Francija na drugi polfinalni tekmi premagala Finsko s 3-1. Francozi bodo v nocojšnjem finalu igrali z aktualnimi prvaki Poljaki, ki so bili s 3-0 boljši od Slovencev. Naši odbojkarji bodo tekmo za tretje mesto s Finci igrali ob 17. uri, finale bo na sporedu 4 ure kasneje. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, najnižje jutranje temperature so od 1 do 13, najvišje dnevne bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme, z jutranjo meglo po nižinah, nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Cesta Vrhnika pod Peč je v Kamniku pod Krimom zaradi del zaprta do ponedeljka do 5:30. To so bila poročila, ura je 5:04.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojne raz.

Prepeva na glas, skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim, Žiga Fabijan. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je sporočila, da je njena letalska obramba prestrigla in uničila balistično raketo, ki so jo proti jugu kraljestva izstrelili jemenski hutijevci. Še predtem so obrambni sistemi zaznali in prav tako uničili dva hutijevska brezpilotna letalnika, ki sta letela proti Rijadu. Več kot 40 milijonov ljudi na severovzhodu Združenih držav Amerike se pripravlja na obilne padavine in močan veter, ki jih prinaša za ta čas nepričakovano hudo neurje. To naj bi med drugim prizadelo tudi New York, Boston in Filadelfijo. Tamkajšnje oblasti so opozorile na možnost poplav, podrtih dreves in poškodb na električnem omrežju. Papež Leon XIV. Bo drugi dan svojega obiska v Franciji na trgu Place de la Concorde v Parizu daroval mašo na prostem, na kateri pričakujejo najmanj 600 tisoč ljudi. Papež se bo srečal tudi z migranti. V Kolpi pri hrvaškem kraju Severin na Kupi je utonilo 5 migrantov. Še 5 tujih državljanov je policist iz bližnjih delnic rešil, je sporočila hrvaška policija. Migranti so bili del skupine več kot 20 tujih državljanov, ki so poskušali prek Kolpe priti v Slovenijo. 14 je to uspelo. Slovenska policija jih je oskrbela in odpeljala na policijsko postajo Črnomelj. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 15. uri v Stožicah proti Škotski igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Slovenci so se Škoti nazadnje pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018. Gostovanje v Glasgowu se je končalo s porazom 0-1, tekma v Ljubljani pa z remijem 2-2. Jasno bo, najnižje jutranje temperature so od 1 do 13, najviše dnevne bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.
2: Še nekaj morda koristnih informacij glede prometa. Na avtocestnem odseku od Frnetičev proti razcepu Gaber, ki je zaradi povožene živali na vozišču, promet oviran med Sežano in razcepom Gaberk. Zaradi del pa je na primorski avtocesti zaprl.

odprt razcep Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Če torej prihajate iz smeri Kopra, s primorske avtoceste ni mogoče zaviti na Vipavsko hitro cesto. Takole jaz iz teorije, vi iz prakse, ampak na srečo na teh frekvencah pridemo skupaj in vam lahko zaželim dobro jutro.

Kar pravzaprav še nič ne pomeni. Znanost namreč ugotavlja, da naši možgani za sanje sicer res uporabljajo naše resnične spomine, a te zlagajo v zgodbe brez pomena. Pomen sanjam pripišemo šele, ko smo budni, se je pa že pred dobrim desetletjem izkazalo tudi, da je vloga sanj to, da v spanju doživimo neke čustvene dogodke, zato da lažje predelamo čustva. S pomočjo sanj nastanejo novi čustveni spomini oziroma spomini čustev. Tako nam sanje na dolgi rok pomagajo pri uspešnejši regulaciji le-teh. Tako piše v članku spletnega časopisa Scientific American. Ja, tudi Dejan Komadina in Ajda Kus si želiva, da bi lahko še sanjala, ampak tudi budno stanje v vaši družbi in ob muziki, ki jo izbira Neja Jerant, je prijetno. Dobro jutro!

6 in skoraj 13 minut je ura, današnje jutro je kljub zgodni uri fino, ker ponuja debelejše časopise, obogatene s prilogami. Današnje jutro je še posebej fino, ker na cestah še ni gneče. Fino je, ker se ljudem ne mudi tako kot čez teden, sobota je. Mene je na poti v službo recimo pričakal nad vse simpatičen pogled na dva mlada fanta, ki sta se po naporni noči že pred peto zjutraj zatekla v eno od pekaren v središču Ljubljane. Zdi se mi, da še ni bila uradno odprta, a se ju je možakar, ki v njej dela, usmilil in jima postregal z zajtrkom. Fanta pa sta na to ob napol pojedenem, kar tam na plastičnih stolih za mizo zaspala. Medtem pa je pek nemoteno nadaljeval svoje delo. Lahko noč torej, če se ravno odpravljate spat in dobro jutro, če ste ravno kar odprli oči.

Zakaj sta se fanta, ki sem ju omenjala malo prej, zatekla v toplo pekarno? Ja, najbrž zato. Takole so kazali termometri po državi pred slabimi 20 minutami. V Ljubljani jasno 7 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 4, Murska Sobota jasno 5, Novo mesto in Postojna jasno 6, Bilje pri Novi Gorici jasno 8, Rateče 2 stopinji Celzija, Ravne na Koroškem 5, Celje 4, Maribor in Bovec 6, Kočevje in Ilirska Bistrica 3, in Koper srečneži s 16 stopinjami. Bodo pa najvišje dnevne temperature od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. If I changed my hair and the way that I talk, and if I got new friends and I cut my mustache off and I knew what to say.

0: Ja, hipotetično bi se naši odbojkarji danes ob 21. lahko borili za zlato medaljo proti Franciji, a jim je včerajšnji poraz to preprečil.
1: Športna zgodba.
0: Slovenski odbojkari se bodo popoldne borili za bron na evropskem prvenstvu, v Milano bodo njihovi tekmeci Finci, v jutranji zgodbi pa boste spoznali tudi skrite talente slovenskih odbojkarjev, ki lovijo že peto kolajno na evropskih prvenstvih. Več Anja Hlača-Ferjančič.
2: V vrhunskem športu že dolgo velja, da le izvenserijski talent ni dovolj, da je treba tudi veliko trdega dela in psihične zrelosti, da lahko posežeš po najvišjih mestih. Včeraj smo v Milanu lahko spremljali odbojkarje, ki to poosebljajo. Naj izpostavim le 21-letnega Nika Mojanoviča, ki se je v tej sezoni iz obetavnega dokončno izstrelil odbojkarsko elito in Poljakom nasul 20 točk. Slovenci so bili po porazu s Poljaki razočarani, a odločeni, da bodo turnir končali zmago. Po bronu v Ligi narodov bi bil bron na evropskem prvenstvu dober zaključek dolge in naporne reprezentančne sezone. Ko bo morda nekaj več časa tudi za stvari, ki jih odbojkari radi počnejo, so njihovi hobiji ali celo skriti talenti. Alen Pajenk, Nik Mojanovič, Jani Kovačič, Rok Možič, Jan Kozamernik in Sašo Štalekar razkrivajo, kaj ob odbojki še obvladajo.
3: Lahko rečem, evo, da sem zelo dober v sestavljanju puzzle.
4: Soliden sem v igrcah, pa ok, rišem.
5: Vsi športi razni, sem talentiran za vse športe. Tenis je prvo, ole, enkrat je bil ribolov, pa ne vem, zdaj v zadnji čas tudi nekaj padali. Gledam.
6: Spanje. Jan Kozamernik, moj cimer, pravi, da spim kot njegov leonček, tako da to je zagotovo en skriti talent.
4: Moj skriti talent, da rad kuham. To, no, kaj dobrega skuham.
7: Evo, zdaj se spomnim, tukaj imam vedno tale GBL box zraven in muziko poslušamo in zaenkrat ni še dobenega problema med ekipo, da s kako muziko vrtim. No. Vi ste so mlajši, malo zahtevni, starejši so obupali, ker ve, da ne bojo mogli spremeniti in tukaj se je poklopilo.
2: In seveda si želijo, da bi se jim tudi na današnji tekmi vse poklopilo za peto kolajno na evropskih prvenstvih.
8: Tečemo, hodimo, pomagamo. Skupaj za mlade športnike.
1: V sklopu Evropskega tedna športa 26. septembra ob 18. vabljeni na dobrodelni večerni tek na Kongresni trg v Ljubljani.
8: Vsak korak šteje. Tvojih 10 evrov štartnine v celoti namenimo programu Botrstvo v športu.
1: Pridi, gibaj se, pomagaj. Več na olimpik.si.
9: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
11: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
10: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
11: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
10: Vstopnice Eventim.
0: Ja, tudi naš skriti talent je, da za dobro vzdušje že na vse zgodaj skrbimo s fino muziko. Yellow Days ob 6:25 na valu 202. Dobro jutro!

0: 6:31 minut je ura, zdajle tole pa serviramo, ko bo točno 7.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Slovenski odbojkarji bodo na evropskem prvenstvu v Italiji za bron igrali s Finci. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi zavrnil iranski načrt za končanje vojne. Nemčija v boju z draginjo ukrepa za pocenitev goriv. Ob Evropskem dnevu jezikov v spredju tudi zaščita in revitalizacija ogroženih manjšinskih jezikov.
0: Zdaj pa še na ceste. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt razcep Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Če torej prihajate iz smeri Kopra, z primorske avtoceste ni mogoče zaviti na Vipavsko hitro cesto. Cesta Vrhnika pod Peč pa bo zaradi del v Kamniku pod Krimom zaprta do ponedeljka. Srečno na vseh vaših današnjih poteh, tudi če bodo bolj statične.

0: 202. Več kot radio.
1: One, two, three, four.

BBC poroča o novem spletnem hitu v Indiji. Gre za nekoliko nenavaden način varčevanja. Na spletni strani Food Never Comes, v prostem prevodu hrana, ki je nikoli ne dobite, lahko uporabniki izbirajo med več kot 300 jedmi, ki jih lahko naročijo, opravijo lažni nakup, s katerim ne porabijo denarja in na to spremljajo tudi pot izmišljenega dostavljalca, torej nekako neko animacijo. Ta uporabnik torej dostavljalec celo pokliče in pove, da ne najde njihovega naslova in to je to. S tem naj bi zadovoljili pričakovanje in dosegli ugodje, ne da bi za to porabili denar. Podobna spletna stran obstaja tudi za rezervacijo dopusta, je pa vseeno malo hecno, da v času, ko nam vsem predvsem primanjkuje časa, uporabniki teh strani sicer ne porabljajo denarja, porabijo pa čas, ki je prav tako denar. No, česa nas bo stalo današnje vreme, pa na valu 202 preverimo po tejle.

0: never do. Harry Styles in Adore You po izboru Neje Jerant, mi pa zdaj le kot rečeno preverimo, kako ljubeče bodo danes razmere na prostem. Dobro jutro, Luka Ravnik z Agencije za okolje. Ne bo nam hudega danes, vsaj kar se vremena tiče, nekaj, ne?
1: Ne, tako je. Tudi v prihodnjih dneh nekako si bodo dnevi do neke mere podobni, ni na vidiku nekih front ali ciklonov v bližini, tako da bomo v tem območju visokega zračnega tlaka in kaže na sončno vreme oziroma pretežno jasno vreme, nekaj vzhodne cirkulacije, morda nekaj šibke burje na Primorskem se bo lahko občasno pojavljala in pa jutranje megla, nekako jesenski pozdrav, jutranje temperature tam nekje okoli 6, 7, 8 stopinj, na Primorskem tudi kakšno stopinje več, okoli 10-11. Čez dan pa tam okoli 20 stopinj in pa tudi še kakšno stopinjo gor v prihodnjih dneh, nekje do 22-23 stopinj. Kot kaže, bomo prišli na Primorskem pa tudi nekje do 25-26 lahko. Tako da, rekel, lepo ali pa rekel, prijetno jesensko vreme in tudi toplo in nekako, ja, zaid ven, če tako rečem.
0: Lepo bo in še lepše v prihodnjih dneh. Lepo bo danes in še lepše v prihodnjih dneh. Še kaj, kar moramo vedeti?
1: V bistvu ne, nekako ponavljajoči vremenski vzorec, torej lepo sončno vreme, nekaj vzhodnega vetra in jutranje megle, pa čez dan prijetno toplo.
0: Krasno, vzamemo. Hvala, Luka Ravnik. Lep konec tedna. Prosim. Na Agencijo Republike Slovenije za okolje želimo z Vala 202.

Dobro jutro, guten morgen, buongiorno, bonjour. Sobota, 26. september je danes med drugim Evropski dan jezikov, ki spodbuja k strpnosti in medsebojnemu razumevanju, ne glede na to, kateri jezik govorimo. Evropski dan jezikov zaznamujemo od leta 2001, je pa sicer večjezičnost eno od temeljnih načel Evropske unije. Evropska komisija svojo jezikovno politiko zato spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan Evropske unije poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika. Mi bomo to jutro sicer ostali kar pri slovenščini, se bomo šli pa malo po osmi, tam nekje 10 čez, nagradni kviz. Uganili ste o jezikih.

Toda eni v portugalščini sledi še ena v slovenščini, je naključje, ni pa naključje, da potem sledi še jutranja kronika in se spet oglasimo Neja, Dejan in Ajda.

0: Ne glej, doživi!
1: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Se vidimo ob progi.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Slovenski odbojkari se bodo na evropskem prvenstvu, ki se bo končalo danes v Milanu, po polfinalnem porazu proti Poljski za bron popoldne pomerili s Finci. Ti so sinoči morali priznati premoč Francozom. V slovenskem taboru pred tekmo za tretje mesto ne manjka motivacije. Janko Zamernik.
2: Jaz si želim, da prinesemo Sloveniji še eno medaljo. Jaz si jo želim z vsem srcem. Bi rad še enkrat naredil tak uspeh in upajmo, da nam rate.
1: Podrobneje o športu, predtem boste lahko med drugim slišali še.
3: V več nemških mestih danes sindikalni protesti proti napovedanim reformam. Črno-rdeča vladna koalicija na nezadovoljstvo odgovarja z znižanjem cen goriva. Papež Leon XIV. Je na obisku v Franciji obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi. Dobitnica večernice za najboljše otroško oziroma mladinsko literarno delo Irena Androjna za fantastični roman Juna na križišču svetov. Jutranja megla po kotlinah se bo razkadila. Pred nami je jasen dan s temperaturami do 24 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Žiga Fabian. Liter goriva na nemških bencinskih črpalkah bo od 1. oktobra za 17 centov cenejši. Znižanje trošarin in delno tudi davka na dodano vrednost sta sprejela oba domova parlamenta. Črno-rdeča vladna koalicija v Berlinu je zlasti po deželnih volitvah pod pritiskom nujnosti ukrepanja za oblažitev draginje in iskanja usmeritev sprejemljivih za državljane. Načrtom reform socialnih sistemov nasprotujejo člani v njenih lastnih vrstah, danes pa bodo sindikalni protesti proti reformam v številnih mestih, poroča naša nemška dopisnica Maja Derčar.
4: Ko je sredi maja sindikate prosil za podporo načrtovanim vladnim reformam, ki predvidevajo zmanjšanje socialnih pravic, je kancler Friedrich Merz v odgovor dobil vzklike in žvižge. Danes bodo sindikati z demonstracijami v 15 mestih še glasneje povedali, da so proti ukinitvi upokojevanja pri 63 letih in proti krčenjem pravic v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Pri nasprotovanju niso osamljeni trije CDU-jevi ministri vzhodnih nemških dežel, Saške-Anhalta in Turingije, pa tudi SPD-jevi ministerski predsedniki so proti zastavljeni pokojninski reformi. Glas vzdigujejo tudi proti polnjenju proračuna z načrtovanim zvišanjem davkov na tobačne izdelke, alkohol in sladkane pijače, ministerski predsednik Hesna Boris Rein.
5: Höhere Steuern belasten.
4: Višji davki obremenjujejo porabnike in gospodarstvo, sektor gastronomije in mala podjetja, in to v že tako neverjetno težkih časih. Pojavljajo se dvomi v vlado, ali ta sploh ve, kaj počne v prizadevanju, kot pravi, za dvig konkurenčnosti in ohranjanje vzdržnih javnih financ. Državljani namesto obremenitev pričakujejo

0: Pričakujejo razbremenitve. Da bo treba ukrepati zaradi rekordno visokih cen goriv, je kanclerju postalo jasno nekaj dni pred zadnjimi deželnimi volitvami. Skoraj 2,5 evra za liter dizelskega goriva in 2,3 evra za bencin, ob avtocestah pa še več, toliko je treba odšteti v Nemčiji. Parlament je včeraj sprejel olajšave, po katerih bi bila cena za 17 centov nižja. Ljudje trepetajo pred ogrevalno sezono, obetajo se visoke cene, energije in hrane. V takšnih pogojih sprejemati nepriljubljene reforme je politični samomor, toda kancler je očitno prepričan v uspeh.
1: Papež Leon XIV. Bo drugi dan obiskal Franciji, maševal na pariškem trgu Concord in Elizejskih poljanah, zvečer pa bo odšel v romarsko središče Lourdes. Včeraj je obhajal večernice v katedrali Notre Dame in se srečal z mladimi, na sedežu UNESCO pa je opozoril na krizo Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij. Iz Rima Mojca Širok.
2: Mednarodne organizacije rešujejo težave, ki jih nobena država ne zmore sama, je povedal papež, a jih krati spremlja dvom o njihovi učinkovitosti. Izgubljajo svojo vlogo in tvegajo, da postanejo zgolj farsa. Leon XIV. Je obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi, a je ne upoštevajo, kadar jih omejuje. Dialog se po njegovih besedah vse pogosteje dojema kot ovira pri ukrepanju, ne pa kot sredstvo za mir in iskanje skupnega dobrega. Kot že na sprejemu pri predsedniku Macronu v Elizejski palači, kjer se je srečal s predstavniki francoske politike, gospodarstva in civilne družbe, je papež tudi na sedežu UNESCO pozval k zavestni rabi umetne inteligence, temi, ki ji je posvetil tudi svojo prvo papeško encikliko. Danes imamo na voljo orodja, ki lahko v trenutku povežejo ljudi in celine, pa vendar smo priča novim oblikam osamljenosti, materialne in duhovne revščine in zapuščenosti, je dejal. Komunikacija je po njegovih besedah postala hitrejša, a ne nujno tudi bolj resnična. Brez skupnih etičnih pravil lahko razvejeni komunikacijski kanali širijo lažne informacije in besede brez pomena. S tem pa, kot je dejal, dialog ovirajo, namesto da bi ga spodbujali. Sistemi umetne inteligence po papeževih besedah lahko povezujejo podatke, ne morejo pa odgovoriti na vprašanje o smislu človekovega obstoja, ki ima korenine v življenjski izkušnji.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA nadaljevale okrepljene napade na Islamsko republiko po vmesnih volitvah 8. novembra.
3: Da je Teheran ameriški strani predstavil načrt za končanje vojne, je novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v četrtek razkril iranski zunani minister Abbas Rakči. Pojasnil je, da je Iran ob morebitni sklenitvi dogovora pripravljen v 7 dneh odpreti Hormuško ožino, nato pa začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je sporočila, da je njena letalska obramba prestregla in uničila balistično raketo, ki so jo proti jugu kraljestva izstrelili jemenski hutijevci. Še predtem so obrambni sistemi zaznali in prav tako uničili 2 hutijevska brezpilotna letalnika, ki sta letela proti Rijadu.
4: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Kam bomo šli na dopust, kaj si bomo ogledali tam in kdaj bomo na destinaciji? Na vse to, če dalje bolj vpliva umetna inteligenca. Ogromne količine podatkov namreč lahko pomagajo napovedovati prihode gostov, razumeti njihove želje in usmerjati njihove poti. Prav umetna inteligenca je tema letošnjega svetovnega dneva turizma. Kako daleč je pri tem Slovenija in ali bo umetna inteligenca res spremenila prihodnost turizma? Odgovor je iskala Simeona Rogel.
5: Umetna inteligenca že spreminja način, kako turisti iščejo informacije. Namesto splošnih podatkov želijo konkretne odgovore, prilagojene svojim interesom, času in proračunu. Slovenska turistična organizacija zato razvija tudi lastna orodja, na primer virtualno asistentko Almo. Hkrati pa STO iz vprašanj uporabnikov dobiva podatke o tem, kaj goste zanima in katere informacije pogrešajo, pojasnjuje Martina Gojkošek.
6: Najbolj so bili recimo ocenjeni oziroma dobro ocenjeni odgovori, ki zmanjšujejo povzročajo neko negotovost uporabnika, recimo o dostopu, parkiranju, pravilih in pa takšni strukturirani predlogi, ki združujejo nastanitve, aktivnosti in pa alternativne scenarije.
5: V Ljubljani umetno inteligenco uporabljajo za napovedovanje turističnega prometa. Platforma Ljubljana Flows trenutno pri napovedih upošteva dnevni turistični promet, poslovne dogodke ter praznike in dela proste dni na ključnih trgih, pove Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana.
7: Prej smo lahko analizirali samo podatke za nazaj, zdaj pa jih lahko dejansko analiziramo za vnaprej in potem na podlagi tega napovedujemo. To je bistvena dodana vrednost uporabe umetne inteligence.
5: Z razvojem modela bo napovedovanje turističnih tokov natančnejše, s časoma pa bo mogoče tudi njihovo preusmerjanje. Pri tem pa je ključno vprašanje, odkud dobiti dovolj kakovostnih in ažurnih podatkov. Prav to je eden od ciljev projekta Flux, v katerem sodeluje 12 partnerjev. Umetna inteligenca namreč sama podatkov ne ustvari, pomaga jih analizirati in uporabiti pri odločanju, pojasni Urška Starc Pečeni iz podjetja Arctur.
8: Umetna inteligenca ne bo zagotovila podatkov, mi jih moramo zagotoviti in to je zdaj glavni v turizmu, glavna borba, ki jo imamo, da dobimo podatke na lokalni ravni.
5: Cilj je torej tehnologijo uporabiti za boljše razumevanje dogajanja na destinacijah, vendar mora biti končna odločitev še vedno človeška, tudi o tem, kakšen turizem si Slovenija sploh želi.
1: Danes je Evropski dan jezikov, ki tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. To še posebej velja za dvojezična območja, kjer pa si morajo manjšine ves čas prizadevati za ohranjanje znanja jezika matice. Tudi zato pedagoška visoka šola v Celovcu s partnerji sodeluje v projektu Fosterlang za zaščito in revitalizacijo ogroženih manjšinskih jezikov. Največ pozornosti so namenili dvojezičnemu izobraževanju na avstrijskem Koroškem. Prispevek Petre Kozgnamoš.
9: Kot pravi vodja projekta Fosterlang na pedagoški visoki šoli v Celovcu Daniel Vut je za ohranitev slovenščine na avstrijskem Koroškem poleg vzgoje v družini zelo pomembno izobraževanje. In čeprav skoraj polovica otrok v ljudskih šolah obiskuje dvojezični pouk, je največ težav še vedno z vrtci in srednješolskim izobraževanjem.
10: V vrtcih je pomanjkljaj, kaj ti samo majhen delež teh, ki potem gre v ljudsko šolo dvojezičen pouk, je prej obiskalo že dvojezičen vrtec. Krati pa vidimo tudi na sekundarni stopni je velik pomanjkljaj. Večina teh, ki ima dvojezičen pouk, bo ali šla na slovensko gimnazijo ali pa ne bo več prišla v dvojezičen pouk.
9: O tem, ali lahko otroci znanje slovenščine nadoknadijo v šolah, se v družinah počasi izginja, pa je ravnatelj slovenske gimnazije Stanko Polcer povedal.
11: Bistveno je sigurno to, kaj se dogaja doma, ampak naše politične organizacije se sedaj močno prizadevajo za to, da bi po eni strani omogočili res neko slovensko izobrazbo od otroškega vrtca pa tja do mature.
9: Dobre prakse po Evropi bodo v projektu poskušali prenesti tudi na avstrijsko Koroško. Še poudarja Vuti.
10: Ta projekt naj pa prispeva k tem, da v Evropi krepimo res zavest za manjšinske jezike.
9: Saj napovedi pesimistično kažejo, da naj bi kar 90% ogroženih jezikov po svetu v prihodnih 100 letih izginilo ali pa bo resno ogroženih.
1: Dobitnica letošnje 30. večernice je Irena Androjna. Nagrado časnika Večer za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo minulega leta so ji podelili včeraj na srečanju mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti za fantastični roman Jona na križišču svetov. To je tretji roman in četrto knjižno delo avtorice, ki se podpisuje tudi pod več kot 20 radijskih, lutkovnih in gledaliških igr za otroke ter številne pesmi, zgodbe in uganke, objavljene v otroških revijah. Več Špela Šebenik.
12: Irena Androjna je večernico prejela za večplastni mladinski fantastični roman s problemskim jedrom, v katerem je pustolovska fantastika povezana z družinskim nasiljem, travmo in osebnostnim razvojem protagonista. Predsednica žirije Norma Bale.
13: Žirija presoja dela na podlagi kvalitete in teh kvalifikatorjev. Morda lahko izpostavim pri Joni, da je tukaj izjemno izražen občutek za jezikovno ustvarjalnost, da so jasni rezi med fantastičnim in realnim svetom. Pomemben element je tudi humor, ki zelo uspešno prepričuje zdrs v sentimentalnost.
12: Nagrajenka Irena Androjna.
14: Čeprav seveda so tukaj pomembni bravci, naslovniki, ampak je tudi tako le priznanje zelo prijetno dobiti.
12: Odkot ideja za roman?
14: In vedno so me tako ganile zgodbe otrok z nekimi težavami v svojem okolju. Verjetno so bile nekatere tudi moje, ampak ne take kot od tega fantka, tako da se mi zdi ta osamljenost otroka nekaj, s čimer sem se želela ukvarjati in kako on rešuje potem take situacije. Ne.
12: Na razpis za večernico je sicer prispelo 64 otroških in mladinskih del, 5 jih je žirija izbrala v finale. In čeprav so bila zelo raznovrstna, so imela po besedah predsednice žirije skupni točki.
15: Zaupanje v mladega bralca ter vprašanje, kako živimo drug z drugim in kaj nas v tem svetu sprememb in negotovosti ohranja človeške.
12: Tudi nagrajeni roman Jona na križišču svetov vključuje elemente okoljskega ozaveščanja in poudarja pomen skupnosti, odgovornosti in iskrenega odnosa do drugega.
1: Za konec povejmo še, da bo popoldne na Lentu v Mariboru veslaška regata osmercev. Na Dravi se bodo pomerile 4 ekipe, ki jih sestavljajo po večini študentje. Tudi prihodnje minute jutranje kronike bodo športno obarvane. Pregled dogajanja je pripravil Sandi Škvarč, v spredju pa bo, kot rečeno, odbojka. Želim vam prijeten dan. Srečno!
16: Slovenskim odbojkarjem se po porazu s Poljaki ni uspelo še četrtič uvrstiti v finale evropskih prvenstev. Popoldne se bodo s Finci pomirili za bron. V finalu se bodo Milano branilci naslova Poljaki srečali s Francozi. Anja Hlača Ferjančič.
17: Slovenski odbojkari so po polfinalnem porazu s Poljaki misli hitro preusmerili na današnji obračun. Končati prvenstvo zmago in 5. kolajno je preveč pomembna misija, da bi razmišljali o preteklosti. A po sezoni bo treba tudi resno analizirati možnosti za to, da bi se najboljši reprezentanci na svetu približali bolj kot na nekaj tesnih končnic. Nik Mujanović, ki je Poljakom nasul kar 20 točk, obljublja, da bodo Slovenci s Finci igrali, kot da igrajo za zlato.
18: Ni to zdaj čas neke nove vode odkrivati, pač sam energija mora biti ta prava, pritisk s servisom pa pač ponavad, ker padejo stvari na svoje mesto.
17: Finci so že s četrtfinalno zmago nad Italijani dokazali, da so izjemno nevarna ekipa. Sinoči so jih po 4 nizih zaustavili olimpijski prvaki Francozi, ki so se v finale evropskih prvenstev vrstili prvič po letu 2015.
16: Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah včeraj 4 posamične končne odločitve. Za 2 finalna nastopa je poskrbela Eva Alina Hočevar, 6. v kajaku, kar je njena najboljša uvrstitev na prvenstvih stare celine. V kanuju je bila 10.
19: To zadnje finale je bilo zelo težko, punce so pokazale res odlične vožnje. Tega sem se pred štartom zavedala, kar mi je sicer dalo dodatno motivacijo, ker sem si želela to zadnjo vožnjo sezone odpeljati po svojih najboljših močeh, da bi mi čoln res tekel, da bi bila povsod pravilno v časovnih teh odrivih in sem nekako si želela pokazati več, ker verjamem, da bi bila sposobna pokazati čas to, tako kot je zmagovalka.
16: Kanuisti brez finalnega nastopa. Blizu sta bila na 14. mestu Žigalin Hočevar in 20. Benjamin Savšek. Evropska prvaka sta Britanka Melody Franklin in Francoz Joan Senechaux. Prvenstvo se bo popoldne končalo s kajakaškim krosom. Hokejisti Olimpije so v regionalni ligi 2-krat zmagali in 2-krat izgubili. V sinočnem 4. krogu jih je na prvi domači tekmi v sezoni v Tivoliju kar 7-3 za že 4. zmago premagal vodilni Kac. Za Celovčane je bil 2-krat natančen Jan Muršak, za Ljubljančane pa je 2 gola dosegel kapetan Jan Urbas.
20: Prva tretjina mislim, da smo odigrali zelo solidno, povedali, postala pa 2 hitra gola, pa smo v bistvu 2/3 lovili njih, mogoče na koncu zmanjkali malo moči, malo koncentracije, veliko prepocen golov, tekmo treba analizirati, naučiti se kakšno stvar, pa v nedelo biti boljši.
16: Jutri torej, ko bodo gostili Beljak. S tekmo proti Škotski, ki se bo v Stožicah začela v 15. uri, bo z nastopi v letošnji izvedbi nogometne lige narodov začela slovenska izbrana vrsta. O pomembnosti tekmovanja kapetan Jan Oblak.
21: Zdaj govorimo o Ligi narodov, ampak za mene je to nekak začetek celega ciklusa za evropsko prvenstvo, zato ker dober rezultat v Ligi narodov te pripelje do višjega bobna v žrebu in mogoče nekak malo lažje kvalifikacijske skupine. Tako da zelo pomembne tekme pred nami. Mora se nekako vse poklopati, verjamem, da se bo in verjamem, da smo na pravi poti.
16: V Aligi je včeraj v Rimu Italijo z 2-0 premagala Belgija, Francija je bila v Turčiji uspešna z 1-0. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z odprtim prvenstvom Italije v Monci. Po uvodnem dnevu je Pia Babnik s 3 udarci pod parom na visokem 6. mestu in v boju za zmago zaostaja le za 2 udarca.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Mitja Groznik.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z Agencije za okolje Luka Ravnik.
0: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
3: Podatki o prometu, gosta megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici zaradi premaknjenih stožcev v zapori. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč je pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza popolna zapora do ponedeljka. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč Dragomer Vrhnika Borovnica. Regionalni cesti Kambriško, Livek in Volče Solari bosta zaradi prireditve zaprti do 16:30 minut. Obvoza sta urejena. Cesta Bizeljsko Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta do srede 30. septembra do 17. ure. Cesta Črnolica Lesično bo pri Lesičnem zaprta od ponedeljka od 7. do 2. oktobra do 17. Zaradi prireditve pa bodo na cestah Zgornji Čačič Osilnica in Bosliva Loka Osilnica enourne popolne zapore med 11. in 15. urno. Ura je 7:20 minut.
2: Takole, dobro informirani, zdaj nadaljujemo v tejle soboti, pa niti dopoldne še ni. Še v jutru nas na Valu 202 čaka kar nekaj zanimivosti. Spoznali bomo Uršo Tonejec, ki ima redko napredujočo nevrodegenerativno bolezen Friedreichovo ataksijo. Z nami bo delila nekaj utrinkov iz svojega življenja, pa nagradni kviz o jezikih sem tudi obljubila. Malo po 8. ga zaženemo. Zato ostanite v naši družbi, mi smo Neja, Dejan in Najda, oni so meter, z njimi pa še ona.

češče z vse dolžine. Mal zamuja flow čez bloki za ne mašine. Okrogle mehke oblike, najbolj nežne bilke. Mama kliče džanki, era mim je, itak da ni. Obseden s temi kodami, emone, emone mi. V bistvu ona in one in bela mi. Kateremu bratu nova višina balona.

7 in 26 minut je ura, temperature pa tudi okoli 7 stopinj Celzija. Takole je bilo po Sloveniji ob 7. uri, v Ljubljani jasno 7 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 4, Murska Sobota jasno 5, Novo mesto jasno 6, Bilje pri Novi Gorici jasno 8, Rateče 2, Maribor in Bovec 7, Kočevje in Ilirska Bistrica 3 in Koper 16. Ja, malo se je že ogrelo od 6. zjutraj, ko smo nazadnje preverjali temperaturo, se pa še bo ogrelo nekje do 22, na Primorskem do 24 stopinj bo čez dan.

Ja, nekoliko bolj poskočno smo začeli po sedmi, sicer pa zdaj le en opomnik oziroma zapisek, ki nam ga je dodala Neja Jerant, ki izbira glasbo v temle jutru. Leta 1979, na današnji dan, so se YouTube prvič predstavili s posnetkom z EP-em z naslovom Three, ki je vseboval tri skladbe Out of Control, Stories of Boys and Boy in Boy Girl. Ob izidu je bilo vseh 1000 izvodov 12 palčne vinilne plošče razprodanih praktično takoj, s čimer je EP postal najhitreje prodana 12 palčna plošča v zgodovini Irske. No, na valu 202 pa si zdajle ob pol osmih prisluhnemo oziroma privoščimo eno od treh. Tole je Out of Control.

0: Pridi na olimpijski festival.
1: 26. in 27. septembra med 10. in 18. uro se družimo na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Pripelji družino, spoznaj Foxija, preizkusi se v skoraj 60 športnih izzivih in osvoji praktične nagrade.
1: Odkrij šport, gibanje in zabavo za vse generacije.
0: Vstop prost.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
3: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim sem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov.

0: Dobro jutro in dobrodošli na Valu 202. 26. september je danes, kar pomeni, da smo včeraj 25. septembra zaznamovali Mednarodni dan ozaveščanja o ataksijah. Zato sem se zvečer srečala z Uršo Tonejec, ki ima Friedreichovo ataksijo, redko napredujočo nevrodegenerativno bolezen, ki se najpogosteje pojavi v obdobju odraščanja, vendar zaradi nespecifičnih zgodnih znakov pogosto dolgo ostaja neprepoznana. Po ocenah stroke v Sloveniji s to boleznjo živi približno 20 ljudi, med njimi pa torej tudi Urša Tonejec, ki je na intervju mimo grede prišla z električnim invalidskim vozičkom oziroma, kot reče ona, peš.
1: Taksi, sploh ne vem, ba je, da obstaja prilagojen, ampak ne vem, že nekaj se nisem pa zanimala. Ker trole so v Ljubljani skoraj vse prilagojene, ne morem reči, da vse, ker ravno takrat, ko rabiš, pride brez rampe.
0: In potem vas pusti na postaji in morate počakati drugo.
1: Kaj, ja. Pa upa, da ta jo bo imela. Včas se zgodi, da je preveč ljudi in poj spet avtobus gre. Pač nimaš kaj, ne more 15 ljudi manj, da lahko ti greš.
0: Ja, vsak dan Urše Tonejec, ki je uradno diagnozo dobila leta 2001, ko je bila stara 16 let. Je pa že prej opažala, da ni kot drugi otroci. Spominja se,
1: da sem bila zmeraj zelo tak okuren štorast otrok, pa zanašal me je. Pa ker sem iz športne familije, bilo zmeraj tako, ok, lena sem, oziroma ne da se mi, vse nikoli se mi kaj preveč hudo. Ni dal, ker sem zmeraj zaostajala in pa sem pač mislila, da ne vem, da sem pač to rasta in nisem za športa, ne. Pol, ko sem pa dobila diagnozo oziroma tako se to sem rekla v intervju, da je ko eno olašanje, ko zveš, da dejansko nekaj je, da nisem molen.
0: Danes kljub diagnozi živi polno življenje, rada hodi v kino, na predstave, v galerije. Včeraj je bila pri prijateljih, kjer so skupaj gledali naše odbojkarje, da ji ni dolg čas, pa se kdaj na mesto v bližnjo odpravi v trgovino na drugem koncu mesta, da je to še sprehod. Priznava pa, da gre za težko diagnozo.
1: Ja, itak, da je spak, ker veš, da gre naprej. Mislim, da se slabša in se jaz se ne obremenjujem s tem, kaj bo. Ker sem ful ponosna, da sem v zadnjem času dojela to, da karkoli bo, da vem, da bom zmeraj skendljala, ok. Ker vem, v srednji šoli, če mi en rekel, ne vem, ti boš na vozičku, jaz bi šla po moje čez most. Oziroma tako, tako bi rekla, ne pa ne. Ni šans, če bo tako življenje, pa to ne. Ma tako, zdaj pa vidim, da karkoli bo pač. Sem ukvarjala s tem kasneje, oziroma vem, da sem že navarila.
0: Pravi, da jo je Friedreichova ataksija naučila tudi, da je čisto v redu živeti za danes in ne delati načrtov za prihodnost. Urša Tonejec torej živi z redko napredujočo nevrodegenerativno boleznjo Friedreichovo ataksijo, več o njej pa med drugim lahko slišite v podcastu MMC-ja Posebno dostopno. Poiščite epizodo, v kateri je bila gostja Nike Vencel. Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants. Get off your seats, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, 'cause you know what time it is. It's time to hit the town.

Evropski dan jezikov je danes, ki nas spodbuja, da se poleg materinščine naučimo še vsaj dveh drugih jezikov. Jaz pa ob tem dodam še en zanimiv podatek, ki se je nekoč pojavil v antikvizu. V Mehiki naj bi jezikoslovci in antropologi več let poskušali prepričati dva skregana soseda, naj spregovorita med sabo, ker sta ostala edina aktivna govorca jezika, ki izumira. Jezik, ki se imenuje ažapaneščina, ki so jo v Mehiki govorili stoletja, potem pa jo je začela izpodrivati španščina. Zato naj bi leta 2011 ta jezik govorila samo še dva prebivalca iz zvezne države Tabasco. Živela sta približno 500 metrov narazen, a nista govorila eden z drugim. Nekateri spletni viri pravijo, da je to zgolj posledica tega, da pač nista bila prijatelja, drugi pa, da sta bila zaradi neznanega razloga skregana in da ju niso uspeli združiti niti jezikoslovci in antropologi, ki so začeli ustvarjati slovar ažapaneščine. Članek o tem lahko še vedno preberete v spletnem časopisu The Guardian. Če ste navdušenci nad jeziki ali kvizi, pa vabljeni tudi, da se nam čez nekaj minut oziroma nekaj minut čez osmo pridružite v nagradnem kvizu. O jezikih bomo kvizovali, za sodelovanje pa nas tokrat ne kličite na znano številko, ampak obiščite val202.si, tam najdete spletno povezavo.

Minuto čez osmo sledi stalna sobotna rubrika Dve v vrsto. Danes se vračamo v leto 1969, ko je izšel eden najbolj prepoznavnih albumov v zgodovini popularne glasbe. Govorimo seveda o skupini The Beatles in njihovem albumu Abbey Road. Začenjamo skladbo, ki odpre album in je postala ena najbolj prepoznavnih pesmi skupine, to je Come Together.

druženju oziroma združevanju so nas povabili Beatli, ki so pred točno 57 leti izdali svoj 11. studijski album Abbey Road. Naslovnica albuma je postala ena najbolj ikoničnih v zgodovini glasbe. Na njej člani skupine prečkajo zebro oziroma prehod za pešce pred studijem Abbey Road v Londonu. Fotografija je to, ki je postala tako slavna kot album sam. Je pa sicer Abbey Road tudi zadnji album, ki so ga The Beatles posneli skupaj, čeprav je Let It Be izšel pozneje leta 1970. Snemanje albuma se je začelo le 3 tedne potem, ko so končali delo na projektu Get Back, iz katerega je potem pozneje nastal album Let It Be. Snemanje Abbey Road je potekalo poleti leta 1969 in kljub napetostim, ki so takrat že obstajale med člani skupine, so zanj ustvarili nekaj svojih najbolj znanih skladb. Med njimi so Come Together, Here Comes the Sun in Something. Abbey Road je bil ob izidu izjemno uspešen, na vrh glasbenih lestvice je pospel tako v Veliki Britaniji kot v Združenih državah Amerike, kjer je izšel 1. oktobra leta 69. Da prav zares postavimo 2 v vrsto, zdaj le torej sledi še ena velika klasika z albuma Abbey Road. Tole so The Beatles in George Harrison. Here Comes the Sun. Pa še res je.

Dvema v vrsto dodamo še eno, na to pa bo na vrsti nagradni kviz o jezikih. Pet vprašanj, pri vsakem ponudimo tri možne odgovore, zmaga tisti, ki zbere največ pravilnih v najkrajšem času. Sodelujete lahko prek spleta, povezavo najdete na val202.si.

Evropski uniji od leta 2001, 26. septembra, praznujemo Evropski dan jezikov. Namenjen je ozaveščanju o bogati kulturni in jezikovni različnosti oziroma raznolikosti v Evropi ter pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Hkrati pa je to odličen izgovor za kviz. 5 vprašanj o jezikih sem pripravila, sodelujete pa tako, da greste na val202.si, tam najdete članek s povezavo do kviza, prijavite se pa tako, da izberete ime oziroma vzdevek. Spodbujamo kreativnost in potem vam preostane le še to, da počakate, da začnemo. Dam vam še nekaj sekund, da se pridružite oziroma da se spomnite zabavnega vzdevka. Lahko povem še, da imate za odgovor 15 sekund, izbirate pa lahko med 3 možnimi odgovori, A, B ali C. Torej, kar nekaj nas je že oziroma vas je že, se je že zbralo, fen jezikanja, med drugim ena slavistka, blebetavka, tako da bo kar konkurenca. Ja, ura je 8:15, tako da mislim, da je čas, da začnemo. Tole je prvo vprašanje. Katera država ima največ uradnih jezikov? A. Švica, B. Bolivija ali C. Indija? Ja, pravilen odgovor je B. Bolivija. In sicer Bolivija, država v Južni Ameriki, je torej država z največ uradnimi jeziki na svetu. Točna številka je 37, se opravičujem, poleg španščine še 36 avtohtonih jezikov, med katerimi sta najbolj razširjena kečuanščina in ajmarščina. Na drugem mestu lestvice držav z največ uradnimi jeziki je Indija, kjer je v ustavo zapisanih 22 uradnih jezikov, na tretjem mestu pa Zimbabve s 16 uradnimi jeziki. Sicer pa, ja, Bolivija je, le 5% vas je odgovorilo Bolivija, tako da največ pa se vas je odločilo za Indijo. Ja, nekako pričakovano, glede na število prebivalcev. Smo pripravljeni na drugo vprašanje? Smo. Drugo vprašanje je, iz katerega jezika izvira beseda karaoke? A. Japonščine, B. Korejščine ali C. Angleščine? Ja, pravilen odgovor je A, iz japonščine, nihče se ni odločil za angleščino, prevladovala pa je japonščina, torej pravilen odgovor. Mislila sem, da vas bom vsaj malo zavedla zaradi tega, ker smo v slovenščini besedo karaoke, torej besedo, ki pomeni način zabave, pri katerem posamezniki pojejo znane pesmi na zvočno matrico, besedila pesmi pa se jim izpisujejo na ekranu. V slovenščino prevzeli iz angleščine. No, v angleščino pa je torej beseda karaoke prišla iz japonščine, v kateri pomeni kara prazen, oke pa orkester. Beseda torej prvotno pomeni prazen orkester, s čimer je mišljena instrumentalna glasbena podlaga, torej brez človeškega glasu. To je bilo torej drugo vprašanje. Mislim, da smo pripravljeni za tretjega. Tretje vprašanje, kateri jezik imenujemo tudi hudičev jezik? A. Venzujsko kitajščino, ruščino ali dogri? Prevladovali so odgovori dogri s 63%, ruščina 8% in pravilen odgovor je A, venzujska kitajščina, 29% vas je odgovorilo prav, zakaj jo imenujemo hudičev jezik, to je venzunščina, jo tudi imenujemo narečje
kitajskega jezika, ki slovi kot eno najbolj zapletenih in nerazumljivih narečij v celotni kitajski. Ogromno besedišča je jezik ohranil iz klasične, arhaične kitajščine, torej uporablja besede, ki jih druge ne uporabljajo več. Ima zapleteno slovnico, fonologija je tudi precej nenavadna za kitajščino in za poprečnega govorca, recimo mandarinščine, je to praktično nerazumljiv jezik, od tod tudi oziroma iz te težavnosti izvira vzdevek hudičev jezik. Takole smo že čez polovico, sledi četrto vprašanje. Koliko uradnih jezikov ima Evropska unija? A 27, B 20 in C 24. Pravilen odgovor je C, 24. Evropska unija ima sicer 27 članic, ampak le 24 uradnih jezikov, ki torej niso isti kot uradni jeziki držav članic. Nekateri jeziki, kot je luksemburščina, ki je poleg nemščine in francoščine uradni jezik v Luksemburgu, namreč niso uradni jeziki unije. Pred pristopom vsaka članica oziroma prihodnja država članica določi jezik, ki ga želi uporabljati kot uradni jezik v okviru unije in recimo Cipar je kot uradni jezik izbral grščino in ne turščine, Avstrija ima nemščino, angleščina pa je recimo kljub izstopu Velike Britanije iz Evropske unije še vedno uradni jezik, saj sta jo izbrali tako Irska kot Malta. Sledi še zadnje vprašanje, zadnje peto vprašanje, glasi se takole. El Silbo je brazilski poliglot, ki pozna največ jezikov na svetu, B. Španska vas, kjer živi največ poliglotov na prebivalca, ali C. Španski jezik, preveden v žvižganje. Pravilen odgovor je C, to je španski jezik preveden v žvižganje, 70% vas je uganilo, nekaj sem vas pa vseeno uspela zavesti. Sicer Silbo Gomero oziroma krajše El Silbo je španščina, ki so jo v La Gomeri na Kanarskih otokih spremenili oziroma na enem od Kanarskih otokov spremenili v žvižganje. Torej je žvižgani register lokalne španščine, uporabljali pa so jo za komunikacijo s hriba na hrib ali prek ravnin, ker se ti žvižgi slišijo tudi do 5 kilometrov, zvenijo pa takole.

Ja, tale primer smo si sposodili iz reportaže Deutsche Welle. Pomeni pa, pridi sem, prišli so tile novinarji in ničesar ne vedo o El Silbu. Tako, zmagovalka današnjega kviza je Urška. Urška, čestitke, 4 od 5 odgovorov ste, oziroma na 4 od 5 vprašanj ste odgovorili prav v zavidljivih 35 sekundah. Na drugem mestu je Kvisko, na tretjem mestu Kiwi. Urška, pošljite nam mail oziroma elektronsko sporočilo na naslov val202@rtvslo.si, da vam lahko pošljemo nagrado. Hvala pa tudi vsem ostalim, ki ste sodelovali. Mi pa si za nagrado privoščimo še nekaj muzike, nato pa postrežemo z novicami.

0: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
1: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
1: Se vidimo ob progi.
2: Leapmotor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leapmotor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leapmotor pooblaščenem prodajalcu.
3: Novice.
4: Potrditev pocenitve pogonskih goriv v Nemčiji ni preprečila za danes napovedanih protestov. Odbojkari popoldne za evropski bron, nogometaši začenjajo nastope v Ligi narodov.
3: Ura je 8 in 30 minut.
4: Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. Po Nemčiji bodo danes protesti proti ukinitvi upokojevanja pri 63 letih ter krčenju pravic v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Sindikati v nasprotovanju reformam, ki jih pripravlja vlada, niso sami, še poroča naša dopisnica Maja Derčar.
5: Trije CDU-jevi ministri vzhodnih nemških dežel, pa tudi SPD-jevi ministerski predsedniki so proti zastavljeni pokojninski reformi. Glas vzdigujejo tudi proti polnjenju proračuna z načrtovanim zvišanjem davkov na tobačne izdelke, alkohol in sladkane pijače, ministerski predsednik Hesna Boris Rein.
6: Višji
5: davki obremenjujejo porabnike in gospodarstvo, sektor gastronomije in mala podjetja, in to v že tako neverjetno težkih časih. Skoraj 2,5 evra za liter dizelskega goriva in 2,3 evra za bencin, ob avtocestah pa še več, toliko je treba odšteti v Nemčiji. Parlament je včeraj sprejel olajšave, po katerih bi bila cena za 17 centov nižja. Ljudje trepetajo pred ogrevalno sezono, obetajo se visoke cene, energije in hrane. V takšnih pogojih sprejemati nepriljubljene reforme je politični samomor, toda kancler je očitno prepričan v uspeh.
4: Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je predsednik Vladimir Putin zatrdil v odzivu na opozorila evropskih in ameriških obveščevalcev o tem. Dejal je še, da so neposredna pogajanja z Ukrajino mogoča in hkrati napovedal odgovor na napade, ki jih je v dneh ruskih parlamentarnih volitev izvajala njena zahodna soseda. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je sporočila, da je prestregla in uničila balistično raketo, ki so jo proti jugu kraljestva izstrelili hutijevci. Še predtem so obrambni sistemi zaznali in prav tako uničili dva hutijevska brezpilotna letalnika, ki sta letela proti Rijadu. Večernico za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo minulega leta so na včerajšnjem srečanju mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti podelili Ireni Androjna za fantastični roman Jona na križišču svetov. Gre za njen tretji roman in četrto knjižno delo. Na vprašanje, odkot ideja, za nje odgovorila.
7: In vedno so me tako ganile zgodbe otrok z nekimi težavami v svojem okolju. Verjetno so bile nekatere tudi moje, ampak ne take kot od tega fantka, tako da se mi zdi ta osamljenost otroka nekaj, s čimer sem se želela ukvarjati in kako on rešuje potem take situacije. Ne.
4: Odbojkarska reprezentanca se bo po včerajšnjem porazu proti Poljski ob 17. v Milanu za bron na evropskem prvenstvu pomerila s Finsko. Ta je sinoči izgubila proti Franciji. Slovencem ne manjka motivacije, zatrjuje reprezentant Janko Zamernik.
8: Jaz si želim, da prinesemo Sloveniji še eno medaljo. Jaz si jo želim z vsem srcem, bi rad še enkrat naredil tak uspeh in upajmo, da nam rate.
4: Nogometna reprezentanca začenja nastope v novi sezoni Lige narodov. Ob 15. se bo v Stožicah pomerila Škotsko, v torek bo gostila še Severno Makedonijo. Danes in jutri bo jasno s temperaturami od 19 do 22 stopinj, na Primorskem do 25. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
9: Še nekaj napotkov za vse, ki ste na poti. Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Razdrto proti Kopru. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Ponekod po državi pa promet ovira megla, voznikom zato svetujemo, da prilagodijo hitrost vožnje in povečajo varnostno razdaljo.
3: Zgodba, zvok, dih. Audio festival Radia Slovenija.
10: Radio Gaga, nova generacija, koncert skupine Torul in Od bita do bita Pub Quiz. Podcasti v živo, Rožnata dolina, Intelekta in Frekvenca X. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

8:41 minut je ura, supersonični džokeri so nam zatresli tla pod nogami, mi pa zdaj le iz rokava stresemo še eno zanimivost o potresih. Ne dogajajo se le na Zemlji, ampak tudi na Luni, tam potresi med drugim nastajajo zaradi krčenja, Luna se namreč ohlaja in s tem krči. Lunina površina pa se, podobno kot grozdna jagoda, ki se skrči v rozino, guba in to povzroči lunine potrese, ki lahko trajajo več ur. Najmočnejši izmerjeni potres na Luni pa je imel, kot piše N1, magnitudo 5. Na Zemlji bi bil takšen potres zmeren, ima pa Luna manjšo gravitacijo, zaradi česar so učinki večji. No, smo pa na našem koščku Zemlje letos se spominjali rušilnih potresov, ki so leta 1976 prizadeli Furlanijo in Posočje. Ob tem je na radiju Koper nastal niz šestih dokumentarcev z naslovom Prelomnice. Priporočamo v posluh, če še niste, na valu 202 pa zdaj glasbena prelomnica, potem pa dodamo še nekaj o potresih, sledijo namreč radiovedni.

0: Najbrž ste že kdaj v kakšnem filmu ali pa mediju zasledili zanimivo opažanje, da so bile pred potresom živali nemirne, nekateri opisujejo, kako podgane in miši tečejo iz poslopij in podzemnih kanalov. Toda je res kaj na tem njihovem v narekovajih šestem čutu? Ali res lahko napovedo, da prihaja potres? Maja Ratej je pripravila tokratne radiovedne in to ob pomoči kar štirih poslušalcev in enega intervjuvanca.
1: Ači, kdaj bo spet radiovedni?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu
3: okay, dajmo.
2: Radovedne štiri.
4: Namesto, da bi na primer šel na Google, to vprašaš radio.
3: To pa znamo.
2: Radiovedni.
5: Pačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
6: Radiovedni, živjo. Tokrat pa začenjam z vprašanjem, ali morda veste, koliko potresov se pri nas zgodi vsak mesec. Je to 200, 1000 ali 2000? Odgovor vas čaka na koncu oddaje, povedal pa nam ga bo tokratni gost.
7: Jaz sem Gregor Rajh, sem doktor seizmologije, delam na uradu seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in ukvarjam se s strukturo zemljine skorje, z analizo potresov.
6: Gregorja Rajha sem na Agenciji za okolje obiskala z enim prav posebnim vprašanjem. Pisala sta nam Rok in njegov sin Klement z vprašanjem, kako miši in podgane vedo, da prihaja potres. Zanimajo torej, ali imajo živali neke vrste šesti čut, s katerim lahko morebiti napovedo potres. Odgovor pa gre približno takole.
7: No, živali, kakor vemo, imajo zagotovo bolj občutljivo senzoriko, se pravi čute kot mi. In zato potem tudi zaznajo nekatere tresljaje prej kot človek. Zato, ker pri potresu nastane več vrst valovanj in eno valovanje je hitrejše od vseh drugih in to je tudi bolj šibko. In to je tisto valovanje, ki ga živali lahko zaznajo prej kot človek, zato se tudi prej odzovejo na potres.
8: Na kakšen način pa ga zaznajo?
7: Zaznajo ga pa v bistvu kot tresenje tal. Je pa to tako šibko, da ga ponovat ljudje ne zaznajo. Ljudje zaznamo potem šele tisto nekoliko počasnejše, ki pa je močnejše.
6: Med njima pa nastaja časovna razlika. Zato se zdi, kot da bi živali lahko napovedale potres. A one se le odzovejo na prvi tresljaj. Kakšna pa je ta zamuda med enimi in drugimi potresnimi valovi?
7: Recimo v poprečju razlika med enim in drugim 3 km na sekundo, in to bi pomenil pol na razdalji recimo 30 km, 5 sekund razlike med tem šibkejšim valovanjem, ki ga živali lahko zaznajo, pa mine in močnejšim valovanjem, ki ga potem šele mi zaznamo. Se pravi, kakor da bi imeli dva tekača, en bi bil počasnejši in hitrejši in seveda hitrejši bi prišel prvi na cilj, počasnejši pa nekaj časa za njim.
6: Morda se nekateri spomnite silovitega cunamija, ki je udaril ob obalah Indijskega oceana pred približno 20 leti kot posledica potresa. No, takrat so jo živali na območju prav zaradi te občutljivosti veliko bolje odnesle kot pa ljudje.
7: Takrat so se živali, ko so zaznale tresenje tal, dejansko umaknile v notranjost, ne? Ker so bile preplašene. Ne? Ljudje so pa ostali v območju obale. Ne? In to je v bistvu živali potem rešilo pred tem, da jih je cunami poplavil. Ker so bile na nekem varnem območju, človek je pa ostal ob obali, ampak tukaj gre samo v bistvu za ta preplah živali, ne gre za neko kakor napoved. Ne? Ker cunami je prišel dejansko pol nekaj ur za tem, ko je prišlo tresenje tal, ne? Od tega indonezijskega potresa.
6: Gregorja Rajha sem tudi vprašala, ali so raziskovalci delali kakršnekoli raziskave glede občutljivosti živali na tresljaje. Povedal mi je, da doslej v tujini niso dokazali povezave med potresi in večjim številom izgubljenih domačih živali med njimi. Prav tako niso odkrili zveze med nemirnostjo živali in poznejšim potresom, no zanimive raziskave pa so pred desetletji delali tudi v Sloveniji.
7: Zdaj, konc 80-ih pa začetek 90-ih, v bistvu 1990 je bila narejena raziskava na ribah, ki imajo take dolge brčice in reče se jim somiči in so v bistvu ene najbolj občutljivih živečih živali na tresljaje. Se pravi, raziskovali so pa odnos med bitjem srca teh živali in med potresi. In so ugotovili, da te živali ne zaznajo potresa nič prej kot naši sodobni inštrumenti, se pravi seizmografi, s katerimi merimo tresanje tal, ampak nekoliko kasneje, sicer pa bistveno prej kot človek.
6: Te ribe so tako občutljive, da skoraj istočasno zaznajo tresanje tal kot seizmografi. Trenutno je sicer nemogoče napovedati potrese na podlagi samega vedenja živali, kar pa ne pomeni, da se pred potresi ne dogajajo procesi v zemljini skorji.
7: Lahko se nekoliko spremeni magnetno polje, poznamo živali, ki imajo ta čutila, ne? Recimo golobi, čebele imajo te feromagnetne minerale v svojih pač teh senzorih, čutilih in lahko zaznajo spremembe magnetnega polja, ampak po nekih raziskavah ta čutila ne bi bila toliko občutljiva, da bi lahko zaznala te spremembe. No. Tako da tudi mi še ne vemo veliko o teh procesih, ki se dogajajo pred potresi, ker jih je ponadi težko izmeriti, ne? Sploh v zemljini skorji. Vemo tudi, da se recimo plini sproščajo, da se spreminja raven podzemne vode pred potresi, ampak to je res težko meriti, ker je to dejansko pod površjem.
3: Kateri pa so ti plini, ki se ponavadi sproščajo?
7: To je radon.
6: V Sloveniji smo imeli sicer močnejše potrese v letih 1998 in 2004 v Posočju, rušilni potres pa je bil leta 1895 v Ljubljani, prav letos pa je minilo 50 let od zelo bližnega rušilnega potresa v Italiji, ki smo ga čutili tudi pri nas. In zdaj, k začetku oddaje, ko sem vas vprašala po številu potresov, ki jih vsak mesec zaznajo pri nas. Pravilni odgovor je...
7: Zdaj, recimo v Sloveniji se mesečno zgodi okrog 2000 potresov, ki jih z našimi napravami zaznamo. To pomeni, da so potresi velikosti tudi pod magnitudo 1. Se pravi, okrog desetino teh potresov ljudje pa zaznajo. Tako da že tukaj je velika razlika med tem, kaj mi zaznamo z napravami, oziroma lahko potem to povežemo tudi s tem, kaj bi živali zaznale in kaj zazna dejansko človek. Ne? Bistveno manj teh dogodkov.
6: 2000, ha? Velika številka. No, po Sloveniji imajo seizmologi razporejenih 26 stalnih potresnih opazovalnic in še nekaj dodatnih na tistih območjih, ki jih še posebej zanimajo z tektonskega vidika. Pa Gregor Rajh morda zaradi vseh teh podatkov, do katerih ima dostop, lahko vsaj malo prej napove, kdaj in kje bi se lahko zgodil naslednji veliki potres.
7: Ne, zagotovo ne, pa tudi mene je tako verjetno kot vseh ostalih strah potresov. Mislim, ne šibkih, ampak nekega močnega.
6: Ja, tudi on je popolnoma na istem kot vsi ljudje. Živali pa, kot smo danes izvedeli, premorejo čudovite čutilne sposobnosti in nekatere lahko zaznajo potresne signale malenkost pred nami. Ali lahko zanesljivo vedo, da bo čez eno uro prišel velik potres, pa znanost še ni dokazala. Hvala Rok in Klement za vprašanje in hvala seizmologu Gregorju Rajhu za odgovore. Prvo in zadnjo besedo v tej oddaji pa imata poslušalki.
1: Živjo!
9: Svalvurna
10: in Katja.
1: Radi poslušava Radiovedne.
10: Lahko se tudi naročite na podcast.
2: Radiovedni.
5: Pačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
0: Tole so bili čisto sveži radiovedni, ki jih je pripravila Maja Ratej. Prihodnjo soboto pa v svojo družbo vabi Neža Borkovič. Iskala bo odgovor na vprašanje, zakaj je čili pekoč. Pikantna tema torej čez točno teden dni.

0: Tečemo, hodimo, pomagamo. Skupaj za mlade športnike.
1: V sklopu Evropskega tedna športa 26. septembra ob 18. vabljeni na dobrodelni večerni tek na Kongresni trg v Ljubljani.
0: Vsak korak šteje. Tvojih 10 evrov štartnine v celoti namenimo programu Botrstvo v športu.
1: Pridi, gibaj se, pomagaj. Več na olimpik.si.
2: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež ramsteak z Lidl Plus 27% ceneje. Skuša zelenjavo Izola Brand 7+7 gratis. Kokošja pašteta XXL 10+4 gratis. Hruške 30% ceneje. In visokotlačni čistilnik 44,99 €. Lidl. Splača se.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Ko govorimo o letnih stroških avtomobila, ponavadi pomislimo na gorivo, zavarovanje in servise. Redko tudi na prometne kazni in druge prekrške, ki jih sicer ne zapišemo v letni proračun, lahko pa nas hitro in precej drago presenetijo. Kateri so najpogostejši in koliko nastanejo napačne odločitve za volanom? To izveste v avtomobilsko-prometnih minutah ob 10 in 45 minut.
0: Prvi.
1: Dopoldne bomo govorili o programu First Lego League. Skupaj s člani ekipe Mount Storms z osnovne šole pod goro Slovenske Konjice bomo obudili spomine na svetovno tekmovanje tega programa v Južni Koreji. Ekipa Mount Storms je tam osvojila eno izmed štirih najprestižnejših nagrad tega svetovnega prvenstva. Kakšna je bila pot do nagrade, nam člani ekipe razkrijejo v oddaji Hudo po 9.
0: Ars.
1: Pisateljica Gelč Jontes se je rodila 23. septembra 1906 v Ljubljani. Objavljala je novele z ljubezensko, socialno in psihološko tematiko ter opisovala življenje na družbenem dnu, pogosto v poudarjeno naturalističnem slogu. Tako je napisala tudi novelo z naslovom Mlekarica Johana. Odlomke iz

ples v sanjah da, na cesti raje ne. Spomnimo na nevšečnosti, ki vas čakajo na cestah. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Razdrto zaprt prehitevalni pas proti Kopru. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Čas vožnje se tam podaljša za 10 minut. Na tem odseku pa je krajši zastoj tudi proti Ljubljani. Voznike zato prosimo, naj ne upočasnjujejo vožnje, da bi si ogledali nesrečo.

0: Parcels in Overnight, tako rekoč čez noč se mi je v studiu Vala 202 pridružil Matic Rupnik. Matic, skoraj si postal Gašper. Je zate že dober dan, Matic, ali še dobro jutro?
1: Ma, ravno nekje vmes se prevešamo iz jutra v dan.
0: V vsakem primeru dava pridevnik dober oziroma dobro, ne?
1: Tako je, in pomemben za slovenski šport današnji dan.
0: Predvidevam, da prinašaš vesti iz odbojke oziroma z odbojke.
1: Tako je, slovenski odbojkari bodo danes tekmovali za tretje mesto na evropskem prvenstvu, hkrati pa tudi v Stožicah danes pestro nogometaši bodo začeli z Ligo narodov.
0: Torej, držimo pesti, da bo za naše športnike danes predvsem dobro popovdne.
1: Tako, popovdne bo tisti ključen dan in pa večer kolesarsko svetovno prvenstvo tudi.
0: Izvoli, Matic.
2: Naval na šport.
1: Krska reprezentanca bo tako kot pred tremi leti tudi v Milanu na evropskem prvenstvu igrala za bron. V polfinalu jo je premagala Poljska, ki se bo za naslov pomerila s Francozi. Slovenija pa bo tekmo za tretje mesto s Finsko odigrala ob 17. Podrobneje Boštjan Rebršak.
3: Nenavadna polfinalna tekma, po kateri nobeno od moštev ni bilo navdušeno nad predstavo, je potrdila kakovost poljske reprezentance in njeno trenutno premoč. Poljaki so izkoristili več srečnih zaključkov, se bolje znašli v protinapadih in bili konkretni na zahtevnejše žoge. Zanimivo, po koncu tekme moštvi statistično zelo enakovredni, rezultatsko pa sta bila izenačena zgolj uvodna niza. Klemen Čebul.
4: Mogoče prevelika želja po uspehu nas je malo pripeljala do tega, da smo si preveč želeli hitro zaključiti tisto akcijo. Mogoče tudi, če ni bila žoga tista najbolj idealna, ampak želeli smo si mogoče preveč in mogoče nas je to ostalo. Kakšne točke preveč.
3: Slovenija tekmecev ni spravila v težave, zgolj v neugoden položaj, ko niso leteli po igrišču, a tega ni znala izkoristiti. Najboljšega večera ni imel Rok Možič, manj raznovrsten pri razigravanju moštva je bil Uroš Planinšič. Na koncu pa je tako prvi kot drugi niz odločila ena žoga. V slovenski reprezentanci je v vseh pogledih štirimi asi, dvema blokama in kar 20 točkami izstopal Nik Mujanović.
5: Jaz sem že parkrat rekel, da moj pristop do takih tekem je, da probam neko pomembnost vzeti stran od njih, zaradi tega, da jaz bolj sproščen lahko igram. Mislim, da mi to v redu uspel, ampak pač na koncu je bilo premalo, kar je škoda. Ja, mogoče sem malo bolj frustriran, kot kar ponavad, zato ker sem res sem izdel, da lahko zmagam, pa res sem si želel tele zmage, ampak je kar je.
3: Razočaranje po tekmi je bilo, a ne preveliko. Mislim, da je bilo celo več jeze in razočaranja med posameznimi točkami, ko bi morala biti kdaj za otenek bolj natančna podaja, bolj odločno reševanje kakšne žoge, boljša komunikacija, bolj potrpežljiv zaključek ali pa zgolj bolj odločno zaključen napad. Selektor Fabio Soli, ki je Slovenijo poleti na podobnem sklepnem turnirju že popeljal do brona v Ligi narodov, tudi takrat je Slovenija s 3-0 v polfinalu izgubila s Poljsko, si želi neobremenjene in odločne Slovenije. Gledati moramo naprej, tako kot se dogovorimo pred vsako tekmo, da gradimo uspeh iz točke v točko. Ne smemo se ukvarjati s preteklostjo, ampak samo slediti cilju. Zelo dobro vemo, kje tokrat nismo bili najboljši. In to lekcijo moramo vzeti, se osredotočiti na tekmo za tretje mesto in na njej narediti bolje. Še težja naloga čaka finskega selektorja, saj se je drugi polfinale med Finsko in Francijo končal nekaj minut pred 23. uro. Po štirih nizih so sicer prepričljivo slavili Francozi. Finci so z 20 nastopi na evropskih prvenstvih reprezentanca, ki je sodelovala na največ turnirjih, a še nima kolajne. Janko Zamernik pa si želi, da bi tako ostalo tudi po današnjem popodnevu.
6: Mislim, da vsaka ekipa si želi medalje. Definitivno priložnosti svoje bojo vsi iskali. Odvisno je na koncu od nas. Mi si želimo, tudi mi imamo spremenjeno ekipo. Velik teh fantov, ki stoji na igrišču, so v teh vlogah, da so tako udarno v teh vlogah prvič. In jaz si želim, da prinesemo Sloveniji še eno medaljo. Jaz si jo želim z vsem srcem. Bi rad še enkrat naredil tak uspeh in upajmo, da nam rate.
3: V boju za bron bo Slovenija vnovič v vlogi favorita, tako po kakovosti kot po predstavah na tem prvenstvu, a bo to morala znova potrditi. V Torinu je to uspelo dvakrat in pomembno bi bilo, da bi tudi na zadnji tekmi letošnje reprezentančne sezone. V velikem finalu pa se bodo branilci naslova in letošnji zmagovalci Lige narodov Poljaki pomerili z dvakratnimi zaporednimi olimpijskimi prvaki Francozi, ki so oživeli vnovič, ko se je v obrisih pojavil olimpijski izziv. Zmagovalci večernega dvoboja si bodo namreč že priigrali vozovnico za Los Angeles.
2: Naval na šport.
1: Slovenska nogometna reprezentanca bo popoldne v Stožicah igrala proti Škotski. S tem bo začela Ligo narodov, ki je del kvalifikacij pred evropskim prvenstvom čez 2 leti. V naslednjih dneh bodo kar 4 krogi, v tej B skupini Lige narodov pa sta tekmici še Makedonija in Švica. Več Boštjan Janežič.
7: Slovensko reprezentanco bo spodbujalo približno 10.000 gledalcev, veliko bo šolske mladine, vsaj 1.000 pa bo Škotov. Že kar dolgo je jasno, da bosta zaradi poškod manjkala Petar Stojanovič in prvi zvezdnik izbrane vrste Benjamin Šeško, ki je nazadnje za Slovenijo igral oktobra lani. Izjemni vratar in kapetan reprezentance Jan Oblak pa je Ligi narodov na pot povedal.
8: Posameznik nas ne bo popeljal na evropsko prvenstvo in samo, če bomo vsi skupaj držali od začetka do konca, je to mogoče, kar nam je uspel za prejšnje evropsko prvenstvo, verjamem, da nam lahko uspe ponovno za to evropsko prvenstvo. Čeprav zdaj govorimo o Ligi narodov, ampak za mene je to nekak začetek celega ciklusa za evropsko prvenstvo, zato ker dober rezultat v Ligi narodov te pripelje do višjega bobna v žrebu in mogoče nek malo lažje kvalifikacijske skupine. Tako da zelo pomembne tekme pred nami, seveda, da bomo vsi dali vse od sebe, ampak mora se nekako vse poklopati, verjamem, da se bo in verjamem, da smo na pravi poti.
7: Prvo in drugo mesto obe skupini Lige narodov prinašata drugi kakovostni boben v rednih kvalifikacijah. Te bodo prihodnje leto za uvrstitev na Euro 2028, ki bo na britanskem otočju. Škotske Slovenija doslej še ni premagala. 2-krat je izgubila, 3-krat je bilo neodločeno. O tekmecu in njegovi igri pa je 33-letni Oblak pripovedoval.
8: Zahteven tekmec, kadarkoli smo igrali proti njim, smo imeli velike probleme, ampak še nekaj bi rad podaril, ker se vedno govori, da Škotska je močna, se mora dolgo žogo na prekinitve. To je mogoče bilo pred 15-20 leti, temu ni več tako. Škotska igra lep nogomet, zna igrati. Na zadnje, ko smo igrali na Škotsko, se spomnim, da smo se pripravljali na dolge žoge na prekinitve. Oni so pa v prvih minutah spustili žogo na tla, pa imeli po mojo prvih 10 minutah 3 100% šanse, tako da sigurno, da nasploh je skupina zelo zahtevna in Škotska zelo kvalitetna reprezentanca, tudi na koncu konca igrala v zadnjem svetovnem prvenstvu, tako da že za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kar je zelo težko, je pokazala, da je kvalitetna reprezentanca in da ima tudi zelo dobre posameznike v svojih vrstah.
7: O delu na pripravah na prvo tekmo, ki naj bi jo Slovenija začela v postavitvi 3-5-2, pa je prvi med enakimi razložil.
8: Delali smo na taktičnih stvareh, na tehničnih stvareh, delamo na tem, da vsak igralec ve, kaj mora delati na terenu, da ni samo, da se vrže žogo pa igra. In mislim, da kar se teh stvari tiče, to se pripravljeno na način, kot je potrebno, ampak seveda potem pač na igrišče na tekmi se odvijajo določene stvari, ker vsak igralec, vsak posameznik more dojemati situacijo in mogoče narediti tudi kakšno drugačno stvar, kot smo cel teden govorili.
7: Novi selektor Škotske Sebastian Pokonjoli je poklical 7 debitantov. Skupaj kar 14 nogometašev ni bilo na minulem svetovnem prvenstvu, kjer je Škotska izgubila z Brazilijo in Marokom ter premagala Haiti. Slovenski selektor Boštjan Cesar pa je po 4 pripravljalnih tekmah pred svojim prvim izzivom za točke takole začel.
9: Vemo, da je to kvalitetna ekipa in normalno strokovno vodstvo je analiziralo dobro ekipo po svetovnem prvenstvu. Seveda, normalno, ko se je zamenil trener, smo spremenili stvari in gledali tudi njegove tekme iz klubskega tekmovanja, tudi dosti število novih igralcev, ki jih je poklical in normalno vsaj ga analiziramo tako v klubu kot v reprezentanci. Če bomo delali te stvari, ki delamo čez cel teden, jaz verjamem, da lahko odigramo res dobro tekmo.
7: O prednostih in največjih odlikah naših pa je šef slovenske stroke še dodal.
9: Dobro, Slovenija je bila najboljša in šla na velika trgovanja, ki je dobila malo golo. Vemo, da ta kolektiv, ki ga skozi podarjamo, mora ne samo golman obramba delovati brezhibno, ampak mora tudi in vezna linija in napadalci. Tako da, ko bomo trpeli, normalno, da bomo trpeli proti takšnih ekipa, moramo biti skoncentrirani, moramo biti kompaktni. Največja vrlina pa normalno je bila tudi hitri protinapad in moramo imeti hitre igravce v napadih in ker vemo tudi Škotska je zelo agresivna, ampak pušča veliko prostora za zadnjo linijo, tako da moramo izkoristiti tudi te priložnosti, ki bomo imeli iz kontranapada.
7: Javljanja s tekme, ki se bo začela že ob 15. boste lahko spremljali na Valu 202.
10: Nadaljuje se tudi svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Na včerajšnji dirki mlajših članov je Razem Valjavec le 5 tednov po zlomu ključnice prišel do odličnega 9. mesta. Danes je na sporedu dirka članic, kjer bo po poškodbi Urške Žigart Slovenijo zastopala Lenika Bobnar. V Ivreji se bo popoldne končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Na vrsti bodo boj v krosu, kjer bo na startu 6 slovenskih predstavnikov. V ženski konkurenci bodo visok rezultat lovile Eva Alina Hočevar, Eva Terčel in Lea Novak, v moški pa Jernej Kramer, Jakob Šavli in Žigalin Hočevar.
2: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
11: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
11: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.

0: Novice.
1: Trump naj bi zavrnil iranski načrt za končanje vojne. Projekt za ohranitev slovenščine na avstrijskem Koroškem.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Svojim svetovalcem naj bi dejal, da bodo Združene države nadaljevale okrepljene napade po novembrskih vmesnih volitvah. Iran je ob morebitni sklenitvi dogovora izrazil pripravljenost v 7 dneh odpreti Hormuško ožino in začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Porota v ameriški zvezni državi Nova Mehika je ugotovila, da je družba Meta, ki je lastnica Facebooka, uporabnike zavajala glede varovanja njihove zasebnosti. Primer je povezan z afero Cambridge Analytica. Ta nekdanja svetovalna družba je brez ustreznega soglasja pridobila osebne podatke več milijonov uporabnikov omenjenega družbenega omrežja za ciljno politično oglaševanje zlasti leta 2016 v obdobju ameriških volitev in britanskega referenduma o izstopu iz Evropske unije. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju o preprečevanju pripravljenosti in odzivanju na pandemije, ki so ga pripravili v sklopu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, poudaril, da nobena država ne more sama učinkovito odgovoriti na mednarodne zdravstvene izzive. Slovenija zato, po njegovih besedah, trdno podpira multilateralizem in mednarodno solidarnost. Evropski dan jezikov letos poteka pod geslom Jeziki združujejo. Po svetu jih obstaja 7000, ogroženih jih je 40%. Od teh bi jih lahko po pesimističnih napovedih 90% v 100 letih izginilo ali bo resno ogroženih. Pedagoška visoka šola v Celovcu s partnerji sodeluje v projektu za zaščito in revitalizacijo ogroženih manjšinskih jezikov. Največ pozornosti so namenili dvojezičnemu izobraževanju na avstrijskem Koroškem, je dejal vodja projekta Daniel Vuti.
2: V vrtcih je pomanjkljaj, kaj ti samo majhen delež teh, ki potem gre v ljudsko šolo dvojezičen pouk, je prej obiskalo že dvojezičen vrtec. Hkrati pa vidimo tudi na sekundarni stopni je velik pomanjkljaj. Večina teh, ki ima dvojezičen pouk, bo ali šla na slovensko gimnazijo ali pa ne bo več prišla v dvojezičen pouk.
1: Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih naša država prvič gosti dogodek Deaf Expo I Feel Deaf Love. Namenjen je praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja. Slovesen začetek celodnevnega dogajanja na Pogačarjevem trgu v Ljubljani bo čez pol ure. Danes in jutri bo jasno s temperaturami od 19 do 22 stopinj, na Primorskem do 25. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
3: Še podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Razdrto zaprt prehitevalni pas proti Kopru. Nastal je daljši zastoj, čas vožnje se podaljša za 25 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. Krajši zastoj je tudi med priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani. V tej smeri se čas potovanja podaljša za 10 minut. Ponekod po državi pa promet ovira megla. Voznikom zato svetujemo, da prilagodijo hitrost vožnje in povečajo varnostno razdaljo.
4: Popevka tedna.

0: 9:44 minut je ura, za balans v glasbi skrbi Neja Jerant, naša stalna oskrbovalka sobotnega jutra s fino muziko. Stalnica sobotnega jutra pa so tudi radiovedni. Z njimi smo se danes z vprašanjem o potresih odpravili na sektor za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Prihodnji teden pa bomo odgovor o pikantnosti čilijev iskali na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Še teden pozneje pa bomo gostovali na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer bomo govorili o apnu. Sprejela nas bo doktorica Petra Štukovnik, ki se raziskovalno med drugim ukvarja s pametnimi materiali oziroma
1: ometi z dodatkom Face Change Materials. Sama ideja je, da se v apneno-cementne omete doda še, rečemo, dodatek, ki vsebuje fazno spremenljive kapsule, ki se potem umešajo v samo malto oziroma samo matrico. In ideja je, da se spremlja, fazno spremljivi materiali deluje na ta način, da ko je višek toplote, jo vežejo nase in ko pride do padca temperature, pridejo iz taljenega v trdno stanje in pri tem oddajajo toploto. In s tem se dvigne sama temperatura površine in se, na primer, človek v takem prostoru veliko bolje počuti.
0: Zanimiva ideja. S takšno tehnologijo v stene v vašem stanovanju ne bi bile nikoli hladne. So pa ti tako imenovani fazno spremenljivi materiali zelo dragi in za zdaj privlačni le za raziskovalce. Zakaj to omenjam? Včeraj so po državi oziroma po državah Evropske unije potekali različni dogodki ob Evropski noči raziskovalk in raziskovalcev, pobudi, ki jo podpira Evropska unija in katere cilje približajo raziskave in raziskovalke ter raziskovalce javnosti, navdušiti mlade za znanstvene poklice ter pokazati, kako znanost sooblikuje naš vsakdan. Nekaj utrinkov z včerajšnjega dogajanja pri nas v zgodnjem popoldnevu. Kaj še sledi, če ostanete z nami, pa kmalu razkrije Damjan Zorc.

0: Preden napovemo, kaj sledi v prihodnjih minutah oziroma urah na valu 202, delimo še, kaj vas čaka na cestah. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Razdrto zaprt prehitevalni pas proti Kopru. Nastal je daljši zastoj, čas vožnje se podaljša za 25 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. Krajši zastoj je tudi med priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani. V tej smeri se čas potovanja podaljša za 15 minut. Kos lesa na vozišču pa ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani. Srečno pot in ostanite v naši družbi, kajti. Ja, če kdo želi vedeti, kakšen je okviren plan za to soboto, zdaj le vam ga predamo, ima ga namreč damo. Damijan Zorc, pozdravljen.
1: Vse povemo, živjo, ajde. Kljub temu, da je napovedana imenitna sobota, ne, zadnja septembrska letošnja, prva jesenska letošnja, se bo dalo potolažiti tudi z valom 202. Ob 10.45 seveda prinašamo APM in to zelo zanimivim vprašanjem, koliko nastanejo prometni prekrški. Namreč, ko govorimo o letnih stroških avtomobila, pomislimo na gorivo, zavarovanje, servise in podobne zadeve, na prometne prekrške pa verjetno niti ne.
0: Boš ti delil svojo izkušnjo?
1: Jaz si jo težko delim, ker sem začel delati prekrške šele od maja letos.
0: V glavnem si že kakšnega povez... naredil?
1: V glavnem so povezani s parkiranjem. Tule veš, kako je okrog RTV-a. Ob 11 in 10 minut me še posebej veseli, ker smo radio, ne? Se bomo pa oglasili z osrednjega dogodka Mednarodnega tedna gluhih. To so edini ljudje, ki pravzaprav zelo težko uporabijo radio, ne? Ampak tudi tu se zdaj nekaj premika okrog tehnologije, modernih časov in podobne zadeve. Ob 12. pa prispevek ob dnevu kontracepcije, namreč dan kontracepcije, bomo se pogovorili tudi malo o številu prebivalstva, da se bomo pripravili na glavni prispevek o dnevu kontracepcije. Ob 13. potem en del iz prve oddaje Pravno močni. Gora Strečnik pripravlja to oddajo, to je nova radijska serija o pravnih zapletih, razpletih, odvetniških zgodbah, sodnih postopkih. Govorili pa bomo o dedovanju, naprimer kaj, če se na zapuščinski razpravi pojavijo nepričakovani dediči, kaj, če so starši, ki podpišejo o poroko dementni, pa tudi ali lahko otrok deduje, če se rodi po očetovi smrti, naprimer. Ob 14. ne bomo peli angleško, ampak italijansko, in sicer bomo gostili italijansko pevko Dito Nello Piago. Sem mislil, da bo kakšna pjađa na koncu plaža, ampak ni Dito Nella Piaga, veš kaj pomeni?
0: Ne.
1: Pomeni pravzaprav tiščati prst v rano ali pa sol posuti na rano ali pa prilivati olja na ogen, kot rečemo. V slovenščini je to malo drugače. Zapela nam bo dve svoji iz novega albuma Miss Italia Dito Nella Piaga. Popovdne pa tako ali tako tisti, ki so zaljubljeni v šport, vse vedo na pamet, od nogometa, od bojke do kanujev na divjih vodah in še kolesarstvo v Montrealu in podobno.
0: Tako je bil Matic Rupnik tudi izčrpan pred manj kot eno uro. Krasno, Damjan, bomo z veseljem poslušali Neja Jerant in Ajda Kus. Nekje na sončku, če ne zameriš, jutro je šlo namreč v dan. Hvala za družbo in lepo jesensko soboto.
1: Zamerim, ne zavidam, pa že malo.

Jadramo v svet, ja, brez veterje je bil naslov pravkar slišane skladbe. Brez veterje, to je, kadar piha močna bonaca, se veste. Aleš Smrekar, Žiga Klančar, Dejan Komadina in Damjan Zorc smo skupaj z vami prisluhnili skupini Eni od sedmih milijard. No, mi smo že eni od 8 milijard 300 milijonov. Kljub dnevu kontracepcije se še kar množimo in nekateri celo svarijo, da nas je preveč za tale naš razmeroma majhen planet, tole modro frnikulo. Zdaj le bomo šli med izobčence Outlaw.

10:08 natanko je bila pravkar ura, kot rečeno, na planetu je več kot 8 milijard 300 milijonov prebivalcev, torej zemljanov. Številka pa se nenehno povečuje, čeprav pravijo strokovnjaki, da se porast prebivalstva počasi umirja. Namreč vsako minuto se rodi okrog 255 ljudi, umre pa jih okoli 107. In po projekcijah Združenih narodov bomo mejo 9 milijard predvidoma dosegli že okoli leta 2037. Čez 10 let bo to zelo kmalu, kot rečemo, še trikrat gremo spat, pa bo. Zdaj le bomo pri Old Dominion ostali. Oni pa pravijo never be sorry.

0: will be sorry.
1: Jaz samo pomislite, kaj bi šele bilo s preposeljenostjo planeta brez kontracepcije oziroma nadzora rojstev, kot tudi rečemo. Prav danes je obenem svetovni dan kontracepcije in pa tudi dan slovenskih lekarn. No, uradno svetovni dan kontracepcije obeležujemo 26. septembra in to z namenom ozaveščanja o varni spolnosti, reproduktivnem zdravju ter izbiri ustreznih in zanesljivih kontracepcijskih metod. Dobro, samo da vzamemo v ozir. Zdaj lepo upam, da ste ok. Megan Moroney očitno je.

Good together, upam, da boste priznali, da se imamo čisto lušno skupaj. 10:23 minut je zdaj, le ne vem kako je z vami, ampak meni je najbolj nerodno, ko se ljudje brez posluha za angleščino pačijo in sramotijo pred celim svetom. Potem vse skupaj izpade v slogu levkup uboga gmajna. This will be our year, tak bi bil recimo naslov tele skladbe, ki poje o našem zelo uspešnem letu. Teski Brothers so pa izvajalci.

0: show me hard and watch me fall apart, watch me fall apart.
1: Novice. Papež Leon XIV. Nadaljuje obisk v Franciji. Uporaba umetne inteligence za napovedovanje turističnega prometa.
2: Ura je 10 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so po oceni nemške zavarovalnice Allianz dosegle približno 113 milijard evrov. Največ jih je utrpela Italija za 28 milijard, sledita Nemčija in Francija s 25 oziroma 20 milijardami. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Voditelji in drugi predstavniki držav so na posebni konferenci ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pozvali k nujnemu ukrepanju zaradi stopnjevanja grožnje zviševanja morske gladine. Ta se je leta 2024 zvišala za 6 mm, kar je največje letno povečanje doslej, je v predstavitvi poročila opozoril vodja svetovne organizacije Antonio Guterres. Do konca stoletja bi se lahko morska gladina po najbolj optimističnem scenariju zvišala za pol metra. Papež Leon XIV. Bo popoldne v Parizu daroval mašo na prostem, na kateri pričakujejo najmanj 600 tisoč vernikov. Trevi bo obiskal romarsko središče Lourdes. Prvi dan obiska v Franciji je med drugim na sedežu UNESCO opozoril na krizo Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij. Iz Rima Mojca Širok.
3: Mednarodne organizacije rešujejo težave, ki jih nobena država ne zmore sama, je povedal papež, a jih krati spremlja dvom o njihovi učinkovitosti. Izgubljajo svojo vlogo in tvegajo, da postanejo zgolj farsa. Leon XIV. Je obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi, a je ne upoštevajo, kadar jih omejuje. Dialog se po njegovih besedah vse pogosteje dojema kot ovira pri ukrepanju, ne pa kot sredstvo za mir in iskanje skupnega dobrega. Kot že na sprejemu pri predsedniku Macronu v Elizejski palači, kjer se je srečal s predstavniki francoske politike, gospodarstva in civilne družbe, je papež tudi na sedežu UNESCO pozval k zavestni rabi umetne inteligence.
1: Umetna inteligenca če dalje bolj vpliva tudi na turizem in je tema letošnjega svetovnega dneva te panoge, ki bo jutri. Turizem Ljubljana platformo Ljubljana Flos med drugim uporablja za napovedovanje turističnega prometa. Kot je še povedala Branka Gradišar, v napovedih upošteva dnevni promet, poslovne dogodke ter praznike in dela proste dneve na ključnih trgih.
4: Prej smo lahko analizirali samo podatke za nazaj, zdaj pa jih lahko dejansko analiziramo za vnaprej, ne, in potem na podlagi tega napovedujemo. To je bistvena dodana vrednost uporabe umetne inteligence.
1: Uradno odprtje tradicionalnega olimpijskega festivala, na katerem se bodo lahko otroci in drugi obiskovalci ta konec tedna v središču Ljubljane preizkusili v približno 60 športnih izzivih, bo čez pol ure. Potekalo bo po olimpijskem protokolu, pri čemer bo baklo ziger v Parizu nosil srebrni olimpijec kajtar Toni Vodišek. Prireditelji obljubljajo tudi glasbo, ples, ustvarjalne delavnice, cirkuške vragolije in jutri še gledališko predstavo. Danes in jutri bo jasno s temperaturami od 19 do 22 stopinj, na Primorskem do 25. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
5: Podatke v prometu, zastoje na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in priključkom Postojna proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Zastoj je tudi med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Razdrto proti Kopru, tam je zamuda še daljša, okoli 30 minut. Pred priključkom Senožeče proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran na zaviralnem pasu. Med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani ter med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru je promet oviran zaradi pokvarjenih vozil. Na pomurski avtocesti je promet med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti preusmerjen skozi počivališče zaradi nadzora prometa.
2: Nedeljski gost. Vala 202.
6: Odšel je na rekreativni dopust, vrnil se je kot predsednik Kolesarske zveze Slovenije.
7: Glih na kolesarinu res smo bili sred nekega klanca, ko me je klical Andrej Hautman, tako, ko me kliče večkrat na dan, se mu nisem javil. Ampak potem, ko je poklical mojega prijatelja, ki je za mano vozil na kolesu, sem rekel, fanti, da se moram postati, da gre pa, zdaj pa nekaj ni v redu. No, in je takrat Hempi pač rekel, Andraš, no, zdaj boš pa mogel kandidirati.
6: Andraš Vehovar, nekdanji kajakaš, srebrni olimpijec, poznaje triatlonec, zdaj pa predsednik kolesarske zveze, ki bo prihodnji teden na slovenskih cestah organizirala Evropsko prvenstvo. Poslovno se ukvarja z izdelavo ultralahke kolesarske opreme. Njegove izdelke so uporabljali Pogačar, Roglič, Frum in številni drugi. In zakaj je v politiki zdržal le eno leto? Tudi o tem na Valu 202.
2: V nedeljo ob 10.45.

0: Jaz sem Zdravko Riba.
1: In jaz živa pa zdrava. Oba veva, da je zdravje dragoceno.
0: Zato poskrbimo zanj skupaj. Izkoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.
1: Skupaj zmoremo, skupaj za zdravje.
0: Več na skupajzazdravje.si ali v vašem najbližjem zdravstvenem domu.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kran, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!

0: Pa je 3:15, skoraj da, no. Zdaj le ne bomo sicer objavili podatkov o prometu, te ste slišali že nekaj minut po novicah na valu 202, ampak skočimo vseeno še za trenutek na ceste, oziroma natančneje k prometnim kaznim. Nekatere nastanejo nekaj 10, druge več 100 evrov, skupni znesek pa se v Sloveniji vsako leto meri v milijonih. Koliko Slovenci odštejemo za prometne prekrške in kateri nas najpogosteje udarijo po žepu, je za APM preverjal Lanko Nestabo, bere pa Boris Gajner. APM.
1: Biti redni udeleženec v prometu skoraj neizogibno pomeni, da se prej ali slej srečamo s kakšno kaznijo. Koliko denarja Slovenci vsako leto odštejemo za prometne prekrške in kateri so najpogostejši? Kako v praksi deluje plačevanje polovičke in kakšne so posledice, če jo preprosto ignoriramo? In morda najpomembnejše vprašanje, ali visoke kazni sploh dosegajo svoj namen? APM. Torej, kakšne so vozne navade Slovencev? Vozimo prehitro, pod vplivom alkohola, s telefonom v roki in brez plačanih parkirnin? Naj povedo kar sami.
2: Ponavadi napačno parkiram ali pa pozabim plačati parkirnino.
3: Ja, prometno, kakšno leto, dve nazaj. Prehitro sem šel.
4: Se pa zelo trudim, da vozim po predpisih.
5: Ja, enkrat sem dobil zaradi prehitre vožnje na radar.
1: Izkušnje s kaznimi so torej različne. Koliko prometnih kršitev na leto sploh zagrešimo Slovenci in koliko denarja na njih zapravimo? Za pomoč pri odgovoru smo se obrnili na Damjana Skoka, višjega samostojnega policijskega inšpektorja v sektorju prometne policije.
6: Pa vendar, če samo izpostavim policijo, je teh kršitev na letni ravni okoli 330 tisoč. Govoriva za leto 2025, s tem, da skupni znesek izrečenih glob znaša okoli 57 milijonov in pol. Kršitelji so v roku, ki ga je zakonodajalec določil za plačilo globe, ali bodi se v polovičnem ali celotnem znesku, plačali cirka 23 milijonov oziroma slabih 24 milijonov.
1: Zaradi katerih prekrškov pa Slovenci prejemamo največ glob? Sogovornik poudarja, da je tendenca policijskega dela usmerjena v to smer, da se zmanjša možnost prometnih nesreč. Posledično se največ glob izreka zaradi hitrosti.
6: Ne nazadnje hitrost tudi najpogostejši vzrok za prometne nesreče. Teh kazni govoriva vse za leto 2025 je bilo nekje okoli 124 tisoč. Medtem, ko zelo pogosta kazen ali globa se izreče za moteče dejavnike, to so telefoni in vse ostalo, kar je moteče med vožnjo, varnostni pas, in pa ne nazadnje seveda tudi vožnjo pod vplivom alkohola. Je okoli 11 tisoč tovrstnih sankcij bilo izrečenih v letu 2025 oziroma okoli 24 tisoč za varnostni pas.
1: Razpon višine denarnih kazni je pri nas kar precejšen, je pa predvsem odvisen od uporabljenega predpisa.
6: Če uporabimo splošni predpis, torej zakon o pravilih cestnega prometa, se globe znašajo tudi okoli 1200 evrov lahko, oziroma najmanj 1200 evrov, odvisno seveda, kaj bo v nadaljnem postopku odločil sodnik. In seveda tudi stransko sankcijo, ni samo globa, imamo tudi stranske sankcije, ena izmed stranskih sankcij je tudi so kazenske točke ali pa prepoved vožnje motornega vozila. Torej, najmanj 1200 evrov je, bom rekel, tista maksimalna globa za voznika oziroma 40 tista minimalna. S tem imamo pa tudi druge predpise, ki urejajo varnost v prometu, recimo zakon o mobilnih delavcih, ne vem, če vam je poznano, ko gre za gospodarske vožnje, tovornih vozil, avtobusov, je pa recimo za prepravno osebo lahko globa tudi 30 tisoč evrov.
1: Kdaj pa se globam dodajo še kazenske točke?
6: Zakonodajalec določa materialno določbo in kazensko določbo predpisa in seveda zakonodajalec določi za tiste prekrške, ki so hujšega pomena za varnost, ne, za tiste, kot je hitrost, varnostni pas oziroma vožnje pod vplivom alkohola ali pa moteči dejavniki med vožnjo. V teh primerih, torej kar vpliva na možnost nastanka prometne nesreče, je poleg glavne sankcije predpisana tudi stranska sankcija v kazenskih točkah.
1: Pri plačilu glob velika večina posega po tako imenovani polovički oziroma pravni dobrini, kot temu pravijo strokovnjaki. Gre torej za to, da ima oseba, ki je storila prekršek, možnost, da polovični znesek plača v 8 dneh po pravnomočnosti odločbe o prekršku.
6: Kaj zdaj to pomeni? Torej, ukolikor prejmem globo, ima možnost plačati globo v 8 dneh po pravnomočnosti odločbe. To pomeni, če danes prejmem globo, in ko poteče 8 dni, imam še zmeraj rok 8 dni, tako rekoč 16 dni možnost, da seveda to globo tudi poravnam. Ukolikor te globe v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe o prekršku ne poravnam, pa seveda to opravi oziroma mi ali policija predamo to organu za izterjavo glob.
1: To funkcijo v večini primerov upravlja finančna uprava. Kako pa je s parkirnimi kaznimi, kdaj so te stvar policije in kdaj mestnega redarstva? Naš sogovornik izpostavlja, da tudi ta del ureja zakon o pravilih cestnega prometa.
6: In tukaj v tem predpisu imamo policijo kot nadzorni organ, pa cestninski nadzor, pa občinska redarstva. In zdaj nad mirujočim, to je imenovano mirujoči promet, nekako bdimo policija in občinska redarstva. Tako da ni določeno, kdo bo sankcioniral, ob dejstvu, da seveda, če gre za napačno parkiranje, policist praviloma izda obvestilo o prekršku. V bistvu, to je neformalni del postopka. Če prekršek, kršitelj ali pa voznik to globo poravna, policija ne vodi nikakršnih evidenc o tistemu posamezniku, ki je parkiral. Ukolikor se pa ta globa v 8 dneh, potem, ko je bilo izdano to opozorilo, obvestilo o prekršku, ne poravna, pa se je izda lastniku vozila plačilni nalog.
1: Kot smo omenili že v začetku oddaje, Slovenci vsako leto za prometne kazni odštejemo nekaj več kot 23 milijonov. Pa nas to sploh izuči?
6: Recimo, leta 2021 je bil spremenjen zakon v delu, ki se nanaša na uporabo telefonov in teh motečih dejavnikov. Pred letom 2021 je bila predpisana globa 120 evrov in je bilo seveda teh prekrškov mnogo ugotovljenih. Po letu 2021 je predpisana znatno višja globa za stransko sankcijo, kar pomeni, da teh prekrškov ugotovljenih vsaj za polovico manj.
1: Kljub temu pa še vedno pogosto videvamo voznike, ki med vožnjo posegajo po telefonu, kljub temu, da ima danes večina avtomobilov že vgrajen sistem za prostoročno telefoniranje. In Damjan Skok dodatno izpostavlja, da je varnost v prometu odgovornost slehernega posameznika. APM.
0: In kot že rečeno, za prometne kazni na leto odštejemo slabih 24 milijonov evrov. Največ jih policisti izrečejo zaradi prehitre vožnje. Polovični znesek lahko plačamo v 8 dneh po pravnomočnosti odločbe v prekršku, ta pa lahko odvisno od prekrška, v celoti sega tudi do 1200 evrov. No, več o vozilih in prometu v prihodnjem APM-ju, ko bomo pod drobnogled vzeli avtomobilska zavarovanja. Najprej osnovno zavarovanje, seveda. Ja, 24 milijonov na leto, tega pa na srečo še ni nihče privatiziral. Sicer se kar sam javim. Kakorkoli, zdajle tale pomislek še uglasbimo. Something get me started. Me je počgalo, nikaj. 10:52 je ravno kar bila ura.

0: 11 in 10 minut je ura, smo že napovedovali, ampak kar malo čudno je reči, da gremo zdaj le pa k našim gluhim poslušalcem, ampak res gremo na teren. Deaf Expo je praznik znakovnega jezika, kulture gluhih in povezovanja, dogodek, kjer se gluha skupnost ne predstavlja skozi ovire, ampak skozi ustvarjalnost, znanje, skozi umetnost, šport, ponos. Dogodek je vrhunec mednarodnega tedna gluhih, ki se je začel že 21. septembra in se jutri zaključuje. V središču Ljubljane je naša kolegica z multimedijskega centra RTV Slovenija Ana Vojnović-Zorman. Kako je, Ana? Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav. Tu na Pogačarjevem trgu v središču Ljubljane so pripravili številne dogodke. Program se je začel ob 10. uri slavnostno otvoritvijo in tangom. Nagovor sta imela predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Gorazd Dorešnik in podžupan Ljubljane Dejan Crnek. Obiskovalci so si že lahko ogledali gledališko predstavo Metuljev let, ki pripoveduje o ljubezni slepega dekleta in gluhega fanta. Predstavila se je gledališka skupina gluhih in naglušnih Tihe stopinje, pa gluhi plesavci, ki plešejo sodobni ples. In čeprav večina ljudi sveta gluhih ne povezuje z glasbo, je ta danes še kako prisotna. Ob meni je gluha novinarka Valerija Škof, ki je pred nekaj trenutki stala na odru in interpretirala pesem Nine Pušlar. Valerija, pozdravljeni. Vi ste gluhi, a kljub temu lahko poslušate glasbo in poleg slovenskega znakovnega jezika govorite tudi slovenski jezik. To je zato, ker imate polžev osadek, ki vam omogoča, da slišite. Na odru ste interpretirali torej pesem Tople oči Nine Pušlar. Kaj takšna interpretacija pesmi pomeni gluhim osebam?
2: Pozdravljeni. Glas pa ni samo zvok, ampak tudi čustva, ritem in zgodba. S interpretacijo pesmi Tople oči v slovenskem znakovnem jeziku sem želela gluhim približati besedilo in čustva, ki jih pesem nosi. S kretnjami, mimiko in gibanjem lahko gluhi doživijo pesem na svoj način. Zame je bilo to posebno doživetje. Zdaj sem lahko povezala svet glasbe in svet znakovnega jezika.
1: Torej, lahko rečemo, da miselnost, da gluhe osebe ne morejo poslušati ali morda bolje konzumirati glasbe napačna.
2: Ja, zagotovo. Gluhi glasbo doživljamo na različne načine. Nekateri skozi vibracije in ritem, drugi pa skozi besedilo in interpretacijo v znakovnem jeziku. Sama imam polžen zadek in pušni aparat, zato lahko glasbo tudi poslušam. Pred operacijo sem glasbo doživljala drugače kot danes. Zdaj slišim veliko več zvokov in lahko uživam tudi v melodiji. Pomembno je razumeti, da glasba ni namenjena samo slišečim. Tudi gluhi jo lahko doživljamo in njem uživamo.
1: Vi ste res prava oseba, da mogoče pojasnite, zakaj gluhe osebe, ki uporabljajo polžev vsadek in torej slišijo zvoke, sploh potrebujejo znakovni jezik. Kaj bi jim odgovorili vsem tistim, ki se sprašujejo, zakaj?
2: Ljudje pogosto mislijo, da se polževim vsadkom slišimo enako kot slišeči. Vendar ni tako. Polžev zadek mi omogoča, da slišim zvoke in bolje razumem govor. Vendar imam v hrupnem prostoru ali pri pogovoru sem več ljudi še vedno težave. Slovenski znakovni jezik je pa moj prvi jezik, del moje identitete in kulture gluhe. V njem se lahko izražam sproščeno in brez napora pa tudi pri poslušanju. Polžen zadek mi je odpolnil vrata v svet zvoku. Slovenski znakovni jezik pa ostaja del mene. Ni mi treba izbirati med enim in drugim, saj mi oba bogatita življenje.
1: Valerija, hvala. No, ob meni je tudi generalni sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Matjaž Juhart, ki je Valeriji ravno kar s tolmačenjem pomagal razumeti moja vprašanja. Matjaž, vi ste otrok gluhih staršev in to pomeni, da je slovenski znakovni jezik tudi vaš materni jezik.
3: Da, res je. Oba moja starša sta gluha. Oba sta sicer oglušila kasneje z boleznijo, vendar ja, kot majhen otrok pravzaprav niti nisem vedel, da obstaja kakšen koli drugi svet kot gluhi svet. Šele ko sem potem kasneje šel v vrtec, so mi rekli, da ko sem prišel domov, sem staršema za hrbtom kričal na ves glas, ker sem mislil, da so, otrok, da so starša z mano igrata, skrivalnice, da se dela, da sta gluha. Šele kasneje sem pravzaprav dojel, da sta gluha in da komunikacijo potrebujete znakovni jezik. In to je res moj naravni jezik, ki sem ga začel najprej starši, potem pa kasneje še poklicno.
1: Ste ga morda prenesli tudi svojim otrokom?
3: Pravzaprav načrtno ne. Res pa je, da smo redno obiskovali moje starše in moja otroka sta pravzaprav videla komunikacijo z mojimi starši, pa vendarle se znakovnega jezika nista učila in tudi jaz se nisem hotel ni ciliti. Šele kasneje, tam v nekako po puberteti, pa sta morda iz spoštovanja do mojih staršev, do svojih babice in detka, pa se začela učiti znakovni jezik, ki ga danes znata tako v nekih osnovah.
1: No, in pred 5 leti je postal slovenski znakovni jezik enakovreden slovenskemu jeziku, saj smo ga upisali v ustavo, a večkrat opozarjate, da se mora ta jezik pospešeno razvijati, saj imamo okoli 30.000 kreten, kar je skoraj 4-krat manj od števila besed v slovarju slovenskega knjižnega jezika in zatika se kot ponavadi pri financah.
3: Da, pravzaprav namen, da smo šli na ustavni zakon in v ustavo je bil predvsem spodbuditi državo, da država ta trenutek veliko naredi na področju znakovnega jezika. Razvijamo slovarje, razvijamo dostopnost, se vedno bolj izboljšuje. Vendar vse te podporne storitve niso učinkovite, če mi v temelju ne damo gluhim jezika. Potrebujemo raziskave na področju slovnice, razvoju novih kreten in naši tolmači dejansko teh 30.000 besed kreten uporabljajo na vseh področjih življenja, od vrtca do fakultete, zdravnika, sodstva in tako naprej. Tako da menimo, da z ustreznim financiranjem strani države glede znakovnega jezika izboljšujemo kvaliteto življenja našim gluhim osebam.
1: No, letos pa praznujemo tudi 95 let gluhe skupnosti na Slovenskem in moramo pa povedati, da so se nekatere stvari vendarle spremenile na bolje. Ne? V osnovnih in srednjih šolah imajo učenci in dijaki pravico do tolmača, ves čas pouka, tudi na fakultetah se je število ur tolmačenja povečalo in še nedolgo nazaj je bilo nepredstavljivo, da bodo gluhi lahko spremljali radijske vsebine. Danes pa radijske pogovore lahko s pomočjo tolmača spremljajo na spletu. Kaj bi rekli? Kaj lahko vsi kot družba naredimo, da se bo gluha skupnost počutila enakovredno in se bo slovenski znakovni jezik tudi v praksi začel bolj uveljavljati in uporabljati?
3: Zagotovo bi red to priložnost izrazil eno globoko spoštovanje do RTV Slovenija. Namreč jaz kot majhen otrok se spomnim, ko mi je moj oče pravzaprav ukradil otroštvo. Moj oče je zahteval, da sem vsak večer 7:30 pri televiziji in da tolmačim dnevnik. In nastavno je RTV Slovenija bila tista inštitucija, ki je orala ljudi na področju dostopnosti. Danes imamo sprotne podnapise, imamo tolmačenje in nepredstavljivo je, da z pomočjo podpornih storitev imamo tudi radijske oddaje tolmačenje v znakovni jezik. In vse to je pripomoglo, da smo vključevali tolmače in znakovni jezik in podnapise v vse inštitucije, od zdravstva, šolstva, sodstva in tako naprej. Mislim, da lahko rečemo, da je Slovenija, kar se tiče tega dela, vzgled v svetu, ne samo v Evropi. Je pa res, da morda pa res ta del, mislim, da je predvsem razlog nerazumevanje tega področja, da morda pa tudi to, da je bilo v preteklosti znakovni jezik pravzaprav prepovedan. Gluhi niso smela kretati v znakovnem jeziku. Tako da, če bi le ta del si omogočili razvoj znakovnega jezika, bi dosegli tudi višje ravno izobraževanja gluhih in tudi zaposlitvenih možnosti. Ta trenutek smo še vedno, so gluhi med vsemi invalidi najslabše izobraženi.
1: Matjaž, najlepša hvala. Želim čudovit dan. In lepo praznovanje. Vsi, ki nas poslušate, pa lepo vabljeni na Pogačarjev trg, kjer se bo do 17. ure zvrstilo še kar nekaj dogodkov. Kmalu ob 11.30 bo nastopila slovenska bobnarska formacija Douten Taiko, ki igra tradicionalne japonske bobne Taiko in že več kot desetletje nastopa na mednarodnih odrih. Sledil bo kulturni program, gledališke predstave, plesne delavnice in glasba. Obiščete lahko tudi kakšno izmed 21 stojnic, kjer se poleg Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije predstavljajo gluhi obrtniki, športniki, slikari, fotografinja in drugi ustvarjalci. Ob 13.30 bodo prek video povezave predvajali tudi nastop prve južnokorejske skupine z izgubo sluha Big Ocean, ki je po navedbah časopisa The New York Times povečala ozaveščenost o gluhi kulturi v Koreji in po svetu. Glasbeniki namreč med petjem uporabljajo korejski, ameriški in mednarodni znakovni jezik. Obisk Deaf Expa je tudi priložnost, da se vsi naučimo kakšne nove kretnje in s tem vsi prispevamo k večji vključenosti gluhe skupnosti pri nas.
0: Najlepša hvala, Ana. Zelo zanimivo je bilo in še bo očitno, kot si napovedala. In mimo grede poslušalstvo, vse, kar ste vmes slišali v tem javljanju, dobite za 14 evrov na mesec. Več jezikov znaš, več veljaš, to je včasih žal bolj in močneje držalo kot dan današnji, ampak nikaj, držimo skupaj tudi z gluhimi na radiju, saj ste slišali zakaj in kako to. Hvala ne Bogu, ampak medicini. Zato hold the line, držimo skupno linijo, hold the line, skupina Toto.

0: Ne glej, doživi!
1: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Se vidimo ob progi.
2: Novice.
3: Iran pripravljen znova gostiti jedrske inšpektorje. Nov primer omejevanja dostopa novinarjev do Trumpa.
2: Ura je 11 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije dvojni A s stabilnimi obeti. Kot so danes še sporočili s finančnega ministrstva, je poudarila predvsem odporno domače povpraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast, in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv predvidenih proračunskih primankljajev. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je v intervjuju za ameriško televizijo CBS dejal, da je Islamska republika inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo pripravljena spet odobriti vstop v državo. Ob tem je vnovič zatrdil, da Iran ne razvija jedrskega orožja. Bela hiša je novinarje mreže CNN izključila iz predvidenega spremstva ameriškega predsednika Donalda Trumpa na njegovem današnjem potovanju v zvezno državo Tennessee. Gre za najnovejši primer omejevanja dostopa nekaterim medijem, potem ko je sodišče v četrtek razveljavilo te ukrepe ameriške vlade. Več kot 40 milijonov ljudi na severovzhodu Združenih držav se pripravlja na obilne padavine in močan veter, ki jih prinaša za ta čas nepričakovano hudo neurje. Oblasti so opozorile na možnost poplav, vetroloma in poškodb električnega omrežja. Izredne razmere so med drugim razglasili za mesto New York. Na medvojnem letališču Otok pri Metliki poteka spominska slovesnost Vranov let. Ob 82. obletnici osvoboditve 87. zavezniških vojnih ujetnikov iz taborišč v Mariboru. Po pobegu so v spremstvu partizanov prehodili 273 km do omenjenega letališča, odkoder so jih prepeljali v zavezniško oporišče v Bariju v Italiji. Sinoči so v metliškem Sokolskem domu premierno predvajali celovečerni dokumentarec o teh dogodkih z naslovom Pobeg po pobegu. Popoldne in jutri bo jasno s temperaturami od 19 do 22 stopinj, na Primorskem do 25. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
4: Promet zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na primorski avtocesti je zastoj med priključkom Razdrto in priključkom Postojna proti Ljubljani. Za ta odsek boste potrebovali približno 20 minut več kot običajno. Promet je zaradi pokvarjenega vozila oviran na zaviralnem pasu pred priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zaradi istega razloga je promet oviran tudi med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji so še na glavni cesti Šmarje-Koper ter na cestah Lucija-Izola, Postojna-Hrašče, Lesce-Bled.
2: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.

0: Tečemo, hodimo, pomagamo. Skupaj za mlade športnike.
1: V sklopu Evropskega tedna športa 26. septembra ob 18. vabljeni na dobrodelni večerni tek na Kongresni trg v Ljubljani.
0: Vsak korak šteje. Tvojih 10 evrov štartnine v celoti namenimo programu Botrstvo v športu.
1: Pridi, gibaj se, pomagaj. Več na olimpik.si.
2: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski P10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.

3:15, slišali smo The Sky is Melting, ne vem, če se ne bo sicer že kaj topi, ampak nad podnebno situacijo vsekakor ne moremo biti brezbrižni. No, danes se bomo čez torej slabih 15 minut, točno opoldne, še malo ustavili pri kontracepciji. Si pa tile razni svetovni dnevi kar podajajo roke, da ne rečem, da je že gneča. Jutri je recimo svetovni dan turizma, 27. september, kar praznujemo že od leta 1980. Statistični urad Republike Slovenije poroča o zanimivih številkah v zvezi s turizmom. Tako smo za 6% lani dvignili obisk tujih turistov, pri nas dobrih 5% je sicer prispevka turizma k BDP-ju neposredno, posredno pa zajema kar 8% BDP. 60 tisoč ljudi dela pri nas v turizmu, no jutri boste tudi na valu 202 še marsikaj slišali. Zdaj lepa gremo k Marjanciji.

0: Naprej napovedal k svetovnemu dnevu, ki mu je posvečen tale 26. september. Kondom, tabletke, maternični vložek možnosti je veliko. Danes sodobno kontracepcijo uporablja že skoraj 900 milijonov žensk po vsem svetu, saj dokazano rešuje življenja, preprečuje tvegane preprečitve nosečnosti in omogoča svobodno odločanje o načrtovanju družine. Svetovni dan kontracepcije opozarja na pomen dostopa do varnih metod kontracepcije ter na pomen varne in odgovorne spolnosti. Prispevek Ane Gajanovič.
1: Zgodba trenutno 65-letne sogovornice, ki želi ostati anonimna, se začne v srednji šoli.
2: Jaz sem svojega moža spoznala že zelo zgodaj. Bila sem v drugem letniku srednje šole. In potem seveda čez čas se je začela spolnost normalno, a ne? Ker si pač nisem še takrat želela otrok, sva se odločila, da bom imela kontracepcijske tabletke.
1: Ena prvih kontracepcij, ki pa ji ni ugajala.
2: Takrat pač sva z možem poskušala različno kontracepcijo, seveda pač kondome, diafragme, pa kaj svem, varni dnevi in tak naprej.
1: Takrat v srednji šoli si res ni želela zanositi.
2: Materinstvo mi je bilo takrat prezgodaj, a ne? No, na kar se nama je zgodilo, da sem zanosila.
1: To je bil velik šok. Čeprav si je želela velike družine, je bilo prehitro. Šole še ni dokončala.
2: Zato sva se odločila, da bom napravila abortus in mi je bilo zelo hudo.
1: Po tej preizkušnji se je postavila na noge, dokončala šolo, zaposlila se je in se preselila k možu. Zdaj pa je na vrsto prišla tudi družina.
2: Kot vzgojiteljica uživala v tem poklicu neizmerno in tudi zanosila in bila presrečna. Ne? Zdaj sem bila že pri možu živela. Da bom zdaj končno mati, ne? In skratka, potem se je pa zgodil zelo grozen dogodek za mene. Sem imela grozne bolečine in v spodnjem delu trebuha in sem imela spontani splav. To je bilo za mene najgrozljivejši dan v življenju, bi rekla. Jaz, ko sem si grozno želela velike družine in ko se mi je to zgodilo, sem dobila povišano temperaturo, v bolnici sem bila 10 dni, res Stresno, no. Zelo boleče in sem razmišljala, da upam, da se mi ja ne bo primerilo še to kdaj, da bom ja imela otroke in tak naprej. To je bila moja velika, velika želja. Ne.
1: Kljub novi življenjski preizkušnji se ji je želja uresničila. V letih, ki so sledila, je rodila 2 otroka. Vse je bilo tako, kot mora biti.
2: Ampak čez 13 let se mi je pač, se nama je z možem ponesrečilo, bom rekla, zopet zanosila, jaz bi rekla posrečilo, a ne? Bilo je neplanirano, ampak zame je bil to lep dogodek, bila sem stara 35.
1: Presenečenje je bilo še toliko večje, ker sta na svet prišla 2.
2: Potem sva pa razmišljala, kaj pa za naprej, ne? Za zaščita. Ne? Pri teh letih se mi pa res ni dalo več, da bi še spet kaj po bolnici skakala, pa da se bi mi kaj dogajalo, kakšne zanositve in kakšne abortusi, o tem niti slišati nisem hotela. Pa potem tudi, ko nisi star 20 let, se ti pa tudi ne da več, vsaka zaščita ti ni najbolj simpatična. Bom rekla, pa varni dnevi so zame bili vedno nevarni, ker sem zelo plodna, a ne? In sem razmišljala, kaj bi naredila, a ne? Pa sem se z ginekologom dogovorila, bi mogoče šla na sterilizacijo. Malo sem se pozanimala, kaj to prinese za sabo, ali je potem kak problem pri ovulaciji, pri menstruaciji, pa me je ginekolog potolažil, da to ostaja enako, da je nespremenjeno, da to pač nekako jajce vode spodvežejo tako, da niso več prehodne, a ne? In to nič ne vpliva na vse ostale funkcije v telesu. Tudi ne na razpoloženje in tak naprej. Tudi ni boleče, laparoskopsko to naredijo, no in par mesecev sem imela časa, da to razmislim.
1: Z možem sta se po pogovoru dogovorila, da takšen poseg opravi ona, čeprav je tudi mož imel na voljo podobno možnost.
2: Jaz moram reči, da sem zelo zadovoljna in nikoli se nisem potem slabo počutila. Tudi zdi se mi, da nekako, če sva se z možem odločila 4 otroci, to je zdaj res dovolj, a ne, za današnje čase, da mi je bilo to v resnično zadovoljstvo in sproščena spolnost naprej in si rekla, da je

0: da je fajn. Priporočam vsaki mamici.
1: To je le ena zgodba o tem, kako mnogi doživljajo različne oblike kontracepcije. 26. septembra obeležujemo Svetovni dan kontracepcije. Letos poteka pod sloganom Brez ovir, samo izbira. Opozarja, da možnost izbire kontracepcije za mnoge še vedno ni samoumevna. Ovire so lahko finančne, zdravstvene ali povezane z dostopom do informacij in svetovanja.
2: Gre namreč za to, da v velikem delu sveta ženske in moški še nimajo dostopa do brezplačne, varne in učinkovite kontracepcije.
1: Specialistka ginekologije in porodništva doktorica Bojana Pinter pravi, da je kontracepcija ena izmed najbolj stroškovno učinkovitih ukrepov v javnem zdravju.
2: Preprečuje neželene nosečnosti, nevarne splave, ki lahko se končajo tudi z smrtjo, in na drugi strani omogoča ljudem, da se odločajo, če, kdaj in koliko otrok imeti. Tako da kontracepcija je del načrtovanja družine, ki je temeljna človekova pravica, kar pomeni, da mora država zagotavljati okoliščine za izvajanje te pravice. To se pravi tako svetovanje o kontracepciji, kot tudi kontracepcijske metode.
1: Učinkovitost uporabe kontracepcije pa se kaže v stopnji dovoljene splavnosti. Gre za vse umetne prekinitve nosečnosti do 10. tedna nosečnosti na zahtevo ženske oziroma pozneje z dovoljenjem komisije za umetno prekinitev nosečnosti, pa tudi vse umetne prekinitve nosečnosti plodov lažjih od 500 gramov zaradi prenatalno ugotovljenih težjih nepravilnosti ploda ali zaradi ogroženosti zdravja in življenja nosečnice.
2: Stopnja dovoljene splavnosti je bila v 80-ih letih 40 na 1000 žensk, danes je 7 na 1000 žensk. To je ena izmed najnižjih dovoljenih splavnosti na svetu. In vse to smo dosegli z učinkovitim svetovanjem kontracepcije, ki ga pri nas izvajajo večinoma ginekologi, in tudi z dostopnostjo kontracepcijskih metod, ki so krite iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
1: Uspeh je viden tudi pri preprečevanju mladostniških nosečnosti, poudarja doktorica Bojana Pinter. Čeprav je v Sloveniji na voljo manj metod kontracepcije kot v nekaterih drugih državah, imamo eno najnižjih stopenj mladostniških nosečnosti na svetu.
2: Med 47 državami je Slovenija na visokem 8. mestu. Čisto na vrhu nismo zaradi tega, ker nimamo podkožnih kontracepcijskih vsadkov in ker je nujna kontracepcija za plačati oziroma mora ženska sama plačati. V 8 državah v tej primerjavi je tudi nujna kontracepcija za ston. Sicer pa mi kljub te razpoložljivosti, da nimamo vseh metod na voljo, dosegamo praktično najboljše rezultate v Evropi.
1: Kontracepcijo delimo na hormonsko, nehormonsko in nujno kontracepcijo. Večina omenjenih metod je namenjena predvsem ženskam, medtem ko imajo moški trenutno na voljo pregradno kontracepcijo oziroma kondom in trajno metodo oziroma sterilizacijo.
2: Hormonska kontracepcija se razlikuje glede na kombinacijo hormonov, tako da lahko govorimo o kombinirani hormonski kontracepciji, ki je v obliki tablet, obližo ali vaginalnega obročka, potem progestogenski kontracepciji, ki je na voljo v obliki tablet, injekcij ali pa teh podkožnih vsadkov, ki pri nas niso na voljo, ali pa v obliki materničnega vložka z hormonom. Nehormonska kontracepcija sem sodi maternični vložek z bakrom, pregradne metode, ki so lahko fizikalne, kot je kondom, moški oziroma ženski kondom, in pa kemična pregrada, kot so spermicidi, in potem naravne metode kontracepcije, kamor sodijo metode opazovanja plodnosti, metode laktacijske amenoreje oziroma izostanka menstruacije v prvih mesecih po porodu in pa prekinjen spolni odnos. Med nujno kontracepcijo pa sodi tako imenovana oralna nujna kontracepcija ali v obliki tablet ali pa nujna kontracepcija z uporabo materničnega vložka z bakrom.
1: V določenih primerih oziroma bolezenskih stanjih pa lahko ginekologi določeno obliko kontracepcije tudi odsvetujejo.
2: Največ teh kontraindikacij je pri kombinirani hormonski kontracepciji, ki je ne predpisujemo ženskam, ki imajo visok krvni tlak ali se zdravijo za visok krvni tlak, ki so prebolele srčno ali možgansko kap, ki imajo hude jetrne bolezni, ki imajo krvne strdke pri starših ali sorojencih mlajših od 45 let ali pa sladkorno bolezen z žilnimi spremembami. Če pa imamo bolnico za sladkorno boleznjo, ki nima nobenih drugih zapletov te bolezni, pa lahko mirno uporablja kombinirano hormonsko kontracepcijo.
1: Starost sama po sebi ni omejitev za uporabo kontracepcije, lahko pa se tveganje pojavi po spremembi bolezenskega stanja. Medicina je na tem področju močno napredovala. Še pred nekaj desetletji je namreč veljalo, da je kontracepcija primerna le za zdrave ženske. Danes ginekologi veliko bolje vedo, pri katerih bolezenskih stanjih je posamezna metoda kontracepcije varna in katera je za določeno žensko najprimernejša.
2: Treba je pa tudi poudariti, da glede na to, da se ženske kasneje odločajo za rojstvo otroka, da ta starost narašča, je to obdobje po 35. letu tudi pomembno obdobje za razmislek o uporabi dolgotrajne kontracepcije kot je maternični vložek, zaradi tega, ker prinaša tudi nekontracepcijske koristi, zmanjšajo se menstruacijske krvavitve, jakost, zmanjša izguba krvi, manjša slabokrvnost, tako da v tem obdobju pred menopauzo po 40. letu se lahko začnejo pojavljati že tudi težave oziroma motnje menstruacijskega ciklusa v smislu močnih menstruacij in ta maternični vložek s hormonom izjemno dobro, poleg tega, da nudi kontracepcijo, tudi zdravi te prekomerne krvavice.
1: Lanko Nestabo je na ulici preveril, kakšno obliko kontracepcije uporabljajo posamezniki.
3: Kontracepcijske tablete uporabljam, ja.
4: Zaenkrat je ne uporabljam.
5: Kondome uporabljam. Pred spolnimi boleznimi, predvsem za to, ja.
6: Bolj za spolno prenosljive bolezni.
3: Mislim, kontracepcijske tablete ne preprečijo okužbe, tako da jih uporabljam zato, da ne zanosim.
1: Kot smo lahko slišali, pri kontracepciji ne gre samo za preprečevanje nosečnosti. Ena od metod ima pri tem še dodatno vlogo, kondom je namreč pomemben del zaščite pred spolno prenosljivimi okužbami.
7: Kondom je že gledano zgodovinsko pravzaprav edina in zelo dobra mehanska zaščita pred spolno prenosljivimi okužbami, nekakšna fizična pregrada, ki med spolnim odnosom ščiti oba partnerja in partnerko pred spolno prenosljivimi mikrobi.
1: Doktorica Mojca Matičič je vodja ambulante za spolno prenosljive okužbe na Ljubljanski kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja.
7: Vedeti moramo, da spolno prenosljiva okužba nastane pri stiku ene neokužene površine in druge površine ali tekočine, ki je okužena spolno prenosljivim mikrobom in seveda kondom dejansko prekrije površino in zaščiti tudi pred izločki spolovil, se pravi pred nožničnimi izločki, izločki materničnega vratu, krvjo in seveda spermo, kjer vse se lahko nahajajo ti spolno prenosljivi mikrobi, zaščiti pa tudi tisti del površine, kjer bi bile lahko na površini prisotni ti mikrobi.
1: Kljub temu pa kondom ne nudi vedno absolutne zaščite.
7: Manj pa ščiti takrat, kadar se spolno prenosljivi mikrobi nahajajo na koži ali sluznici, ki jih kondom ne pokriva, to so pa lahko humani papilomavirusi, samo na površini ali na kakšnih bradavičastih tvorbah, ki so izven kritja kondoma. Lahko je pa tudi sifilis, razjeda, ki jo povzroča sifilis, ali recimo herpes, mehurčki oziroma razjeda, ki jo povzroča herpes.
1: Po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni je v zadnjih letih prišlo do izrazitega porasta bakterijskih spolno prenosljivih okužb. Zato je nujno, da kondom uporabljamo pravilno in dosledno, dodaja Matičič.
7: Pravilno pomeni, da preverimo rok uporabe, da kondome shranjujemo na sobni temperaturi in seveda, da kondom uporabljamo pri vsaki obliki spolnega odnosa, se pravi ne samo genitalno-genitalni, ampak tudi genitalno-analni obliki oziroma genitalno-oralni obliki.
1: Poznamo pa tudi ženski kondom imenovan femidom, vendar zaradi nenaravne uporabe ženske po njem raje ne posegajo. Zato je zaščita ženske pred spolno prenosljivimi okužbami še vedno v rokah moških z uporabo kondoma, razlaga doktorica Matičič.
7: Strah pred AIDS-om je že zdavnaj popustil in ljudje se vse bolj tvegano spolno obnašajo, se pravi kondoma ne uporabljajo vedno. Poleg tega so tu mobilne aplikacije, ki danes omogočajo instantne spolne stike, se pravi spolni stik, ki je največkrat samo enkraten s partnerjem, ki ga naključno spoznamo za enkratno zvezo, katerega zgodovine medicinske, sploh pa spolne, ne poznamo, kar je seveda lahko zelo tvegano, če imamo nezaščitene spolne odnose.
1: Številne študije so pokazale, da uporaba kondoma zagotavlja vsaj 70% zaščito pred okužbami, ki lahko povzročajo tudi raka, ter zmanjšuje tveganje za ponovne okužbe. Ob koncu pa prisluhnimo še mnenju mimoidočih o tem, kdo naj bi prevzel odgovornost za zaščito.
5: Ja, mislim, da je odgovornost obeh, no, 50-50 za to zadevo.
6: Ženske rabi poskrbeti, da če je na tabletah, da jih jemlje redno, drugač pa če ni na tabletah, je logično, da je tip odgovoren glede tega.
4: Definitivno morata oba, pač punca mora pač paziti, da to redno jemlje pa po predpisih. Se mi pa zdi tudi ful pomembno, da zna fant samo pazvati, kako to kje na punco vpliva, pa pač se pogovori z njo o tem, če se mu zdi, da bi bilo mogoče fajn ali spremeniti ali nehati, če ima to negativen vpliv na njo. Ja, jaz sem vedno rekla, da bo to fant kupal, mogoče ni fair, ampak ja.

Kakorkoli že, kontracepcija danes tako ni več zgolj vprašanje tega, kako preprečiti nosečnost, temveč omogoča tudi skrb za spolno zdravje, tako lastno kot partnerjevo. Zato strokovnjaki opozarjajo na pravilno in dosledno uporabo kondoma. Ob svetovnem dnevu kontracepcije pa poudarjajo, da je onemogočanje dostopa do kontracepcije kršenje temeljnih človekovih pravic in odgovornost države, da svojim državljanom zagotovi brezplačen dostop do varne kontracepcije ter neobsojajoče svetovanje za vse, ne glede na starost, dohodek ali migracijski status. Zdaj je 12:18. Hold on tight!

0: Novice.
1: Umetna inteligenca vohljala za ameriškimi vladnimi agencijami. Pestro dogajanje na 45. polharski noči že čez dan.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dober dan, tudi popoldne z vami Gregor Budal. Iran je po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija Združenim državam predlagal načrt, v skladu s katerim bi Hormuško ožino odprli v 7 dneh. Washington uradno še ni odgovoril, a predsednik Donald Trump je po poročanju ameriških medijev zavrnil dogovor. V ukrajinskem nočnem napadu v regiji Krasnodar na jugozahodu Rusije so bili po navedbah tamkajšnjih oblasti ubiti 3 ljudje. Ukrajinska vojska trdi, da je zadela naftno rafinerijo v Ilskem in da je po napadu izbruhnil požar. Ruske sile pa so po noči znova napadle Kijev ter ranile 4 ljudi. V včerajšnjem silovitem napadu je bilo ubitih 7 ljudi, skoraj 60 je ranjenih. Modeli umetne inteligence podjetja OpenAI so morda nepričakovano brskali po spletnih mestih več deset ustanov po svetu, je včeraj priznalo podjetje. Med drugim naj bi dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje in borze ter tamkajšnjega ministrstva za izobraževanje. Papež Leon XIV. Je drugi dan obiskal Franciji in na srečanju z migranti v Parizu izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Sešel se je namreč tako s kristjani kot muslimani iz Alžirije, Belorusije, Iraka in Slonokoščene obale. Po popoldanski maši na prostem v francoski prestolnici, na kateri pričakujejo 600 tisoč vernikov, bo odšel v romarsko središče Lourdes. Pri gradu Snežnik pripravljajo 45. polharsko noč. Etnološka prireditev s pestrim spremljevalnim programom je namenjena ohranjanju in predstavitvi bogate dediščine Notranjske. Vstop bo brezplačen, prav tako ogled Polharskega muzeja. Dogajanje se bo začelo čez pol drugo uro s tržnico lokalnih izdelkov in domačih dobrot, napoveduje direktor tamkajšnjega javnega zavoda Zdenko Truden.
2: Sledil bo tek po polhovih stopinjah, sledilo bodo več plesnih nastopov. V drugem delu tega kulturnega programa pa bo bolj tak otroški program, bom rekel. Potem pa prihod hudiča s polhi, kar bo nekako prvi vrhunec, ko se bo prižgal tudi polharski kres.
1: Popoldne in jutri bo jasno s temperaturami od 19 do 22 stopinj, na Primorskem do 25. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
3: Nekaj prometnih informacij. Zastoj je na primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 35 minut. Pri počivališču Studenec proti Ljubljani pa je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zamuda je približno 20 minut. Na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in priključkom Ganjčani proti Murski Soboti promet poteka skozi počivališče pod nadzorom. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri ter Lesce Bled.

Ja, zdaj je 12 in natanko 40 minut, val 202 poslušate in prej sem že nekaj priložnostno, glede na glasbo, pomodroval o nebu, ki se topi, no tako hudo morda res še ni, ampak daleč pa tudi nismo. Poslušajte tole informacijo, kot sledi po ocenah nemške zavarovalnice Allianz. Izgube v evropskem gospodarstvu, pravijo, celotnem evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, so dosegle približno 113 milijard evrov. Za prihodnje leto pa opozarjajo še na možnost pojava nadaljnih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Po podatkih te iste zavarovalnice je največje izgube v višini 28 milijard evrov utrpela Italija, sledita pa i Nemčija s 25 in Francija z 20 milijardami. Tako poroča pa nemška tiskovna agencija Deutsche Presse agencija. No, te izgube so bile v povprečju dvakrat više kot med letoma 2000 in 2019, recimo. In če bo prihodnje leto zaradi El Niño še posebej toplo, bi se lahko gospodarska proizvodnja v 144 državah, torej po svetu, zmanjšala za kar 392 milijard evrov. No, pri teh številkah za škodo je pa tudi celoten slovenski BDP prav majhna številka, kaj ne da. Skoraj da šestkrat manjša, ja.

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vse sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
6: Med 10. in 17. uro nas sonce hitreje opeče.
7: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
6: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
8: Se ne morem verjeti. Mi imamo ja najboljši varnostni sistem. Nemogoče je vlomiti naš trezor.
9: Ni popolnega sistema.
10: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

Ja, ena bo, My Whole World, so rekli Kings of Leon, in moj celoten svet je očitno za konec svoje današnje selekcije glasbe prihranil Žiga Klančar. Zdaj le sledi že menjava z njegovim kolegom Jernejem Venetom. Blossom se bo zdaj kliknil ne več Dejan Komadina, ampak Rok Kokošinek. Malo smo se prenovili. Potem bomo pa že aktualni oziroma pravno, kar se da močni, boste slišali.

0: Pa smo se malo razcvetili. Ta teden smo v novi radijski seriji o pravnih zapletih, razpletih, odvetniških zgodbah in sodnih postopkih pravno močni govorili o dedovanju. Naprimer, kaj če se na zapuščinski razpravi pojavijo nepričakovani dediči? Kaj če so starši, ki podpišejo o poroko, dementni? Pa tudi, ali lahko otrok deduje, če se rodi po očetovi smrti? Tokrat boste slišali, kako pogosto se dediči ne morejo dogovoriti, kako dolgo trajajo pravde, kaj se zgodi s premoženjem, če ni dedičev, kdaj se plača davek na dediščino, kako je z dedovanjem kmetijskih zemljišč in kaj, če ostanejo namesto premoženja, dolgovi. Gorazd Rečnik se je o tem pogovarjal z odvetnikom Gregorjem Verbajsom.
1: Zakaj je pomemben pravočasno bo pravilno reševati teh pravne probleme?
2: Pol se je naenkrat našel neki tretji bratranec, ki je prišel v sliko in seveda začel mešati to juho.
3: Kaj bi pa on priporočal v primeru, da poroka ni bila sklenjena?
4: Pravno močni.
1: Ja, jaz bi mogoče dal primer zelo tak, bom rekel, nesrečen, ampak pred leti, ko sem delal še kot notarski pripravnik v notarski pisarni, sta k meni prišla stric in nečakinja, zato ker je stric želel za darilno pogodbo nečakinji podariti stanovanje. Seveda sem njima povedal, kaj vse potrebujem in na koncu, ko sem povedal, kakšna je cena, pa mislim, da je bila nekje 30 evrov, sta mi rekla, joj, to je pa preveč, bom šla pa na upravno enoto, bom naredil uveritev na upravni enoti. Jaz sem njima probal razložiti, da ta uveritev upravna ni v redu, da pač mora biti notarsko uveritev, ker notar tudi neke druge stvari pri pogodbi pogleda. Ampak me nista poslušala in sta odšla. Na to pa je nečakinja čez ene 3 mesece prišla nazaj v pisarno in povedala, da res se ni mogla opisati v zemljiško knjigo, da je bil predlog zavrnjen in bi zdaj uredila to do konca. Jaz sem rekel, noben problem, pripeljte gospoda, ne se pravi strica, naredi v overitev, piše v zemljiško knjigo, zadevo bomo lahko zelo hitro enostavno rešeno. In potem je ona s solzami v očeh rekla, ja, stric je umrl. In potem sva nekaj časa se gledala, jaz sem izrekel sožalje, sem rekel, pač brez strica ne mora delati overitev. In ta nepremičnina je šla seveda potem v zapuščino, mi je pa mingrede omenila, da je bila edina, ki je skrbila za strica, da otroci niso želeli skrbeti za očeta in tako naprej. Tako da domnevam, da je lahko imela ogromne probleme naprej. Zgolj zato, ker ni upoštevala in, bom rekel, čist kratek, mejhen na svet, da ne naredi notarsko veritev, namest pač upravne veritve.
5: Se pravi, pogodba mora biti overjena pri notarju. Kaj, če je oporoka napisana, naprimer na list papirja, podpisana?
1: Ja, oporoka je v našem pravu zelo, bom rekel, striktno predpisana. Mogoče, če se dotakneva tiste, ki so v praksi najbolj pogoste, to sta lastnoročno napisana poroka, kar pomeni, da jo zapustnik napiše lastnoročno na list papirja, podpiše, dobro je, če je napisan datum, zato da če je več oporok, da se ve, kjera je prej, kjera je poznej. In pa recimo poroka pred pričami, ne? To pa pomeni, da je lahko poroka napisana na računalnik, natisnjena, pa zraven morata biti 2 priči. V praksi opažam, da ljudje doskrat pozabijo na priče, ne? Se pravi, doma nekdo napiše na računalniku poroko, da zapustniku, ne vem, očeto, mami za podpisati, ampak to ni pravilna oblika oporoke. Ne. Pri oporokah so pa potem še druge težave, ali se izgubi, ali se uniči, zato je tukaj smiselno, da se oporoka ali dela, ne vem, pri notarju, odvetniku in potem se tudi piše v centralni register oporok, zato da sodišče po smrti zelo hitro ve, kje se oporoka nahaja. Ne.
4: Pravno močni.
5: Z Vrhovnega sodišča sem prejel odgovor, da so slovenska sodišča lani v reševanje prejela skoraj 22 tisoč zapuščinskih zadev, rešila pa skoraj 23 700. Od tega je do prekinitve in napotitve na pravdo prišlo v 661 primerih. Torej so skoraj v 3% postopek prekinili in stranke napotili na pravdo. Je to veliko?
1: Jaz mislim, da ne. To je, tako kot ste povedal, jaz mislim, da večina zapuščinskih postopkov se sporazumno reši. Ne. Imamo pa teh res 3%, ki pa pride do nekih sporov, ki pa potem rešuje tudi pravna sodišča. Ampak jaz ocenujem, da to je pač normalno. No. Bom rekel, niti ni preveč, niti ni premalo, ampak glede na celotno družbo in ravnanje, bom rekel, da to prava slika, ne, da je teh 3

0: procentov, občutek imamo pa, da se vsi skregajo. Ne?
1: Pravno močni.
2: Z ministrstva za finance so mi poslali podatke o zapuščinah brez dedičev. To premoženje se potem prenese v državni proračun. Leta 2024 je bilo takih 400 zapuščin, lani pa 546. Od leta 2022 do danes je na tak način država prišla do več kot 2 milijonov premoženja, ki je namenjeno splošni proračunski porabi. Bi zapustniki to lahko uredili drugače?
0: Ja, jaz mislim, da bi lahko, ker do tega pride lahko iz dveh razlogov. Ne? Zato, ker dedičev sploh ni, ne? Ali pa zato, ker so si odpovedali dedovanju. In odpovejo se dedovanju največkrat iz razloga, če ima zapustnik dolgove. Ne? Če je zapuščinska masa prezadolžena. In tukaj, recimo, pred kratkem smo imeli eno situacijo, kjer je tudi pač en gospod umrl in potem sta brat pa sestra mislila, da ima ta brat hišo. In smo šli seveda na zapuščino, jaz sem iskal, nisem dobil podatka prej, če ima res ali nima. Pridemo na zapuščino in ugotovimo, da je bila ta nepremičnina prodana že 10 let nazaj in da ima gospod nekaj 40 tisoč evrov dolgov. Tako da sem potem poklical oba dva, ker nista šla z mano na narok in sem rekel, da je situacija taka. Jaz predlagam, da se odpovejo pač dedovanju, razen če želijo dedovati tisto premoženje, ki je nekaj malo bilo, pa se potem dogovarjati z upniki naprej, ker upniki pa seveda svoje terjatve izterjujo potem do dedičev, do višine podedovanega premoženja, kar pomeni v praksi, da tisto, kar se deduje, bo tako namenjeno upnikov, je pa tle mogoče eno nerazumevanje v praksi, te dediči odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. Ne. On lahko deduje nek avto, ki je vreden, ne vem, 5000 evrov, odgovarja pa z vsem premoženjem. Ne. Se pravi, lahko upnik na njegov oseben račun poseže in izterja teh 5000. Ne.
2: Kaj lahko pomeni odpoved dediščini za upnike potem?
0: Odpoved dediščini pomeni, da upniki lahko posežejo, seveda, če je neko premoženje tudi z ločitvijo te zapuščine, se pravi, oni rečejo, to premoženje, ki v zapuščini se ne izloči, iz tega se bomo mi poplačali. Sicer pa, če ni premoženja, to upniki ostanejo na koncu nepoplačani. Ne.
2: Kaj pa se zgodi, če je več oporok? Kaj potem?
0: Ja, pa če več oporok, imamo spet različne pravne situacije, pri čemer je treba vedeti, katero premoženje se je z določeno oporoko razpolagalo. Zdaj, če zelo poenostavim zadevo, če imamo več oporok za, tako bom rekel, eno za drugo, za isto premoženje, potem velja zadnja oporoka. Če imamo pa več oporok za različno premoženje, potem pa veljajo vse oporoke. In sodišče potem, če dobi več oporok, preveri, na katero premoženje se oporoke nanašajo in upošteva pač načeloma zadnjo poroko, če pa za neko premoženje samo neka oporoka, pa se zveda tista oporoka veljavna. Ne?
2: V katerih primerih se plača davek na dediščino? Po podatkih FURS-a je bilo lani odmerenega več kot 13 milijonov in pol tega davka, skupno več kot 4200 zadevah. V to statistiko torej niso vključeni zavezanci, ki so oproščeni plačile tega davka. Teh je torej večina. Kdaj se plača davek in kdaj ne?
0: Pri nas imamo zakon o davku na dediščine in darila in ta zakon določa, da prvi dedni red je pač oproščen plačila davka, potem vsi naslednji dedni, drugi, tretji, so pa seveda zavezanci za davek in zakon določa neko lestvico, kako se ta davek odmeri in tudi kakšen je. Ne.
2: Na Vrhovnem sodišču se zauzemajo za spremembo zakonske ureditve zapuščinskega postopka, po katerem bi se nesporne zapuščinske zadeve prenesle v pristojnost notarjev. Se vam to zdi smiselno, da se razbremeni sodišča na tak način?
0: Ja, tukaj imam jaz eno anekdoto. Ne. Moja diplomska naloga se glasi vloga notarja v zapuščinskem postopku. Ne. Tako da jaz sem bil, bom rekel, v te pogovore vpleten že na začetku, ko je spoštovani profesor Rode napisal neko pravno mnenje in tudi neko snutek zakona. In jaz se sicer strinjam s tem, da bi se najbolj enostavne zadeve mogoče prenesli tudi notarjem, s tem bi mogoče razbremenili sodišče, težje zadeve bi pa seveda pustil na sodišče. Ne.
2: Kako pa je z dedovanjem kmetijskih zemljišč?
0: Ja, kmetijska zemljišča ima nek poseben položaj, in če zelo ponastavljeno poveva, deduje ena oseba kot prevzemnik kmetijskega gospodarstva in tudi zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstv zelo jasno in podrobno določa vrstni red, kdo je ta prevzemnik, ne, kdo lahko to prevzame. In tudi sam zapustnik je, bom rekel, omejen tudi pri oporočnem razpolaganju. Se pravi, on v oporoki sicer lahko pove, kdo ne deduje neko kmetijo, ampak mora upoštevati omejitve, ki jih določa zakon.
1: Pravno močni.

Ja, ob 13:12 je bilo pravno močnih konec. Z odvetnikom Gregorjem Verbajsom se je pogovarjal Gora Strečnik. Ne zamudite pa tudi druge epizode serije Pravno močni, opozarjamo. V torek ob 10:45 o poškodbah in odškodninah bodo marsikaj povedali. Ne zamudite, če vas kaj to zadevnega zanima.

Yeah.

Ja, tudi delo od doma preživlja najstna leta, v katerih so zdaj lepili Jet Black Diamonds. Zadnje čase smo na račun dela od doma slišali tudi kar nekaj zelo neprijetnih očitkov, pa seveda tudi tu ni vse črno-belo. Problem nastane kot ponavadi povsod, kjer se pojavijo zlorabe. Je pa delo od doma eden od redkih hitrih in poceni okoljskih ukrepov. Ni edina rešitev, ni na voljo vsem. To je res, je pa del nabora ukrepov, s katerimi se lahko zmanjša število potovanj ter zniža emisije podnebju in zdravju škodljivih plinov. Tako je za Slovensko tiskovno agencijo dejala strokovnjakinja za trajnostno mobilnost pri nevladni organizaciji Fokus Marjeta Benčina. V Sloveniji, poslušajte, je bilo lani za pot na delo opravljenih 38% vseh potniških kilometrov, 83% pa od tega z avtomobilom. Ob tem je Benčina opozorila tudi na številke Evropske agencije za okolje, po katerih je bilo pred 4 leti v Sloveniji zaradi delcev PM2,5 okoli 1300 prezgodnih smrti. No, delo nadaljamo, zato v Fokusu razumejo kot enega od ukrepov v sklopu širše trajnostne mobilnosti, ne pa seveda kot edino rešitev.

0: Pridi na olimpijski festival.
1: 26. in 27. septembra med 10. in 18. uro se družimo na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Pripelji družino, spoznaj Foxija, preizkusi se v skoraj 60 športnih izzivih in osvoji praktične nagrade.
1: Odkrij šport, gibanje in zabavo za vse generacije.
0: Vstop prost.
2: Kaj je novega v Tote Mariboru?
3: Prenovljena Langerjeva vila.
4: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
3: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
5: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
1: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
7: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
1: Se vidimo ob progi.
8: Novice.
9: Slovenski dobavitelji plina ne načrtujejo podražitev. Pozivi k darovanju krvotvornih matičnih celic.
8: Ura je 13 in 30 minut.
9: Pozdravljeni. Krizo povezano s cenami energije v Evropski uniji je povzročila vojna z Iranom na trgih nafte in plina, je opozoril evropski komisar za energijo Dan Jorgensen. Članice povezave je pozval naj premislijo o ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po energiji. Kot je dodal, bo po zimi več kot 50 milijonov evropskih državljanov pred nesprejemljivo izbiro, hrana ali ogrevanje. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Večina ga kupuje iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Nekateri so povedali, da so že zagotovili potrebne količine za skorajšnjo kurilno sezono. Stanje na področju oskrbe bodo prihodnji teden predstavili pristojnemu ministru Jerneju Vrtovcu. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za dobro polovico manj kot leto prej. Ob tem je zmanjšala izgubo za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani doseglo 142,6 milijona evrov, kar je za 21,3 milijona manj od načrtovanega. Septembra se 10. leto zapored vrstijo pozivi k vpisu v register Slovenija Donor in darovanju krvotvornih matičnih celic. Gre za eno od oblik nesebične pomoči sočloveku, ki boleha za različnimi oblikami levkemije ali drugimi oblikami krvnega raka in potrebuje presaditev. Hematologinja Polona Novak.
10: Presaditev ni menjava krvi, ampak je mnogo več od tega. Človek dobi nov imunski sistem in ta nov imunski sistem je sposoben v nadaljevanju zdravljenja prepoznati tuje celice oziroma za njega so to rakave celice, predvsem ki vzniknejo in jih uničiti.
9: Zaradi oblaka pepela, ki ga je ognjenik Etna pognal približno 4 km visoko, bo letališče v sicilskem mestu Catania zaprto do 16. Več letov so preusmerili na letališči v Palermu in Komisu. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Popoldne in jutri bo jasno s temperaturami od 19 do 22 stopinj, na Primorskem do 25. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
11: Prometni zastoj na primorski avtocesti med izvozom Razdrto in priključkom Postojna proti Ljubljani. Promet poteka le po enem pasu, čas potovanja se tam podaljša za približno 45 minut. Pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Razdrtim proti Ljubljani. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani, gost promet zastoji, ki čas potovanja podaljšajo za približno 30 minut, je na cesti Lucija-Izola, zastoji so še na cestah Koper-Izola in Lesce-Bled.

0: Ja, starejši tisti prvi ljubitelji skupine ne bodo verjeli, ampak tole so bili čisto zares Cabaret Voltaire, ne boste verjeli. 13.41 je današnji dan, obdelujemo sproti in po pameti, jutrišnjega kakor nanese, pa ni vrag, da ne bi kakšno razdrli tudi oziraje se nazaj. Po številnih krajih po državi je včeraj potekala letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev. Tokrat so obiskovalce pod krovnim geslom Ritem življenja pritegnili na več kot 100 dogodkov za vse generacije. V Ljubljani so tako med drugim pripravili lov na skriti gen, znanstveni šov za mlade, številna predavanja, od blizu se je bilo mogoče ogledati laboratorije, kar nekaj muzejev in inštitutov je odprlo svoja vrata. Aktivnosti so potekale tudi v Novem mestu, pod sredi, Piranu, Alpskem botaničnem vrtu Julijana. Maja Ratej pa je takole v mikrofon ujela nekaj vzdušja v Celju, odkudar jo je, kot boste slišali, na to pot vodila še proti prestolnici.
1: Ja, v bistvu mi smo strojniki iz šole, naše srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije. V bistvu predstavljamo razno razne raziskovalne naloge na naših področjih, mehatronike in strojništva. To so naloge četrtih letnikov, ki so se uvrstile v razno razna tekmovanja. Torej, imamo različne tudi, na primer, robote. Tole, na primer, je osvojil drugo mesto na svetovnem tekmovanju. To je v bistvu robot za reševanje ljudi in ostalih predmetov. V bistvu je konstrukcija koles narejena zato, da lahko premaguje razno razne ovire.
2: A mogoče lahko vaju vprašam, kaj počnete tukaj na stojnici?
3: Preizkušamo te Lego robote. Ful je kulsko, kot se lahko premikajo.
4: Predstavljamo Lego robotiko, ki je v bistvu zelo, zelo zabaven način, da se otroci učijo. Robotike, programiranja, timskega dela, reševanja problemov. Prav tako imamo pa tudi humanoidne, vse robote, tako vidite. Imamo tudi v bistvu komplete za učenje elektrike.
2: Vi ste iz centra Nordung.
5: Tako je.
2: Kaj lahko izkusijo obiskovalci pri vas?
5: Konkretno na stojnici se lahko virtualno sprehodijo po mednarodni vesoljski postaji, z očali za virtualno resničnost.
2: Jaz kar vprašala gospo obiskovalko, ki je trenutno z očali, kje se sprehajate, kako zgleda okoliš, kjer, ki ga opazujete?
6: Jaz zelo trenutno vidim Zemljo, pa satelit, ki gre mimo mene.
5: Mislim, da najlepši možno razgled, ki ga imajo astronauti na voljo, domači planet.
7: Mi smo predstavniki fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, predstavljamo pač kar dela naša fakulteta, predvsem pa raziskovalno dejavnost na fakulteti.
2: Vidim smučarska očala.
7: Ne, niso smučarska očala, to so očala, ki ponazarjajo, ali je nekdo pod vplivom drog ali alkohola, uporabljajo se za testiranje voznih spretnosti. Ostalo je pa v bistvu so modelčki, ki ponazarjajo skladiščenje, skladiščne sisteme in igrica, ki ponazarja trajnostno predelavo.
2: No, iz Celja pa sem se odpravila v Ljubljano. Najprej me je pot zanesla v Prirodoslovni muzej v Ljubljani, kjer so pripravili res pestre delavnice za otroke o ritmih narave, o ritmih, v kakršnih živijo živali in rastline in tudi kaj te ritme lahko zmoti. Čisto na koncu ob odhodu pa sem dobila eno posebno epruveto s tekočino in namigom, da bom ugotovila, kaj se skriva v njej, če se napotim na lov za skriti gen. In ta lov me je pripeljal na naslednjo postajo, to pa je Nacionalni inštitut za biologijo, doktorica Maruša Pompe. Vi imate rešitev zame, torej kako bom ugotovila, kaj se skriva v tej eproveti, v tem lovu na skriti gen?
8: Dobrodošli na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Tukaj lahko ta lov na skriti gen nadaljujete. Čakajo vas štirje namigi in sicer boste najprej iz vašega vzorca izolirali DNA, nukleinsko kislino, potem boste to DNA vrgli v sekvenator. Na drugi strani bo prišel iz sekvenatorja zaporedje barvna koda štirih barv, ki jih boste potem sestavili stolpec Lego kock v tem barvnem zaporedju. Potem bo Lego sekvenator prebral ta barvni stolpec in ga prevedel v zaporedje štirih baz, adenin, guanin, citozin in timin. In na to boste za bioinformatsko analizo ugotovili, kateremu organizmu to zaporedje pripada.
2: In zdaj, če to mi zelo hitro zavrtimo naprej ta scenarij, pot me torej vodi po številnih obronkih Nacionalnega inštituta za biologijo in na koncu res dobimo roke to rastlino.
8: Res. čisto pravo rastlino.
2: Evo, zdaj sem pa pri zadnji postaji, kjer je z menoj Tina Aranšek in zdaj me reže daje radovednost, kaj se skriva v tej epruveti. Čigav genski material?
9: Se pravi, latinsko ime rastline, ki jo imate, je Platycerium bifurcatum. Platycerium pomeni široko rok, bifurcatum pa pomeni
2: razcepljen na dva dela.
9: Tukaj ni direktnega prevoda, večitno pri naših rastlinah ne treba potem malo sklepati.
2: A, jelenova praprot je torej tista, ki jo iščem.
9: Ja.
8: Gre za okrasno praprot, ki se zelo težko razmnožuje in zato jo imamo tudi mi v tkivni kulturi, ker je to eden od načinov, da jih tudi semenarska podjetja na ta način razmnožujejo. In mi smo tudi prav v našem laboratoriju vzpostavili postopek za razmnoževanje tele jelenove praproti preko tkivnih kultur.
2: Tako da sem prišla na cilj.
8: Ja, čestitamo.
0: No, takole je nekakšno raziskovalno odisejado Maja sklenila na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kamor obiskovalce vabijo še tudi danes, ko bodo na svoj račun prišli tudi najmlajši. Na sporedu bo namreč pravljica o papirnem gledališču, sledil pa bo še znanstveni šov za otroke. S pestrim dogajanjem se jim pridružujejo tudi nekatere druge ustanove, med drugim mestni muzej v Ljubljani, vodja službe za komuniciranje Kovačič.
10: Danes se bomo z obiskovalci podali na tematska vodstva po zgodovini Ljubljane, odkrivali bomo resnice in mite o življenju Emoncev, pripravili smo dve otroški delavnici za otroke in družine, za zvečer pa pripravili prav posebno gledališko predstavo Kratke zgodbe, preko katere bomo spoznali ritem samega življenja.
0: In samo še tole pojasnilo za konec. Evropska noč raziskovalcev je sicer vseevropski dogodek, ki vsako leto zadnji petek v septembru poteka v več kot 300 evropskih mestih. Gre za enega najbolj prepoznavnih javnih dogodkov v Evropi, ki ga gostijo univerze, raziskovalni inštituti, muzeji in številne druge ustanove, ki se posvečajo znanosti in raziskovanju.

Pri stari dobri rubriki smo v rubriki Ne pojemo angliško. Tokrat gostimo pevko iz Italije, ki si je za svoje umetniško ime izmislila besedno igro. Dito nella piaga pomeni dobesedno tiščati prst v rano. Slovensko je morda boljši prevod posuti sol na rano ali celo prilivati olje na ogenj. Skratka, še poslabševati zadeve. 29-letna Margherita Carducci je z novo ploščo postala Miss Italije. Ja, ampak samo z naslovom albuma, kar poslušajmo.

0: vmes.
1: No, pa recimo, da smo takole posuli sol na rano vsem tistim, ki ne bodo nikoli postale Miss Italija. Dito Nella Piaga je torej umetniško ime Margherite Carducci. Svojo glasbeno kariero je začela pri 22-ih z znanimi pevci rimske glasbene scene. Preboj na italijansko glasbeno sceno ji je uspel, ko je leta 2020 pri italijanski podružnici založbe BMG objavila priredbo ene od pesmi skupine Matija Bazar. Posnela je dva albuma, letos pa nastopila v Sanremu in med drugim na festivalu predstavila znano klasiko The Lady is a Tramp, ki jo je odpela s pevcem Tonijem Pitonijem. Tretji album Miss Italija je izšel dva meseca po nastopu v Sanremu. Z njega je založba objavila kar 5 singlov, vendar lahko rečemo zelo nenavaden izbor, saj na vseh 5 izbranih Margherita ne poje, ampak interpretira. Nadležno, zoprno, enim ja, drugim ne, je pa takšen naslov enega od singlov, ki je uspel priti na drugo mesto italijanskih lestvic. Morda tudi zato, ker je Che fastidio predstavila tudi v Sanremu. Torej, Che fastidio, kako zoprno, kako nadležno in Dito Nella Piaga.
0: Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.

0: stata io, ma sono matta.
1: Tečemo, hodimo, pomagamo. Skupaj za mlade športnike.
2: V sklopu Evropskega tedna športa 26. septembra ob 18. vabljeni na dobrodelni večerni tek na Kongresni trg v Ljubljani.
1: Vsak korak šteje. Tvojih 10 evrov štartnine v celoti namenimo programu Botrstvo v športu.
2: Pridi, gibaj se, pomagaj. Več na olimpik.si.

Nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je zaprta cesta Velenje-Šoštanj v Velenju na Partizanski cesti. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Šentjakob-Domžale v Domžalah promet urejen izmenično enosmerno. Tako zdaj le 14 in 17 minut, ostanimo vseeno še malo pri cestni infrastrukturi, če se tako izrazim. Najboljše je namreč, ko se v državi, kjer so polovico kriminalk in roparskih filmov posneli z lazenjem po newyorških otočnih kanalih, potem čudijo, če naletijo na takšno početje v resničnem življenju. Tako je v New Yorku včeraj policija ukrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, kot veste, potem, ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Pa v četrtek tudi dva od treh moških, ki so jih opazili, ko so se vzpenjali iz kanalizacijskega jaška blizu hotela, v katerem naj bi bil Benjamin Netanjahu. Gre sicer samo za zadnje dva v nizu tovrstnih incidentov, ki že več mesecev begajo policiste v tem mestu. Tamkajšnje nadzorne kamere namreč pogosto posnamejo ljudi, kako se spuščajo ali pa uspenjajo iz jaškov. Ja, ljudje pač gledajo filme in tam so ponavadi skrite tudi kakšne zlate palice, diamanti in podobno. Časopis New York Times denimo opozarja celo na poseben vodnik po taistih newyorških kanalih. Saj veste, doživeli boste povsem drugo perspektivo New Yorka in podobno.

0: Jaz sem Boter 5.
1: Jaz pa Boter 10.
0: Skupaj sva pa največja dobrodelneža.
1: Daleč naokol.
2: Pošli SMS z geslom Boter 5 in Boter 10 na 1919 in pomagaj spreminjati otroštva. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
3: Donator meseca je Lesnina.
4: Kaj je novega v tote Mariboru?
5: Prenovljena Langerjeva vila.
4: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
5: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
6: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
7: Leap Motor, prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
3: Novice.
8: Ustavni pravniki za kombiniran volilni sistem. V primeru mafijskega umora izpuščen še en obtoženec.
3: Ura je 14 in 30 minut.
8: Pozdravljeni. Ob današnjem mednarodnem dnevu miru so tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir pripravili na Cerju. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je v slavnostnem nagovoru poudaril, da mir ni samoumeven.
9: Pretekle generacije, še posebej na tem območju, so bile postavljene pred številne preizkušnje. Zato je odgovornost naše generacije in pa prihodnjih, da delamo za mir. Da živimo v miru. In v tej luči jaz vidim tudi opremljene slovenske vojske.
8: Odločilen vpliv na izvolitev političnih predstavnikov v državnem zboru naj imajo volivci in ne stranke oziroma njihova vodstva. Tako meni skupina ustavnih pravnikov, ki si prizadeva za uvedbo kombiniranega volilnega sistema. Slabost zdajšnjega proporcionalnega je, po prepričanju Cirila Ribičiča, mogoče odpraviti z upeljavo ene osrednjih prednosti večinskega sistema, to je personalizacijo.
10: Povedano po slovensko je to ureditev, v kateri se poslanci zbirajo tako, da se primerjajo osebne odlike vsakega od njih.
8: Ameriško vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi vlade in začasno omogočilo uporabo zvezne podatkovne baze za preverjanje volilnih seznamov glede ljudi, ki niso ameriški državljani. S tem je razveljavilo odločitev nižjega sodišča, ki je blokiralo uporabo tega sistema. Pravosodno ministrstvo je odločitev označilo za veliko zmago za integriteto volitev, saj bo državam omogočila odstranitev neupravičenih volivcev s seznamov. Po skoraj 48 urah močnega deževja v tajski prestolnici Bangkok, zapadlo ga je skoraj 300 litrov na kvadratni meter, so razglasili izredne razmere. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh. Premier Anuttin Charanvirakul je zaradi ujme predčasno končal obisk v Londonu in se bo vrnil v domovino. Potem, ko je ljubljansko sodišče iz sodnega spisa v primeru umora Sadka Zovka izločilo ključne dokaze, so zagovorniki več obtoženih predlagali odpravo pripora. Po Bobanu Stojanoviću, ki edini ni bil upleten v umor, je bil iz pripora izpuščen tudi bosanski državljan Osman Koštić, je potrdil njegov zagovornik. Ko če poroča žurnal 24, je pričakovati odpravo pripora vsem obdolženim, razen Dinu Muzaferoviću, ki ga čakajo še drugi kazenski postopki. Tudi jutri bo jasno, jutranje temperature bodo od 4 do 8 stopinj, dnevne od 20 do 22, na Primorskem 25. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
11: Preglejmo še promet. Zaradi nesreče je zaprta cesta Velenje-Šoštanj v Velenju na Partizanski cesti. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Šentjakob-Domžale v Domžalah promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj je na primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani, kjer zaradi del promet poteka le po enem voznem pasu, čas potovanja se tam podaljša za približno 25 minut. Zastoj je tudi na cesti Izola-Strunjan.
12: Zgodba, zvok, oddih. Audio festival Radia Slovenija. Izgubljeni geopolitični kompasi. Mojca Širok, Dario Špelič in Aljaš Vrabec. Studio ob 17. Gospodarstvo v nevihti dragih energentov.
13: brez bankomata, pošte in brez glasu v medijih, debata o lokalnem novinarstvu. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Haha, no, Fat Horses so zapeli plus minus, eni gremo v minus, drugi prihajajo v plus, recimo Klemen Verlič je že tak, živijo Klemen.
1: Živijo.
0: Športni bomo, ne, od zdaj naprej olimpijski festival za mlade je sicer tudi uživo v Ljubljani, ampak mi bomo danes bolj na programu Vala 202 reprezentančni, če se ne motim. Ne?
1: Tako je,
0: zadeva,
1: tako
0: kaj
1: je.
0: Nogometo,
1: slovenski nogometaši najprej bodo ob treh odprli letošnjo oziroma novo Ligo narodov proti Škotski, kar nekaj tudi ljudi v kiltih sem srečal na sprehodu, sem le v studio po
0: pa
1: Ljubljani.
0: Pijejo.
1: Dvomim, glede,
0: zdaj,
1: na to, glede na to, da je med svetovnim celemu Bostonu zmanjkalo piva, ko so bili tam, ampak so znani kot zelo, zelo prijazni in nič težavni škotski navijači. Sicer pa bomo seveda pesti stiskali potem tudi za odbojkarje. Poznaje popovdne v petih jih čaka tekma za bron na evropskem prvenstvu proti Finski. No, sicer pa bomo nekaj malega spremljali tudi kolesarsko dirko, kolesark na svetovnem prvenstvu, preden bodo jutri potem zamenjali Tadeja Pogačarja v mavrični majici, še kolesari.
0: Ok, bomo s tabo, Klemen. Sicer sem pa slišal tisto o navijačih škotskih, teh gospodih v kiltih, da so celo neko reprezentančno navijaško društvo ustanovili in da bodo 5000 funtov darovali nekemu našemu dobrodelnemu društvu. Tako da so res od sile.
1: Ja, pravim, ne težavni, ampak naredijo pa zabavo kamorkoli, gredo pa tudi dobrodelni, tako da takih navijačev mislim, da se nihče ne bi branil.
0: Samo še zgubijo, pa so od fare.
1: Ja, pa jih bomo imeli še rajši.

0: Ja, kar hitro bomo začeli že s pripravo na uvodno tekmo slovenskih nogometašev v Ligi narodov. V Stožicah pričakujemo dvoboj proti Škotski, ki ga bo na prizorišču spremljala tudi naša ekipa. S pomočjo Damjana Rostana bodo to Jože Pepevnik, Boštjan Janežič in tudi Luka Petrič.
1: Ja, lepo zdrav iz Stožic. Začetek novega cikla je tu. Niso še prave kvalifikacijske tekme, ampak tekme, ki so zelo pomembne na slovenski poti do naslednjega velikega tekmovanja, do želenega preboja na Euro 2028, ki bo na britanskem otočju, v Walesu, na Škotskem, Irskem in v Angliji. Slovenija si lahko prek Lige narodov prigra boljše izhodišče, boljše mesto v žrebu za kvalifikacije. Praktično si lahko s prvim mestom zagotovi dodatne kvalifikacije, tekme pa bo seveda tudi izkoristila za uigravanje reprezentance v prvih tekmah pod selektorjem Boštjanom Cesarjem. Še je iskala svoj korak, zmagala je v Črni gori, doma remizirala s Ciprom in izgubila pri sosedih na Hrvaškem in na Madžarskem. Liga narodov prinaša nov združen septembrski in oktobrski termin. Z vsemi tremi tekmeci bo Slovenija igrala v naslednjih dveh tednih dvakrat Škotsko, na koncu te akcije v gosteh, danes pa torej tu v Stožicah na domačem igrišču ob precej nenavadnem terminu za reprezentanco, torej že ob 15. začetek tekme čez dobrih 15 minut. Kaj pa prva postava, Boštjan, se je selektor Boštjan Cesar odločil za precej obrambno postavo z tremi osrednjimi branilci.
2: Ja, s tremi osrednjimi branilci, nekako na grafiki sistem 4-4-1-1, ampak lahko bi bil ta sistem v napadu tudi 3-4-3, ta zgleda pogumnejši, ampak edini prav v konici napadov v odsotnosti Šeška, Andraž Šporar, potem ob njem še Matko in Šturem, na sredini igrišča Janža, Krničnik, Elšnik in Gnezda Čerin, v obrambi pa trije centralni branilci Drkošič, Biol in Brekalo, v vratih kapetan Jan Oblak. Škotske Slovenija še ni premagala in Slovenci verjamejo, upajo, želijo, da bi lahko to napravili danes.
1: Prej sem se pogovarjal z direktorjem reprezentanc Milivojem Novakovičem, pozneje ga bomo tudi slišali. Ravno sem pred tem videl prvo postavo, ko sem ga vprašal, ali Slovenija igra s tremi zadej, ker, kot si omenil, uradna taktika, grafika 4-4-1-1, pa je rekel, da igra Slovenija danes s petimi zadej, torej morda 5-2-3-1, morda 5-4-1, odvisno od tega, kako bodo tisti predvsem ob Šporarju, torej predvidoma bosta to Matko in seveda Daniel Šturm, kako globoko bosta prihajala nazaj. Torej, Cesar se je odločil, Jože, za okrepljeno obrambo, nekajkrat tudi v teh tekmah igral s tremi štoperi, sta pa zato dva igralca na sredini, torej Gnezda Čerin in Elšnik, ravno tam, kjer pa ima škotska močna aduta Billyja Gilmorea in Lewisa Fergusona.
3: Ja, Elšnika in Čerina smo vajeni že nekaj let kot standardna tista, ki začenjata v slovenski začetni enajsterici, če je to le možno, torej, če sta zdrava predvsem. Ja, pri škotski reprezentanci pa torej Gilmore in pa Ferguson. Ferguson je na svetovnem prvenstvu igral na vseh tekmah od začetka do konca. Za Škoti je precej neimpresivno svetovno prvenstvo. V skupini C so premagali Haiti, na to pa proti res da favoriziranima Maroko in Braziliji izgubili in odšli domov. Billy Gilmore pa je imel veliko nesrečo na predzadnji pripravljalni tekmi junija pred svetovnim prvenstvom, se je poškodoval na ogrevanju in njegova poškodba je bila tako resna, da potem sploh z reprezentanco ni odpotoval v Severno Ameriko, tako da je v bistvu splavala po vodi za njena tudi velika karierna priložnost. Billy Gilmore pri 25 letih, član Napolija, bliža se 50 s tem nastopom za škotsko reprezentanco in je v tej izbrani vrsti in v tej enajsterici danes še posebej ob tem, ko ni Scotta McTominaya zaradi njegovih trenutnih zdravstvenih težav v bistvu še toliko pomembnejši. Oli McBurney, član Hala, je v konici napada, sicer pa celoten škotski kader pa precej spremenjen. Novi selektor Sebastian Pokonjoli ima, kolikor sem prebral tudi v škotskih medijih, tudi nekaj, dejal bom, manevrskega prostora, ker lahko to Ligo narodov tudi v določeni meri uporabi za eksperimentiranja.
1: Sprememba pa tudi sistema v Ligi narodov, tega pa smo vendarle že vajeni. Se mi zdi, da se kar vsakič zamenja sistem in tudi zamenjal se bo v prihodnje. Ligi narodov namreč pripravljajo novo spremembo tekmovalnega sistema in od leta 2028 naprej bo podoben, kot smo ga vajeni v evropskih klubskih tekmovanjih, torej ena velika skupna razpredelnica, ko bodo vse ekipe torej v eni ligi in se potem po kakovostnih bobnih med seboj torej pomerile za tisto, za tisti sistem, torej več divizij po 18 ekip bo treba zdaj se razporediti in spremeniti. Zdaj so lige razporejene po 16 ekip, to prinaša nekaj sprememb, sicer pa dodatne kvalifikacije prek Lige narodov se Slovenija še nikoli ni uvrstila v dodatne kvalifikacije, le zmagovalec skupine prinaša, torej bo se uvrstil v dodatne kvalifikacije. Pomemben pa je tudi to tekmovanje, je pomembno za žreb za kvalifikacije. Na podlagi uvrstitev v Ligi narodov bodo namreč določeni bobni. Če gremo na hitro, prvo mesto prinaša torej dodatne kvalifikacije, neposredno uvrstitev tudi v višjo divizijo in tudi drugi kakovostni boben na žrebu za Euro 2028. Drugo mesto, dodatne kvalifikacije za Ligo A Lige narodov, prav tako drugi kakovostni boben za žreb za Euro 2028. Tretje mesto prinaša obstanek v tej diviziji B in tretji kakovostni boben, medtem ko pa četrto mesto prav tako prinaša tretji kakovostni boben za kvalifikacije za Euro in hkrati tudi dodatne kvalifikacije za obstanek v Ligi B. Precej kompleksno, vem, kot ponavadi v tem tekmovanju, ampak če poenostavimo, više je Slovenija, lažjo pot ima na evropsko prvenstvo in to je v tem ciklu, ki se danes začenja tisto bistveno. Slovenija se želi uvrstiti na evropsko prvenstvo 28 in se znova meriti z najboljšimi ekipami na stari celini, kot pred dvema letoma v Nemčiji na evropskem prvenstvu 2024.

0: Carly Rae Jepsen si želi več in tudi mi bomo slišali še nekaj več o nogometu pred začetkom tekme Slovenije in Škotske. Luka Petrič, ki smo ga skupaj z ekipo slišali pred nekaj minutami, se je pred dvobojem pogovarjal tudi z direktorjem slovenskih nogometnih reprezentanc in nekdanjim napadalcem Milivojem Novakovićem.
1: Pa definitivno neki par teka imamo za sabo, hočemo, imamo neka svoja načela, ki delamo, ki gradimo, je tudi nekaj novih obrazov, nekih novih igralcev, nekateri tudi manjkajo, tako da je en dober test za izziv, kaj prihaja naslednjo leto, tako da seveda nam je tudi danes nekako cilj tudi v tej Ligi narodov, da ostanemo v tej skupini, v zahtevni skupini, ki jo imamo. Ampak to so te dobre tekme, kar jih bomo imeli, že ena popotnica za evropsko prvenstvo. Tako da nekako moramo biti neobremenjeni, moramo igrati tako, kakor znamo. Seveda so danes Škoti tudi nekako favoriti, pred nami so bili tudi na svetovnem prvenstvu. Ampak to so take tekme, ki ti daje eno širino, da se pripravimo za naprej.
2: Včeraj je selektor govoril o tem, da je Slovenija najbolje igrala takrat, ko ni prejemala golov. Pet branilcev je danes v prvi postavi Slovenije. Govoril pa tudi o tem, da je treba izkoristiti veliko prostora v škotski zadnji vrsti in trije hitri igralci ob Šporerju na sredini, Šturm in Matko v prvi postavi.
1: Definitivno smo nekako tranzicijska ekipa, ko vzamemo žogo, ko osvojimo te neke duele, ker bo je danes zelo pomembni, ker gramo proti zelo fizični ekipi, kot so Škotom, gre za eno izvrstno reprezentanco, tako da moramo imeti dober blok odzadi in seveda na nekaterih prijateljskih tekmah smo prejemali poceni te zadetke in take stvari se na tem zdaj višjem nivoju ne smejo dogajati in seveda poskušamo na treningu to delati in prilagajati se in seveda od spredi pa imamo to hitrost, škoda, ker ni še Šeškota med nami, če vidimo, Daniel igra izvrstno v klubu, ima hitrost, je neka dodatna vrednost reprezentanci, Matko igra zdaj le tudi vse tekme Šporar, to so trije hitri igralci in seveda to hočemo izkoristiti danes.
2: Kako pa ste se pripravljeni na Škote v luči tega, da Pokonjoli, nov selektor, veliko igralcev, nosilcev, ki so bili zraven v prejšnjem ciklu na svetovnem prvenstvu, manjkajo, kako je to vplivalo na priprave?
1: Ne vpliva nič na priprave, pač nekatere reprezentance imajo večjo širino kot mi. Tudi nam bi bilo lepo poklicati 50 igralcev, če bi jih imeli na dobrem nekem nivoju, a ne? Pa bi tudi mi kombinirali in iskali rešitve. Tako mi imamo to, kar imamo, z vsemi smo zadovoljni, verjamemo te fante. Gledamo tudi nižje kategorije fante, kaj lahko se priključi, ampak to ne gre od danes na jutri, to je neki proces. Kar se tiče Škotov, lahko varirajo, so 14 novih igralcev poklicali, 7 mladih, to, kar bomo mogoče tudi mi v prihodnosti, ampak morajo priti na višjo raven, da lahko igrajo take tekme.
2: Veliko sreče.
1: Hvala enako.
0: In ravno, ko so nogometaši obeh reprezentanc prišli na zelenico, bomo mi še se posvetili glasbi, na to pa gre za res.

0: Vse skupaj se bo v Stožicah torej kmalu začelo zares, še prej pa poslušamo, kaj bomo slišali tudi v informativni oddaji Dogodki in odmevi.
1: Danes v Dogodkih in odmevih. Na vseslovenskem zborovanju za mir na Celju slavnostni govornik minister Hajdinjak poudaril, mir ni samoumevan. Fluktuacija zaposlenih vse večji izziv za podjetja. Pozivi k vpisu v register Slovenija Donor in darovanju krvotvornih matičnih celic. Slovenska nogometna reprezentanca na tekmi za Ligo narodov v Stožicah gosti Škotsko.
2: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
3: Še več in najboljše stopajo na trg.
2: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
3: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
2: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež ramsteak z Lidl Plus 27% ceneje. Skuša zelenjavo Izola Brand 7+7 gratis. Kokošja pašteta XXL 10+4 gratis. Hruške 30% ceneje. In visokotlačni čistilnik 44,99 €. Lidl. Splača se. Lidl. Splača se.
0: Tako

0: Ljubljani, torej tudi zelo prijetni so vselej, ko gostujejo ob svoji reprezentanci. Ne nazadnje smo to doživeli tudi na svetovnem prvenstvu in na velikih tekmovanjih prej. Igralci so zamenjali sredino oziroma polovici. Slovenci bodo napadali na južno stran stadiona, igrajo v belih dresih, medtem ko pa škotski nogometaši v kar nenavadni barvni kombinaciji z rdečimi majicami ob modrih hlačah in rdečih torej nogavicah. Tisti, ki ste jih morda videli na svetovnem prvenstvu, ste to kombinacijo že videli. Slovenci so pa ravno zdaj začeli tekmo.
1: Glavni sodnik Romun Horacio Fešnik je dal znak, prva žoga takoj desno v napad, česta medsebojna tekma obeh reprezentanc, to Slovenija Škotske doslej še ni premagala, trikrat je bilo neodločeno, dvakrat pa so zmagali Škoti, za začetek oziroma še enkrat pa slovenska postava, ko je žoga pri šturmu, ta si išče prostor na levo stran, prekršek nad šturmom, prosti strel bo to z kakšnih 30-ih metrov v vratih, Oblak v obrambi pri slovenski reprezentanci, pa Janža, potem pa Drkušič, Biol in Brekalo, na sredini igrišča Jelšnik, Čerin, Karničnik in Matko, za napadalcem Šporarjem pa Šturm.
2: Slovenija ima torej, zdaj ko se izteka prva minuta, prvi prosti strel, torej več, malce več kot 30 metrov od gola, gneča na robu kazenskega prostora, tam je Janža pri žogi, tam je Karničnik pri žogi, tam je, če se ne motim, tudi Timi Maks Jelšnik, tole bo očitno, oziroma Daniel Šturm, tole bo očitno podaja v kazenski prostor, Erik Janža pošilja diagonalo na desno stran, Škoti odbijajo kot pred njihovimi navijači in prva oziroma druga prekinitev na tej tekmi bo tudi pripadla Sloveniji, to bo kot z desne strani gledano z vidika slovenskega napada, ko se tam Erik Janža in pa Daniel Šturm nekako spravljata v bližino kotne zastavice in bosta tole morda igrala oziroma odigrala na kratko ali pač zdaj dogovor med Šturmom in Janžo, očitno bo Prekmurec poslal žogo v kazenski prostor, torej pred južno tribuno stadiona v Stožicah. Janža dviga podajo na bližnji vratnici, pa je tam odbil eden od škotskih nogometašev, to je bil Scott McKenna oziroma Lewis Ferguson, vendarle in out bo zdaj z desne za Erika Janžo, ki lahko vrže daleč v kazenski prostor, met boljši kot podaja iz kota, takoj gneča pred Angusom Gunnom, ob njem je bil tudi Jaka Biol, Gunn je žogo popral in jo že poslal v igro tam na desno stran škotske postave. Gunn je v vratih, Hendry McKenna in Welsh so osrednji branilci za Škote, Hickey desno in Robertson levo sta bočna nogometaša, potem pa Ferguson, Gilmore in McGinn tvorijo trojec na sredini igrišča. Jur in McBurney pa sta v napadalnem dvojcu za škotsko reprezentanco v napadu za Škote, torej tudi debitant 22-letni Robbie Jur, ki danes sicer član Sevilje debitira v članski reprezentanci.
1: Sedaj so hitro izvedli prosti strel po prekršku naših Škotov, krenili v napad, tam padec enega izmed Škotov, padel je McKenna pred slovenskim kazenskim prostorom ob Drkušiču, takoj se je razburjal Sebastian Pokonjoli, ko sodniki niso prekinili igre, žoga je prišla do Oblaka, gradnja slovenskega napada, pa po levi strani Janža je poslal dolgo žogo v napad proti nogometašu, vezistu ali pa krilnemu napadalcu Praške Slavije Danielu Šturmu, ta je žogo vrnil proti Jelšniku, pred Jelšnikom pa so Škoti žogo poslali v stranski avt, tam McKenna pošilja žogo v avt, Erik Janža pa ga bo izvedel tudi tam na levi strani, spet jemlje dolg zalet, za dolg met v kazenski prostor in jasno tudi prekinitve, tudi v slovensko korist so zelo pomembne na tej tekmi, dolg met v kazenski prostor, najvišji v skoku pa Škoti, ki so žogo izbili 16-metrskega prostora.
2: Ja, do Karničnika in Janže, zdaj še ena podaja z leve strani, tokrat dvignjena žoga enega od branilcev in lovi vratar Angus McGunn, ko se začenja peta minuta v Stožicah in se več dogaja.

0: Na škotski polovici igrišča videli smo le tisti napad Škotske, ki se je končal nekako s trkom Vanje Trkošiča in Robija Jura. Zdaj pa se je tam boril McBurney, dvojna podaja McBurneya in Jura z glavo. Na koncu pa je McBurney izgubil žogo in borbeni Slovenci Aljoša Matko, treba se bo navaditi nekako, da na tej desni strani številko 20 danes ne igra Petar Stojanović, je pobral v navednicah žogo in Škoti začenjajo. Torej Oli McBurney je tista nekako referenčna točka, ki nekako lahko bi rekli skoraj da gravitacijska v napadu škotske reprezentance. Zdaj pa rame ob rame Aljoša Matko s prekrškom v napadu, nezadovoljstvo nogometaša, ki igra v mačarskem nogometnem prvenstvu, Romun Horaciju Fešnik, pa je zdaj umiril Aljošo Matka in Škoti gredo v svoj napad po desni strani.
1: Pa vrnjena žoga v obrambo proti Henryju, tam Henry potem v sredino. Škoti sedaj malce dlje časa pri žogi, vendarle so jo umirili, pa potem dolga diagonalna podaja na desno stran, predolga premočna podaja, stranski avt je to za Slovenijo v višini slovenskega kazenskega prostora na levi strani. Janža ga bo izvajal in Škoti sedaj pokrivajo višje, vsi so na polovici slovenske reprezentance, te polovici, ki obrani Slovenija, podaja proti Gnezdi Čerinu, ta je poskušal na sredini zaposliti Šporarja, a so bili tam Škoti ob njem preostri, preagresivni, prišli do žoge, ampak potem se je ta odbila v slovensko posest, še enkrat pa tam pošilja Matko žogo do Jelšnika, Jelšnik pa na drugo stran do Brekala.
0: Ja, začela se je 7. minuta v Stožicah, nič proti nič med Slovenijo in Škotsko, kmalu se znova oglasimo stadiona ob severni ljubljanski obvoznici.

0: Stožicah, nič proti nič, ko se izteka deseta minuta med Slovenijo in Škotsko. Videli smo že prvi gol, bil je dosežen iz prepovedanega položaja, dosegel ga je Andraž Porar z zelo netančnim udarcem z kakšnih 11-12 metrov. Po podaji Daniela Šturma z desne strani je Šporar sprožil iz prve, žogo od vratnice, visoko od vratnice spravil v mrežo, vendar naknadno dvignena zastavica, ko je bil Daniel Šturm v prepovedanem položaju ob globinski podaji Aljoše Matka, ko ga je ta poslal nekako po desni strani v prazen prostor. Potem minuto pozneje tudi nevaren škotski napad z leve podal Andy Robertson, žoga proti Oliju McBurnju. Tam je na koncu do strela prišel iz ozadja, če sem dobro videl, John McGinn, ampak že pred tem je piskal glavni sodnik, torej Fešnik, prekršek v napadu. Medtem pa so Slovenci zdaj z dobro podajo našli Matka, diagonala, Matko je na desni v kazenskem prostoru, podaja v sredino in ni prišlo do strela. Akcija zaenkrat ostaja živa, Slovenci imajo žogo izven kazenskega prostora, prekršek v napadu, očitno je piskal tam glavni sodnik, potem naknadno na nekako na svete stranskega sodnika in niso uspeli priti v tej akciji slovenski reprezentanti do zadnjega strela.
1: Ja, lepo je Matko podal pred vrata kakšnih 5-6 metrov, tam je Šporar si pomagal z rokami, ko ni uspel priti do žoge, sedaj pa udare 6 metrov za gostujočega vratarja Gana. Tam vsi se premikajo proti sredini igrišča za dolgo podajo, bo to šlo ob tej prekinitvi. Čvrsti so Škoti v teh uvodnih minutah, hitro oduzemajo, tudi v duelih hitrejši žoge slovenskim nogometašem, ampak nekaj posesti pa so Slovenci vendarle uspeli imeti v svojih nogah, pa potem druga žoga sedaj med škotskimi branilci podaja proti McKenna po desni strani, a je Karničnik se umešal, podal žogo proti Gnezdi Čerinu. Lepše bi bilo, če bi jo dal na desno do Matka, pa žoga v sredino do Elšnika, Elšnik pa na levo stran do Janže. Janža se išče prostor za predložek. Premislil si je, ko je strnjena škotska obramba pred in v kazenskem prostoru, potem pa Slovenci žogo nazaj do sredine igrišča. Elšnik, Biol in Drkošič so kombinirali, pa potem umirili žogo in to bo slovenski napad na postavljeno obrambo.
0: Ja, Slovenija je torej spustila žogo na tla v prenesenem in tudi dobesednem pomenu in zdaj zadržala v svoji posesti 13. minuta v sončnih Stožicah. Slovenija več pri žogi, tam se zdaj Karničnik nekako ponuja na položaju zadnjega vezista, vrnjena žoga proti Biolu. Biol in Oblak sta dobro nekako odigrala, se je izognila Oliju McBurnju, zdaj pa Brekalo na desni strani. Slovenija je tale začetek tekme v bistvu igra bolj z štirimi zadaj kot pa s tremi, kajti Brekalo desno in Janža levo sta nekako na branilskih položajih, zdaj pa znova dobra diagonala naprej. Šturm podaja v sredino in ni dobro zadev Šporar te žoge, samo pobožal jo je nekako svojo levo nogo, ta je zletela čez nekako usporedno s 5-metrsko črto in na koncu tja proti kotni zastavici v gola od brez pravega konkretnega strela Andraža Šporarja, a še ena dobra akcija slovenske reprezentance, tokrat je Daniel Šturm podajal z leve.
1: Še enkrat žoga pri škotskih branilcih, udarec bo to iz 5-metrskega prostora, hitra akcija po desni strani, diagonalna podaja na, po levi strani, na levo stran, pa potem izjemna hitra žoga v 5-metrski prostor, sedaj pa so Škoti odigrali, pa potem podšiljajo žogo proti sredini igrišča, ni bilo takoj prve žoge z 5-metrskega vratarjevega prostora, a je žoga končala pri Slovenci v slovenski obrambni vrsti. Brekalo in Drkošič kombinirata. Novi nogometaš Espanjola je Drkošič, malo minutaže, diagonalno je sedaj udaril z leve strani na 16-metrsko črto proti Šporarju. Šporarju dva škotska branilca, dobro sta ga pokrila McKenna in Welsh, potem pa so Slovenci v napadu izgubili žogo, Škoti pa poskušajo sedaj v 15. minuti, ko je še vedno nič proti nič z dolgo žogo, ampak žoga je že zapustila igrišče in stranski avt nekje na desni strani za slovensko reprezentanco na sredini igrišča.
0: Ja, približno četrt ure igre je zdaj mimo. Žan Karničnik ima na desni strani žogo. Karničnik se je v tem poletju vrnil v Maribor in moral nekako malce počakati zaradi saniranja poškodbe na svoj debiju vijoličastem dresu. Zdaj je znova ne samo redno uprijen jesenici Maribor, ampak tudi nazadnje izbran za najboljšega nogometaša meseca v slovenskem prvenstvu. Zdaj je tam podaja naprej na levo proti Danielu Šturmu. Vidi se, da igra z veliko samozavesti. Šturm znova zelo agresivno in iztržil je kot Daniel Šturm na tokrat levi strani, gledano z vidika slovenskega napada. Predlagam, da ostanemo v etru za tole slovensko prekinitev, ko bo torej dvakratni strelec v uvodnem krogu torej Lige prvakov za Praško Slavijo. Očitno tisti, ki bo ne samo, da je iztržil, ampak tudi izvedel kot z leve strani.
1: Izgubila je, takrat je bil boljši, zmagal je Lons s 3-2, a Šturm dosegel 2 gola v uvodnem krogu Lige prvakov. Debitiral je v Ligi prvakov, sedaj pa Šturm še ni dobil znaka zaradi prerivanja pred vrati škotskega vratarja. Tam je pomiril strasti Fešnik in Šturm pošilja žogo kakšnih 7 metrov proč od vrat, a preveč na prvo vratnico. Škoti so žogo izbili in v 17. minuti jo je potem sredine igrišča poslal proti Janu Oblaku, sedaj Erik Janža. Torej v 17. minuti še vedno na začetku Lige narodov v tej sezoni v Stožicah med Slovenijo in Škotsko. Brez golov rezultat 0-0.
2: Pridi na olimpijski festival.
3: 26. in 27. septembra med 10. in 18. uro se družimo na Kongresnem trgu v Ljubljani.
2: Pripelji družino, spoznaj Foxija, preizkusi se v skoraj 60 športnih izzivih in osvoji praktične nagrade.
3: Odkrij šport, gibanje in zabavo za vse generacije.
2: Vstop prost.
4: Kaj je novega v Tote Mariboru?
5: Prenovljena Langerjeva vila.
4: Vabljeni k Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
5: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
6: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: Kmalu bo konec prve četrtine nogometne tekme Slovenije in Škotske, zato gremo znova v Stožice, kjer ima besedo Jože Pepevnik.
1: 21. minuta se izteka, nič je še vedno, v zadnjih minutah se je dogajanje morda za spoznanje umirilo v primerjavi s prvimi 15 minutami. Zdaj ima Slovenija out na desni strani in dvignil je roko, označil nekako 5 sekund Žanu Karničniku, romunski sodnik Fešnik, da ne bi prišlo, sicer ne vem iz kakšnega razloga, do kakšnega zavlačevanja, ampak želijo hitro, da se nadaljuje tale tekma. Andy Robertson ima zdaj out na levi strani, Robertson, ki je po dolgih letih zapustil Liverpool in se odpravil v vrste Tottenhama. Ferguson zdaj nazaj proti svojim branilcem, tudi proti Scottu McKennie, ki igra za zagrebški Dinamo. Zdaj je žoga tam na levi strani pri Johnu McGinnu. McGinn, eden od simbolov škotske reprezentance, pod obdobjem Steva Clarka, ki ga je zamenjal Sebastian Pocognoli, ki pa ne more biti zadovoljen s podobo Škotske zaenkrat.
2: Ja, Škoti so žogo poslali v obrambo, potem pa do vratarja Gana, tam, ko so jo umirili, pravili na tla, v napadu ni šlo, dobro so bili postavljeni Slovenci, potem pa Škoti poskušajo sedaj iz obrambe z dolgo žogo v napad, ta je letela proti Robiju Jolu, potem pa se odbila od slovenskih branilcev proti vratarju Janu Oblaku, brez dela še slovenski reprezentančni kapetan, ko je pobral nekaj predolgih škotskih žog, sedaj pa so na levi strani v napadu, tam po podaji proti Šturmu Adama Gnezde Čerina. Spet Škoti oduzeli žogo Slovencem, igro preselili na svojo levo stran, pa podaja prek sredine igrišča. Ni bilo prekrška nad Jorom, potem pa je Brekalo prišel do žoge, skušal zaposliti po desni strani diagonalno v globino Matka, pa vendarle predolga, nenatančna žoga in v rokah jo ima Angus Gunn, škotski vratar.
1: Ja, Škoti znova začenjajo iz svojega 5-meterskega oziroma 16-meterskega prostora. Scott McKenna je pri žogi, Škoti z zelo, zelo nekako izkušeno reprezentanco na določenih igralnih mestih. Andy Robertson se bliža rekordu po številu nastopov za škotsko reprezentanco, pred njim je le legendarni Kenny Dalglish in danes igra 98. Andy Robertson za Škotsko, zelo visoko postavljen, na levi strani je torej nekdani Liverpoolov bočni nogometaš, zdaj pa tam Matko pritiska na branilce in na vratarja Gana. Gan pošilja žogo na sredino igrišča, kjer je skok uspel dobiti Brekalo in zdaj nekaj raztrgane igre, ki je bila voda na mlin škotski reprezentanci. Škoti so v tem koledarskem letu prvič na igrišču, potem ko so 24. junija v Miamiju izgubili proti Braziliji ter torej končali mundial po skupinskem delu. Sicer pa odigrali v marcu in juniju 4 prijateljske tekme pred odhodom na svetovno prvenstvo, na katerem je Škotska igrala prvič po letu 1998. 25. minuta v Stožicah, Slovenija, Škotska, nič proti nič.
0: Dvoboju Slovenije in Škotske se bomo znova posvetili po dogodkih in odmevih. Svoje je za danes opravil Jernej Vene, po dogodkih in odmevih pa bomo nazaj tudi Rok, Aleš in Klemen.

0: kužka si kupte, kužka pa mačko, pa dve kukoši da boste imeli jajca.
1: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim sem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
4: Kamping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.oo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan želim. Ob mednarodnem dnevu miru so pomniku na Cerju pripravili tradicionalno zborovanje za mir. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je v govoru podaril pomen miru in vlaganja v obrambo. Kot je dejal, mir in obramba nista nasproti, podaril je.
2: V današnjem času mir ni več samoumeven, temveč je potrebno neprenehoma delati za to, da bomo lahko tako mi, kot vse prihodne generacije, lahko živeli v miru. To smo namreč dolžni našim otrokom in prihodnim generacijam.
1: Dogajanje na Cerju se je sicer začelo že včeraj. Organizatorji se z večdnevnim programom poklanjajo žrtvam prve svetovne vojne in vsem, ki so med vojno branili slovensko ozemlje. V oddaji boste slišali še.
3: V Nemčiji protesti sindikatov proti kršenju socialnih pravic. Nov incident z umetno inteligenco nepričakovano brskala po straneh več ameriških vladnih agencij. Naši nogometaši v Ligi narodov gostijo Škote, odbojkarji na evropskem prvenstvu za bron Svinci. Nadaljevalo se bo sončno vreme, vse topleje bo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Tatjana Popovič. Prvi jesenski politični teden pri nas nikakor ni bil miren. Označilo ga je burno dogajanje v parlamentu, po večini je šlo za spopade med obema stranema, ampak ti napadi žal niso bili povezani z osebino. Šlo je le za popolnoma nasprotujoče si pogleda na to, kako voditi državo. V studiu z nami kolega Tomaž Celestina, pozdravljen.
4: Ja, dober dan.
1: Težko bi govorili samo o tem, da bo prišla dolga vroča jesen, saj se dogajanje vse od volitev tako rekoč sploh ni umirilo.
4: Ja, res je tako in v obilju vsega, kar se dogaja, je kar malo neverjetno, kako hitro smo recimo pozabili, da smo ta teden v parlamentu opozovali kar dve igri poskusov razrešitve, tako predsednika kot podpredsednice državnega zbora. No, če je bilo jasno, da bo Zoran Stevanović ta poskus razrešitve preživel zaradi razmerij v parlamentu in pa dejstva, da resnica omogoča delovanje četrte Janševe vlade, sta koalicija in resnica proti opoziciji Svobodi in pa Nataši Avšič Bogovič sprožili precej jasen opozorilni strel, da podpredsedniški položaj ni zgoljeno od strankarskih oporišč. No, potem pa skoraj da v istem dihu nova Stevanovičeva epizoda, tokrat z neplačilom doktorskega študija, pa obtožbe Dušana Smodaja, ki je globoko v aferi Fotopub, da naj bi sokoordinator Levica Luka Mesec je mal kokain, pa zlate palice ali pa ploščice Valentina Hajdinjaka, pa vložen obtožni predlog zoper Mateja Tonina zaradi afere Knovs, in pa seveda nenehno prerekanje o tem, kako priti do parlamentarnih preiskovalnih komisij in tudi seveda do katerih od teh komisij. Vse to je res, da predigra velike referendumske nedelje 11. oktobra, takrat se bomo namreč odločili na kar 4 referendumih. No, vse te zgodbe, ki jih opazujemo, pa so tako ali drugače povezane z aktivacijo volivnega telesa, saj je jasno, da je v igri veliko, odvisno kdo bi si rad pač pripel več medalj. No, ker smo ravno pri oktobru in ker smo prej omenili resnico, pa dodajmo, da je 10. oktober datum, po katerem lahko poslanec resnice Boris Mič odstopi, ne da bi morali imeti nadomestne volitve, če se bo to seveda ne glede na vse, kar mu očitajo, sploh zgodilo. Parlamentarna večina je namreč Mijiča potrdila za nadomestnega člana v stalni delegaciji državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. No in zagotovo smo se s tem pravzaprav zgolj dotaknili površine te politične zgodbe tega tedna.
1: Dejal si, da gre za površino dogajanja v slovenski politiki. Nekaj pa se more gotovo dogajati tudi malce globlje.
4: Ja, zagotovo se dogaja marsikaj. Počasi postaja tudi jasno, da si je aktualna koalicija zastavila kar temeljit načrte, kako spremeniti delovanje države. Ne nazadnje smo ta teden iz ust enega od koalicijskih poslancev slišali skoraj da zlovešče besede, šele začelo se je. No, sicer pa smo nekaj teh potez res že videli. Ob številnih menjavah v gospodarstvu je recimo izstopal pravi puč, s katerim so Robertu Golobu iz rok vzeli dolga leta nastajajoče energetski imperij. No, nekje v zadju se gospodarstvo res bolj ali manj opazno pomika k novi oblasti, saj glede na obljube pričakuje tudi ugodne in pa bolj predvidljivo okolje, kot ga je bilo, glede na glasno opozorila deležno v zadnjih letih. No, prihajajo pa tudi poteze, ki nakazujejo, kako temeljit poseg ima v mislih aktualna vlada. Omenimo samo reformo osnovnega šolstva ali pa poseg v denar za nekatere nevladne organizacije skozi sklad za otroke z redkimi boleznimi. Zagotovo bo takšnih potez še veliko, ob tem lahko pa rečemo, da se številni opozicijski napadi na koalicijo in pa na resnico, ki jo seveda trdno podpira, ne bodo kaj dosti obrestovali. Opozicija mora namesto tega resno razmišljati o naslednjih volitvah in zlasti o sebi. Na zadnjih volitvah so jim namreč volivci kljub temu, da je relativno zmago odnesla Svoboda, jasno pokazali, da so nekaj počeli narobe, zato je leva sredina z rekordnih 53 zgrmela na zgolj 40 poslancev v parlamentu. Ključ do obrata res ne more biti več zgolj iskanje zunanjega sovražnika, ampak premislek, kako razpoloženje po neizpolnjenih obljubah spet obrniti sebi v prid, kako ljudi prepričati, da bo življenje pod njimi res boljše za vse.
1: Tomaž Celestina, hvala.
4: Hvala.
1: Na Cerju je bilo ob mednarodnem dnevu miru tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je še posebno podaril zadovoljstvo, da bo tamkajšnji pomnik miru dobil stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Več Katja Munih Forlani.
5: Minister Hajdinjak je na Cerju v nagovoru zbranim poudaril, da mir ni samoumeven in v tej luči dodal, kako pomembno je, da tudi mladi vedo, kdo je bil Rudolf Maister, kaj je pomenil Tiger in kaj se je zgodilo leta 1991.
2: Sporočilo današnje prireditve je mir. Zaslužimo si mir. Pretekle generacije, še posebej na tem območju, so bile postavljene pred številne preizkušnje. Zato je odgovornost naše generacije in pa prihodnjih, da delamo za mir, da živimo v miru in v tej luči jaz vidim tudi opremljene slovenske vojske.
5: To ne pomeni, da si želimo vojne, je nadaljeval Hajdinjak.
2: Temveč, da delamo vse, da bomo živeli v miru, kajti v današnjem času mir ni več samoumeven, tako kot je bil včasih, temveč je potrebno nepreznehoma delati za to, da bomo lahko tako mi, kot vse prihodne generacije, pa naj živimo na tem, na tej strani meje, ali pa na drugi strani meje, ali pa kjerkoli v Evropi in širše, lahko živeli v miru. To smo namreč dolžni našim otrokom in prihodnim generacijam.
5: Minister je posebej poudaril, da bo pomnik miru na Cerju dobil stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske, posebno mesto pa bo namenjeno organizaciji Tiger. Prihodnje leto bo minilo 100 let od njene ustanovitve. Hajdinjak je v nagovoru dodal še, da je v predlogu proračuna za prihodnji dve leti predvideno povečanje sredstev za veteranske in domoljubne organizacije. Ob slovesnosti je bila odprta fotografska razstava 108 Boris Pahor by Alenka Slavinec, ki se po predstavitvah po svetu vrača v pomnik miru na Cerju.
1: Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoje pokojnine. S tem geslom so v 15 nemških mestih priredili sindikalne demonstracije proti reformnim načrtom zvezne vlade, ki bi zarezali v javne izdatke in krčili pravice državljanov. Kancler Friedrich Merz je prenovo socialnih sistemov postavil med ključne naloge svoje vlade. Zaradi vse večjega pritiska sindikatov in javnosti pa so do dela reform vse bolj kritični tudi koalicijski socialdemokrati. Iz Berlina Maja Derčar.
6: V starajoči se Nemčiji hitro naraščajo javni izdatki za zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, socialno pomoč in doplačila k pokojninam. Odhodki so postali neuzdržni potem, ko je Nemčija začela pospešeno vlagati še v obrambo. Kancler Friedrich Merz, ki po volilnem porazu svoje stranke v treh vzhodnih deželah ostaja na položaju, ustraja. Reforme morajo priti. Zdravstvena reforma je pod streho, prihaja pokojninska, po kateri bo treba delati dlje, pa poseg v urejanje delovnega časa in reforma dolgotrajne oskrbe, ta med drugim predvideva zmanjšanje nadomestil za družinske člane, ki skrbijo za ostarele. Zato v Nemčiji protestira na 10,000 ljudi, demonstranti v Berlinu za RTV Slovenija. Reforme na koncu zadevajo vse nas. Predstavljale naj bi prihranke pri javnih izdatkih, medtem ko je za oborožitev na voljo strašno veliko sredstev. Tega ne moremo sprejeti, ker se postopno zmanjšujejo naše pravice. Zvezni vladi kažemo, da nismo zadovoljni s tem, kar želi sprejeti. Ne le v sindikatih, proti reformam se dvigajo celo vladni socialdemokrati SPD, čeprav so jih sami pomagali snovati. So vodja SPD in zvezni finančni minister Lars Klingbeil. Če državljani reforme dojemajo kot nekaj, kar ogroža njihova življenja in vodi le k poslabšanju razmer, potem ni treba izboljšati le našega komuniciranja, temveč na nekaterih mestih tudi poseči v vsebino samih reform. Stranka SPD grozi, da bo blokirala reformo dolgotrajne oskrbe, zahtevala bo popravke pokojninskih sprememb. Delodajalci pa v splošnem podpirajo reze v javne blagajne.
3: Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih mestih več 10 institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Novica o novem nepričakovanem ravnanju umetne inteligence je prišla po četrtkovem razkritju avstralskega premijeja Antonija Albanezeja, da je eden izmed modelov OpenAI junija udrl v spletno stran avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare. Zaradi oblaka pepela, ki ga je ognjenik Etna pognal približno 4 km visoko, bo letališče v sicilskem mestu Catania po napovedih zaprto še pol ure. Več letov so preusmerili na letališči v Palermu in Komisu. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi vulkana 2 dni zaprto, avgusta pa so prekinili lete za več dni.
0: Dogodki in odmevi.
1: Kar 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v enem letu zamenjati delodajalca, kažejo rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta. Tisti, ki se odločijo za menjavo zaposlitve, so poprečno 5 let mlajši od tistih, ki delovna mesta obdržijo. Več fluktuacije je med ljudmi z nižjo izobrazbo ter na slabše plačanih delovnih mestih. Razlog pa ni vedno le plača. Pomembne so tudi delovne razmere, odnosi in zaupanje v vodstvo, možnosti kariernega razvoja ter to, kako podjetja novega delavca vključijo v kolektiv. Urška Valjavec.
7: Pri moških je več menjav zaposlitev med gradbinci, monterji in drugimi fizičnimi poklici, pri ženskah pa v zdravstvu, vzgoji ter na področju poslovanja in upravljanja. O stanju pri nas Pavle Boškovski z inštituta Jožef Štefan.
8: V Sloveniji ni bilo hudih pretresov, da bi iz enega poklica imeli hud preliv v drug poklic.
7: Ko zaposleni odide, mora podjetje znova iskati, izbirati in uvajati novega delavca. Vmes pa njegovo delo pogosto prevzamejo sodelavci. A večja obremenitev preostalih zaposlenih lahko sproži nove odhode. Zaposleni odhajajo predvsem zaradi boljšega plačila, pomembna pa sta tudi lokacija dela ter ustrezno ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem. Profesorica ekonomske fakultete Tjaša Redek.
9: V podjetjih, ki so beležila manj fluktuacije, se je pokazalo, da se pokaže mnenje, da so zaposleni ključni za uspeh podjetja, da vodstvo in zaposleni bolje sodelujejo, da so odnosi med zaposlenimi v podjetju dobri in da podjetje spodbuja iskreno dvosmerno komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi.
7: Za učinkovito ohranjanje zaposlenih v podjetjih raziskovalci izpostavljajo primerno uvajanje novih zaposlenih, mentorstvo, razvoj vodstvenih kompetenc, spremljanje razlogov za odhode in predvsem kulturo zaupanja. Profesorica Polona Domadenik-Muren dodaja.
10: Torej so zadovoljni zaposleni najboljši promotori podjetja. Torej to so tisti, ki gradijo blagovno znamko podjetja in lahko potem prenašajo dober ali pa slab glas o delodajalcu tudi na potencialne nove zaposlene.
7: Fluktuacija je še posebej velik izziv, predvsem za manjša podjetja, kjer je zaposlenih do 10 ljudi.
1: Septembra se že 10. leto zapored vrstijo pozivi k vpisu v register Slovenija Donor in darovanju krvotvornih matičnih celic. Te so posebne celice v kostnem mozgu, ki so eden učinkovitejših načinov zdravljenja, predvsem krvnih rakov. Več Katja Arhar.
11: Darovanje krvotvornih matičnih celic ali kostnega mozga je ena od oblik nesebične pomoči sočloveku, ki boleha za različnimi oblikami levkemije ali drugih oblik krvnega raka in potrebuje presaditev, pojasnjuje hematologinja Polona Novak iz UKC Ljubljana.
12: Presaditev ni menjava krvi, ampak je mnogo več od tega. Človek dobi nov imunski sistem in ta nov imunski sistem je sposoben v nadaljevanju zdravljenja prepoznati tuje celice oziroma za njega so to rakave celice, predvsem ki vzniknejo in jih uničiti.
11: Za razliko od klasičnega odvzema kostnega mozga iz kosti ali hrbtenjače, ki se izvaja pod splošno anestezijo, je darovanje krvotvornih matičnih celic za darovalca bistveno bolj preprosto. Nekaj dni pred odvzemom darovalec prejme zdravila, ki povzročijo hitrejše izločanje krvotvornih matičnih celic v kri, to pa med nekajurnim postopkom sfiltrirajo in vrnejo darovalcu. Kot je pojasnil specialist transfuzijske medicine Primož Poženel, darovalec po darovanju čuti le manjšo nekajdnevno utrujenost.
13: Pomembno je, da je darovalec relativno zdrav, ne popolnega zdravja, ne moramo pričakovati. Predvsem je pomembno, da nima kakšnih autoimunskih bolezni, kakšnih dednih bolezni, rakavih bolezni, da ni recimo srčni bolnik, da nima diabetesa.
11: V register darovalcev krvotvornih matičnih celic je trenutno vpisanih več kot 25 tisoč potencialnih darovalcev, ki so del večje svetovne mreže darovalcev. Darovanje pa je časovno omejeno, dodaja vodja registra Sandy Montanič.
14: Starostni za vpis je od 18 do 40, do 65 so darovalci vpisani v register, če imamo pa na izbiro več možnih darovalcev, seveda težimo k temu, da izberemo mlajšega darovalca.
11: V lanskem letu je bilo iz slovenskega registra 12 skladnih darovalcev, ki so pomagali tako bolnikom iz Slovenije kot tudi iz tujine.
1: V Mali drami je bila sinoči prva slovenska uprizoritev romana Bettina Wilper, Nam se to ne more zgoditi. Predstava, ki odpira vprašanja pogledov na spolno nasilje in predvsem posledic, ki prizadenejo žrtev in obremenijo odnose v skupnosti, si je ogledala Magda Tušar.
15: Nam se to ne more zgoditi, je predstava, ki se spolnega nasilja ne loti tako, da bi gledalcu jasno in nedvoumno razgrnila resnico, tudi zato, ker se odločilen prizor ne zgodi na odru, ampak brez očivica v skritu neki študentski sobi, kamor navadno predatorska patologija nima vstopa, saj je ob sproščeno bučnih študentskih zabavah to navadno prostor ozaveščenosti in ognjevito provokativnih intelektualnih razprav ter vznemirljivih debat, prostor, ki pozna jezik soglasja. Na kraj dogodka sinoči razen neposredno pletenih ni imel vstopa niti vseveden pripovedovalec, kaj šele publika za to izkušnje zlorabe, vsaj tako jo doživlja dekle, ki prijavi posilstvo fanta, s katerim sta si nekoč že delila seksualno izkušnjo, ostane nerazrešena vse do konca. Predstava polno nasprotujočih si pripovedi dveh različic rekonstrukcije dogodka tako postane skoraj laboratorij za preučevanje naših načinov presojanja. V ospredju je psihološki konflikt, ki nastane v prijateljskem krogu med ljudmi, ki morajo znova preverjati lastna prepričanja brez prenagljenih domnev in sodb. Saj se njihovo premlevanje iz dogodka preveša na vrednotenje osebnosti. Predstava je napolnjena z govori, spomini, interpretacijami, kar se odraža tudi v učinkoviti scenografiji. Začetni prazni prostor se postopoma napolni z elementi, ki jih na oder prinašajo sami liki. Kot bi pred nami nastajala policijska tabla, rekonstrukcija dogodka, nekakšen odrski brainstorming. Toda bolj, ko se prostor polni, bolj se zavedamo, da ne gradimo resnice, ampak različne predstave o njej.
1: Na vrsti so športne minute z Maticem Rupnikom. Slišali boste o tekmi slovenskih odbojkarjev, ki bodo na evropskem prvenstvu napadali bronasto odličje, ter o prvi letošnji tekmi Lige narodov za slovensko nogometno reprezentanco. Hvala za pozornost in lepo popovdne.
16: Slovenski nogometaši se na prvi tekmi nove izvedbe Lige narodov v Stožicah merijo Škotsko. Več Boštjan Janežič.
17: 45. minuta teče v Stožicah, Skoti so v napadu, zadeli so vratnico, rezultat ostaja nič proti nič. Robi Jor je udaril tam z desne strani z kakšnih 12 metrov in Jan Oblak je bil na žogi, potem pa se je od vratnice žoga odbila z igrišča. Še vedno rezultat nič proti nič, Slovenci so bili v dveh delih tega prvega polčasa boljši, na začetku tekme neveljaven gol iz prepovedanega položaja Andraža Šporarja, potem pa je Šporar v 14. minuti zgrešil od blizu, slabo je zadel žogo po podaji Šturma z levega krila, ko je bila nizka žoga v kazenskem prostoru. Vse skupaj se je kasneje umirilo, Škoti so stopili na žogo, Matko pa je v 31. minuti z desne strani kazenskega prostora zgrešil vrata, podal mu je Krničnik v globino in žoga je potem obstala, obtičala v golavtu. Vanja Drkušič pa je v 33. minuti zadel vratnico po kotu, postrelil z glavo, na levi strani ga je izvajal Daniel Šturm. Škoti morda malce boljši ob koncu tega prvega polčasa, še pol minute sodnikovega dodatka, rezultat v Stožicah v tej prvi tekmi Lige narodov med Slovenijo in Škotsko pa še vedno 0-0.
16: Čez dobro uro bodo slovenski odbojkari v Milanu začeli tekmo za tretje mesto na evropskem prvenstvu, tekmeci bodo Finci. V finalu pa nas čaka obračun branilcev naslova Poljakov in olimpijskih prvakov Francozov.
18: Slovenija na svojem 11. prvenstvu lovi peto kolajno. Pred izbranci selektorja Fabija Solja je torej velika odgovornost in priložnost, da prvemu bronu iz svetovne konkurence dodajo še drugi evropski bron. Finska tekmuje že na 21. prvenstvu, odličja še nima. Finci na tem turnirju navdušujejo z nepopustljivo igro in drznimi napadi. Janko Zamernik pa izpostavlja, da bodo soigralci to znali zaustaviti in da motivacije Slovencem ne manjka.
19: Mislim, da vsaka ekipa si želi medalje, odvisno je na koncu od nas. Mi si želimo, tudi mi imamo spremenjeno ekipo, veliko teh fantov, ki stoji na igrišču v teh vlogah, da so tako udarno v teh vlogah prvič. In jaz si želim, da prinesemo Sloveniji še eno medaljo. Jaz si jo želim z vsem srcem, bi rad še enkrat naredil tak uspeh in upajmo, da nam rate.
18: Slovenci so imeli po polfinalnem porazu s Poljaki več časa kot tekmeci za pripravo na zaključno dejanje prvenstva, ki bo uspešno le, če ga bodo končali z zmago. Iz Milana, Anja Hlača-Ferjančič.
16: S preizkušnjami v kajakaškem krosu se v Ivreji v Italiji zaključuje evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Včerajšnji posamični spored klasičnih disciplin ni prinesel večjih presenečenj, a tudi nezadovoljstva v slovenski reprezentanci. Več Marko Pangerc.
20: Trije finalni nastopi, od tega dva Eve Aline Hočevar in en kajakaša Lana Tominca iz kupiček včerajšnjega dne s štirimi končnimi odločitvami. Pričakovanja so bila pri vseh v slovenski reprezentanci nekoliko višja. Žiga Lin Hočevar, prav tako zmagovalec kanuističnega seštevka, je na tretjem prvenstvu zapored želel ujeti še tretjo posamično medaljo. Ostal je na robu finala, prav tako pa Savšek in Božič. Lan Tominc je bil kajakaš z najvišjo slovensko uvrstitvijo na obeh prvenstvih, tudi na svetovnem. Bliže najboljšim oziroma nastopu finalu se je izmuznil tudi večini slovenskega kajakaškega dela. V ostri konkurenci večjih presenečenj ni bilo, kandidatov za zmagovalni oder pa je v zaključku sezone bilo kar nekaj. Slovenija pred zaključkom tega prvenstva zaenkrat ostaja še brez želenega odličja. Še štirje kompleti medalj bodo podeljeni v kajakaškem krosu, v današnji skupinski del sta se uvrstili Eva Alina Hočevar in Eva Trčel. Moški individualni spored še ni končan.
16: Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Kanadi se je že začela predzadnja končna odločitev. Za medalje v cestni dirki se že merijo kolesarke v elitni kategoriji. Podrobneje o preizkušnji Igor Tominec.
21: Tokrat je prva favoritinja zmagovalka francoskega tura Nizozemka Demi Vollering, selekcija med favoritinjami pa se bo naredila na 8 krogih znamenite trase Mont Royal, na katerih bodo kolesarke premagale dobrih 2500 višinskih metrov. Nizozemska je imela ogromno uspeha v zadnjem desetletju, vendar je prevlado na svetovnih prvenstvih potem prekinila Belgika Lotte Kopecky, lani pa je presenetljivo slavila Kanačanka Magdalene Valier, ki naslov tokrat brani pred domačimi gledalci. Nizozemska reprezentanca s številnimi izvrstnimi kolesarkami bo danes skušala narediti dirko čim težjo, da se v skupini favoritin hitro znebijo omenjene Lotte Kopecky. Težja, ko bo dirka, več bo možnosti za Poljakinjo Kašjo Nevjadomo. Na svojo priložnost pa čaka tudi specialistka za težke enodnevne preizkušnje, Italijanka Elisa Longo Borghini. V vrhunski formi je tudi prvakinja v kronometru Švicarka Marlene Reusser, iz mlade garde pa Španka Paula Blasi. Edina slovenska predstavnica je Nika Bobnar, 23-letna Gorenka, bo skušala ujeti pravo akcijo na tej dirki in nadaljevati letošnji zmeren napredek na enodnevnih dirkah.
16: Britanec George Russell je zmagovalec dirke Formule 1 v Bakuju. V napetem boju je v zadnjih krogih premagal Nizozemca Maxa Verstappna, vodilni v skupnem seštevku, Italijan Kimi Antonelli, pa je bil po slabih kvalifikacijah danes peti in je obdržal vodstvo v skupnem seštevku.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na cesti Šentjakob-Domžale v Domžalah promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti so med Razdrtim in Postojno zastoji proti Ljubljani, saj promet zaradi del teče po enem pasu. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Nanos, smer od Kopra proti Vrtojbi. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč bo pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza do ponedeljka popolna zapora. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč Dragomer Vrhnika Borovnica. Cesta Bizeljsko Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta do srede, do 17. Ura je 15 in 55 minut.
2: Na valu 202 bomo vaša družba Gašper Turka, Aleš Smrekar, Roko Košinek in Klemen Verlič. V nadaljevanju popodneva bomo športni, smo v pričakovanju tekme slovenskih odbojkarjev proti Fincem za bron na evropskem prvenstvu. K nogometni tekmi Lige narodov med Škotsko in Slovenijo pa se bomo vrnili kmalu po popevkah tedna.
4: Popevka tedna.

Končana je tudi 14. velika nagrada v Formuli 1 v letošnji sezoni, v Azerbajdžanu pa je na startnega položaja številka 1 startal George Russell in tudi prvi prišel skozi cilj. Max Verstappen drugi, Isaac Hadjar v Red Bullu prav tako tretji. Vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli je končal na 5. mestu, potem ko je startal kot 16. Po naslednjem pa znova nogomet.

0: Prvi polčas prve tekme Lige narodov med Slovenijo in Škotsko ni postregel z zadetkom, kako pa kaže na začetku drugega polčasa, pa ve naša ekipa na terenu.
1: Peta minuta teče v Stožicah brez sprememb, tako pri eni kot drugi reprezentanci. Boštjan Cesar, tisti osnovni cilj slovenskega selektorja, je bil izpolnjen. Slovenija Škotom ni dovolila preveliko priložnosti, le na koncu, ko so zadeli vratnico. Škoti več žoge v svojih nogah, 61% doslej, Slovenci torej pri 39, so pa po zaslugi hitrih tranzicij imeli nevarnejše priložnosti. V prvem polčasu, v uvodnih petih minutah, drugega pa za zdaj še brez nevarnosti za vrata Enga Sagana oziroma kapetana slovenske reprezentance Jana Oblaka.
2: Prosti strel bo to za Škote na začetku 51. minute po prekršku nad Maginom, kakšnih 30 metrov od vrat. Škoti so poslali žogo v obrambo. Boštjan Cesar petič na slovenski klopi, prvič tekma zan za točke, na drugi strani pa Sebastian Pokonjoli sploh prvič na klopi Škotov. Sedaj pa pošilja Engos Gan dolgo žogo v Škot napad. Škoti so drugi polčas začeli bolj agresivno, sedaj priložno za Škote, Jan Oblak je šel iz vrat in potem žogo oduzel z noge, ko ga je že preigral Oliverju Brniju, napadalcu Hala, in ko je bilo že videti, da je že mimo Brni, mimo Oblaka, pa je Oblak potem potegnil žogo prece, ko je bil že na zadnici in ohranil slovensko mrežo nedotaknjeno.
3: Ja, izjemna poteza Jana Oblaka. Zdaj pa je Slovenija v napadu in tam je bil primoran Scott McKenna izbijati pred Aljošo Matkom. To bo kot prvi kot Sloveniji v drugem polčasu. Slovenija in Škotska sta bili v prvem delu poravnani, tudi kar se vratnic tiče. Zdaj so lahko tudi na gledalci na stadionu videli potezo Jana Oblaka v počasnem ponovljenem posnetku. Res krasna vratarska poteza, ko je Oliver McBurn je oduzel žogo, zdaj pa podaja pa vsem na drugo stran kazenskega prostora. Slovenci nekako na pol dobivajo skok, nekaj glavometa v kazenskem prostoru. Škoti na koncu vendarle izbijajo, a ostajajo pred svojim 16-tercem. Žoga na vzven, na desno do Žana Karničnika. Karničnik je tam nastreljal Lewisa Fergusona in potem v drugem poizkusu iztržil avt za torej svoje moštvo. Karničnik iz avta nazaj proti Adamu Knjižniku Nezdi Čerinu, ta vrača na desno Karničniku. Karničnik je tule odigral naprej, pa zdaj poizkus se podaje v kazenski prostor. Dobra žoga in Angus Gunn lovi ob svoji desni vratnici, ko tam v prerivanju Andraž Šporar ni uspel priti do strela. Žogo je v sredino sicer pošiljal Timi Max Elšnik, medtem pa so Škoti v napadu. Zdaj imajo žogo na levi strani, a morajo jo vrniti nazaj proti sredini igrišča in postavila se slovenska reprezentanca, ko teče 53. minuta.
2: Še vedno je nič proti nič. Še enkrat Škoti po levi strani pred slovenskim kazenskim prostorom, pa slaba podaja v kazenski prostor McBurnija. Slovenci so žogo odbili, izbili iz igrišča, stranski avt za Škote na levi strani na sredini igrišča. Vsi nogometaši na polovici, z izjemo škotskega vratarja, na polovici Slovenije in nekako že kar 7-8 minut podobna postavitev z izjemo tistega slovenskega kota na začetku tega drugega polčasa. V prvem Slovenija več pri žogi, morda tudi nevarnejša, najlepša priložnost je bila v 14. minuti, ko je bil Šporar prekratek ali pa je preslabo zadel žogo po podaji v kazenski prostor. Sedaj pa veliko igre v slovenski obrambi. Karničnik žogo pošilja proti Oblaku. Oblak pa jo je potem poslal proti sredini igrišča na desno stran. Matko ni prišel do žoge, do druge je prišel Brekalo, a jo je izgubil. Škoti še enkrat poizkušajo, Billy Gilmore pošilja žogo v kazenski prostor proti Brniju, ampak tam je bil Jan Oblak višji v skoku, prekršek nad njim je napravil škotski napadalec in segla sta si omenjena nogometaša v roke, ko bo Jan Oblak oziroma Slovenija izvedel ta prosti strel.
3: Ja, McBurnie je pred prihodom v Hal igral tudi pri Las Palmasu, torej v španskem nogometnem okolju, kjer je Jan Oblak zdaj že torej več kot desetletje. Slovenija izvedla prosti strel v svojem kazenskem prostoru, podajalec pri tisti zadnji akciji pa John McGinn, oziroma kot pravijo navijači škotske izbrane vrste in tudi Aston Ville, Super John McGinn. Zdaj je McGinn pri žogi 30 metrov od gola, podaljšuje na desno, Hikijeva podaja nizka v 5-metrski prostor, iskala je tam Robija Jora, pa je prišla samo v naročje Jana Oblaka. 55. minuta teče v Stožicah, številna oziroma številčna navijaška skupina škotske reprezentance, po večini moramo reči, da tudi precej utišana v današnjem popoldnevu tu v Stožicah. Škotska ne igra morda tako, kot so navijači pričakovali, zdaj dolga podaja naprej na desno, to je bila prehitra žoga za Aljošo Matka, pa tudi za marsikoga drugega, verjamem, na igrišču bi bila prehitra žoga, ki je enostavno imela ogromno hitrosti, ko je letela proti gola od črti, in med tem so Škoti že izvedli v bistvu prekinitev in imajo žogo na desni strani. Aaron Hickey je pri nej, Hickey jo pošilja v prostor proti Johnu McGinnu, McGinn ima ob sebi Vanjo Drkušiča in potem McGinnova podaja precej na pamet na drugo strani in zdaj Žan Karničnik, kot smo ga nekako vajeni, ko se odpira veliko prostora po desni z dolgimi koraki naprej, potem pa ena žoga na pamet na sredino igrišča. Timi Maksjelšnik je zdaj podrl Johna McGinna, mislim, da tudi Horaciju Fešnik premišljuje o morebitni kazni za vezista slovenske reprezentance, očitno pa jo bo slovenska desetica tule odnesel zgolj z ustnim opozorilom romunskega sodnika.
2: 56. minuta se končuje še vedno nič proti nič, prosti strel bo za Škote nekaj metrov prek sredine igrišča, tam ob žogi Lewis Ferguson, nogometaš Bolonje, igral je vidno vlogo v prvem polčasu ob poskusu razdiranja slovenskih napadov. Sedaj pa vsi nogometaši nekako na robu kazenskega prostora slovenske reprezentance in gre pričakovati podajo pred slovenska vrata. Na levo stran leti žoga iz svojih vrat, Jan Oblak ni prišel do žoge, izbita žoga, Škoti jo pošiljajo pred vrata, tam pa jo je Drkušič, ko je streljal Steven Welsh, poslal proč od vrat, nad njim pa prekršek in prosti strel bo to za Slovenijo v kazenskem prostoru pred vrati Jana Oblaka. Tam tudi zahvala slovenskega kapetana, da je reševal ob oddaljenejši vratnici njegov neposrečen izlet iz vrat. Zaprli so mu v Škoti prostor tam kakšnih 13-14 metrov ob tej podaji, ko je šel Jan Oblak iz vrat, sedaj pa pošilja dolgo žogo prek sredine igrišča proti Šporarju, ampak McKenna je bil višji v skoku, niso uspeli Slovenci do druge žoge. Gnezda Čerin je napravil prekršek, a Fešnik pušča prednost. Škoti gredo po levi strani v napad, tam je Jor pošiljal žogo v napad, a so jo Slovenci prišli do nje, pa jo potem znova poslali v škotsko posest.
3: Ja, Žan Karničnik je nekako dobro začutil, predvidel to podajo, ki je bila sicer namenjena Andrewu Robertsonu, zdaj pa prekršek tam na sredini igrišča skoraj da nad Olijem McBurnijem, ki se seli v kazenski prostor. Predlagam, da počakamo še tole škotsko prekinitev, ko se izteka 58. minuta v Stožicah, večerna tekma. Zdaj so Škoti tole na hitro izvedli, podaja z leve strani in Andraž Šporar na petrih metrih izbija in preprečuje nevarnost v kazenskem prostoru. Hitro je Škotska izvedla prosti strel, odigrala nizko podajo po levi strani, skušala presenetiti slovensko reprezentanco, a je po večini torej ni in Andraž Šporar je bil tisti, ki je torej izbil. Ura igre bo kmalu mimo, v Stožicah Slovenija Škotska še vedno nič kmalu znova naslišanje iz Stožic.

0: Sport.
1: Spet smo v Stožicah, 62. minuta teče, John McGinn je oduzel žogo Drkušiču daleč od slovenskih vrat. Obležal je Drkušič, potem ni bilo zaključnega strela, ko je rezultat še vedno nič proti nič, pa podaja z leve strani. Tam pa so Slovenci žogo odbili z igrišča, ampak kot kaže, Škoti se razburjajo, so Slovenci oziroma se Škoti zadnji dotaknili te žoge po predložku z leve strani Robertsona. Sedaj pa tam tudi sodnik Fešnik ob Drkušiču, ki je na svojih nogah. Poigraval se je žogo, Magin mu je hitro jo oduzel ter stekel v napad. Dve menjavi v slovenski reprezentanci za Bukovnik in Zec bo stav vstopila na igrišče, sicer pa je imel Billy Gilmore v 60. minuti, ko je poskušal 14 metrov, izjemen poskus, udaril je zunanjim delom stopala malce z leve strani kazenskega prostora, a je bil oblak ob tisti nizki žogi še enkrat na mesto. Še enkrat Gilmore pelje napad Škotov, pa podaja na desno stran že v kazenskem prostoru, požrtvovalno Erik Janža ob strelu Robija Jora in potem se je žoga odbila v kot, McGinn ga bo izvajal. Sedaj pa Drkušič odhaja z igrišče, šepajoč gre z igrišča. Tudi za Bukovnik bo vstopil na igrišče na mesto Elšnika, na mesto Drkušiča pa Zec.
2: Ja, Vanja Drkušič je bil že pri tistem posredovanju v kazenskem prostoru, ko so Škoti napadali po levi strani in je bil nekako udeležen nekoliko šepal, potem pa se je v naslednjih 30-40 sekundah ob novem škotskem poizkusu, ko je vmes tudi trčil, seveda z Johnom McGinnom, vse skupaj še poslabšalo, takrat je Vanja Drkušič zdaj tu gotovo staknil poškodbo, upajmo, da ta ni hujše narave, Škoti so izvedli kot Slovenija je opravila dvojno menjavo in prvo posredovanje zdaj Jake Biola po tej podaji v kazenski prostor, Robertsonova podaja na McGinna, McGinn dviga žogo, nevarna podaja z desne strani, ni zdaj nekako trenutka, ko bi si Slovenija lahko odpočila, Škoti so boljši nasprotnik v tem drugem polčasu, čekajo od začetka drugega polčasa, v bistvu stopnjujejo svojo premoč na igrišču in imajo morda priložnost McKenna, če komu, potem smo veseli, da je njemu pripadla tale situacija v kazenskem prostoru, ko si je moral ustaviti neugodno podajo in streljati nevešč ravno takšnih situacij. Scott McKenna, Slovenija je torej zdaj opravila dvojno menjavo in David Zec je torej pri žogi, zdaj bo on tvoril branilski par z Jako Biolom, Mark Zabukovnik pa je torej osvežil vezno vrsto in Slovenija je, ja, mislim, da tudi dobila nekaj višine v teh dveh menjavah, gotovo pa nekaj svežine in sveže energije. Andraž Porar je mislil, da je priigral avt za Slovenijo, ni ga priigral, ta je pripadel škotski reprezentanci na njeni desni strani obrambe.
1: 65. minuta, stranski avt za Škote, Jack Hendrick ga bo izvedel met proti sredini igrišča, proti McGinnu. McGinn je zadržal žogo, ob njem David Zec, neuspeh ob dobrem tam zadrževanju žoge, Zec, ki je napravil prekršek do posesti, potem pa so Škoti hitro poslali žogo v obrambo, potem pa jo je Gilmore poslal proti v napad na 16-metrsko črto proti Hikiju, ampak na mestu v obrambi Jaka Biol in prekršek potem nad slovenskim branilcem oziroma po odbiti žogi nad vezisti Slovenije in prosti strel bo to za Slovenijo izvedel, ga bo Jaka Biol kakšnih 30 metrov proč od oblakovih vrat pa podaja proti tam Davidu Zecu. V Nemčiji igra v Kilu David Zec, ki je poskušal sedaj z dvojno podajo žogo iznesti iz slovenske obrambe, ampak tam jo je poslal Hiki spet z igrišča in stranski avt bo to za Slovenijo.
2: Ja, in menjava pri škotski reprezentanci, zdaj Kieran Bowie prihaja na igrišče, nogometaš številko 20, Bredet bo vstopil na mesto desetice Robija Jora, torej zdaj Kieran Bowie, njegov tretji nastop za škotsko reprezentanco, igra za italijanski Sassuolo. Ni tako malo nogometašev v zadnjem času, ki igrajo, torej škutov, ki igrajo v italijanski bodi si prvi, bodi si drugi ligi, nekaj jih je v to reprezentanco za tole jesensko akcijo poklical tudi novi selektor Sebastien Pocognoli. Zdaj ima oblak žogo v svojem kazenskem prostoru, podaja naprej na levo proti Janži, ki je tu trdil, da je bil pod prekrškom, pa potem prekršek nad Danielom Šturmom, kakšno sekundo ali dve pozneje. Ja, škoti so dvignili intenzivnost, nekako tempo svoje igre, bolje držijo žogo, dobivajo več duelov v tem drugem polčasu in Slovenija bo morala jim nekako odgovoriti z enako mero, če ne bo želela biti v podrejenem položaju v Stožicah v tem drugem polčasu. Polovica drugega polčasa pa je v bistvu že mimo, zdaj teče 68. minuta, oblak tam proti Davidu Zecu v sredino, našel je Zabukovnik proti Janži, Janža pa nazaj proti Zecu in Slovenija ima v tem drugem delu težave, da žogo kakovostno spravi do svojih napravcev.
1: Sedaj jo je nekaj malega časa zadržala v svoji posesti, pa potem poskus dolge podaje, žoga je bila v obrambi, pa proti sredini igrišča podaja Biola proti Matku, Matko ni prišel do nje, Robertson z odlično dvojno podajo, pa potem s predložkom na levi strani, tam pa je bil Jaka Biol spretnejši, hitrejši od Bovja in žogo so Slovenci spravili v kot, kot bo to na desni strani za Škote. Magin je že pripravljen, da bo izvedel udarec pod tribuno s škotskimi navijači, udarec z desne strani, z desnega kota, ko se praktično vsi nogometaši z izjemo škotskega vratarja selijo v slovenski kazenski prostor. Sodnik Fešnik je dal znak, žoga leti v petmetrski prostor, pa nevaren strel tam, ampak videti je, da so Slovenci žogo iz petmetrskega prostora poslali v gol out, oziroma škoti so bili nenatančni, ni kota, tako da bo to gol out za slovenskega vratarja Jana Oblaka, tam pa je z glavo poskušal Aaron Hickey in žoga je v gol outu, Slovenci pa bodo nadaljevali strelom od vrat igro.
2: Ja, desni bočni nogometaš škotov Aaron Hickey je prišel do strela, žogo nekako podaljšal na slovensko srečo mimo desne vratnice, ko gredo škoti v nov napad in je zdaj tam lepo prišel do strela z desnico Kieran Bowie, vendar preigravanje in situacija, ki si jo je pripravil, to je bilo bolje od samega zaključnega strela. Strel je bil zelo šibak in trening udarec z vidika slovenskega vratarja Jana Oblaka. Pri žogi je Biol na zadnjih teh dveh tekmah za Leeds v angleškem prvenstvu sploh ni igral, nekaj manj minutaže v zadnjih tednih za tega nogometaša v angleškem, torej Leedsu na Elland Roadu in upajmo, da bo tudi z temi tekmami v slovenski reprezentanci Jaka Biol opozoril nase in znova prišel nekako do redne minutaže, kar bi bilo dobro, korisno tudi za slovensko reprezentanco. Zdaj znova škoti osvajajo žogo, John McGinn jo lepo spustil proti Gilmorju, Gilmor pa potem na pamet proti McBurnieju, ampak zdaj ne pojenja pritisk škotov, kako dolgo že gledamo tjana z glavne tribune desno polovico igrišča, ki obrani slovenska reprezentanca in Slovenci pripravljajo tudi vse eno zamenjavo v prihodnih minutah, ko bo za to priložnost, kajti kakšne prave prekinitve v zadnjem obdobju niti ni, škoti so tisti, ki držijo žogo in zdaj ima na desni strani Aaron Hickey pošilja podajo z levo nogo v kazenski prostor. Na srečo predolga žoga za Olija McBurnieja.
1: Ja, dolgo časa že trpijo slovenski nogometaši na svoji polovici, kakšnih 30 metrov od vrat, vse skozi akcije škotov, visoke žoge pred Jana Oblaka. Še dobro, da je kar skoncentrirana slovenska obramba, da škoti niso najbolj natančni, zato ostaja, ko bomo kmalu spet v Stožicah, tudi na začetku 72. minute, rezultat v prvi tekmi te pete izvedbe Lige narodov med Slovenijo in Škotsko, ko so Škoti boljši, še vedno nič proti nič.
0: Ne glej, doživi.
3: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Se vidimo ob progi.
4: Kaj je novega v Tote Mariboru?
5: Prenovljena Langerjeva vila.
6: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
5: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
7: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: Ja, in tudi ne bo konec sveta, če danes na tekmi Škotske in Slovenije ne bomo dočakali zadetka, verjamem pa, da bi si ga želeli kakšnega videti v mreži Škotov, tako navijači kot tudi naš reporterski trio v Stožicah.
1: Ja, lepo zdrav še enkrat iz Stožic, kjer je do konca še točno 14 minut in sodniški dodatek. Zdaj je Mark Zabukovnik, ne bom del zapravil slovenski napad, ampak enostavno prehitro žogo v prostor poslal nemogočo podajo za Aljošo Matka, potem ko je pred nekaj minutami slovenski selektor Boštjan Cesar opravil še dve menjavi, Žan Vipotnik in Jure Balkovec sta prišla na igrišče na mesto Andraža Šporarja in pa Davida Brekala. Zdaj je izbil znova Jan Oblak pred 20-ico, pred Kieranom Bowiem, edina menjava na škotski strani doslej na tej tekmi, kar je po eni strani razumljivo, kajti v drugem polčasu gledamo boljšo Škotsko in slabšo Slovenijo, če smo v prvem delu nekako lahko res govorili o izenačenosti v nekaterih intervalih, boljšo igro slovenske reprezentance, pa Slovenija žal v drugem polčasu ne kaže več takšne podobe in štiri menjave opravljene tudi zato, da bi se nekako z dodatno energijo to bolj za Slovenijo ugodno razmerje moči vrnilo na igrišču. Zdaj Gilmor napada. Gilmor je lepo našel na 20 metrih 20-ico Kierana Bowieja. Ta pa je zapravil sijajno priložnost. Ostaja nič proti nič v Stožicah. Nisem prepričan, ali je bila dvignjena zastavica ali ne. Mislim, da ne na robu 16-metrskega prostora, ne na 20 metrih je bil Kieran Bowie sprejel tole podajo in potem sprožil z levico mimo na srečo slovenske leve vratnice. Zdaj je menjava pri škotski. Škoti bodo še nekoliko ukrepili svoj napad na mesto Erona Hickeya. Zdaj Ben Gannon Doak prihaja na teren. Jan Oblak pa bo imel torej petmetrski udarec oziroma goal out, ko teče oziroma se izteka 78. minuta. Slovenija pa v obrambi živi, Boštjan, vedno bolj nevarno.
2: Zato tudi tri obrambe v defenzivnem delu slovenske izbrane vrste Boštjana Cesarja, tako za Bukovnik kot Zec in Balkovec so ukrepili tisti defenzivni del zvezne vrste, ko Škoti pritiskajo, ko so agresivni, ko tudi bolje kombinirajo med kar razglašeno slovensko obrambo, še na žoga na levo stran do Bowieja, Bowie vrača potem proti Gilmorju, kakšnih 30 metrov od vrat na levi strani, pa podaja predkazanski prostor, potem pa sprememba igre na desno stran, Erik Janža se bori predložek pred vrata, Jaka Biol izbija, ko je sedaj Genon Dolk pošiljal žogo v kazenski prostor pred Oblakom pa Biolu. Kot je to na desni strani za Škote, zmk Gina, ko bodo Škoti poskušali jasno unovčiti vse te pritiske v drugem polčasu. 80. minuta se je začela v Stožicah, škotski navijači vse bolj glasni z levico, pa Magin pošilja žogo na oddaljenejšo vratnico, prekršek nad Oblakom, ko ni uspel pri do žoge, ko pa bo kakšna naslednja menjava, sedaj bo to izvedba prostega strela za Slovenijo spred svojih vrat oziroma že kar sedaj še ena menjava, tokrat na sredini igrišča, peta menjava v slovenski izbrani vrsti. Sandi Lovrič z majhno minutažo pri Udinezeju prihaja na igrišče, nogometaš Adam Gnezda Čerin, ki se je preselil na arabski polotok, pa je odšel z igrišča.
1: Ja, dobrih 10 minut pred koncem tega dvoboja oziroma rednega dela tekme še ena sveža moč v slovenski reprezentanci, zadnja menjava, torej, ki jo je opravil Boštjan Cesar, dokaj hitro za zadnjo menjavo, lahko rečemo, zdaj Zec tam pošilja žogo na desno stran proti Karničniku in Lovriču in tule zdaj obetave napad, Matko je na desni že v kazenskem prostoru, Matko v sredino in dvojno škotsko nekako pokrivanje te žoge je odneslo slovenski napad, Ben Gannon Doak se je tam umešal tudi. Zdaj pa dolga podaja naprej prav proti Genonu Dolku, ki ga je dobro ustavil. Tam Zec, zdaj je Zec igra na desnem štoperju, levo, pa, oziroma v sredini pa Biol in potem levo Balkovec, ko se Slovenija brani, seveda se brani s peterico zadaj, out bo za škotsko reprezentanco na levi strani, prej sem želel reči Severna Makedonija in pa Švica se bosta zvečer pomerili v Skopju, tale dvoboj med Slovenijo in pa Škotsko pa je v današnjem sporedu Lige narodov tako ali tako edini, ki se je začel že ob 15. uri. Škoti imajo novo situacijo in zdaj je tam McBurney nastreljal Davida Zeca in 82. minuta se začela nov poizkus Škotske.
2: Še enkrat podaja z leve strani proti Boviju je letela žoga, so bili tam na čelu z Balkovcem zbrani v slovenski obrambi. Škoti zahtevajo prekinitev zaradi prekrška in prosti strel na levi strani, ko je obležal Robertson, rumeni karton. Mislim, da za Aljošo Matka oziroma Žana Krničnika, tako je pokazal Žanu Krničniku rumeni karton zaradi tega prekrška. Horacio Fešnik, romunski sodnik in Škoti bodo imeli na voljo še eno prekinitev, še en prosti strel z leve strani, kakšnih 30 metrov proč od slovenskih vrat in nadaljuje oziroma še stopnjuje se škotski pritisk v tem drugem polčasu. Škoti ne popuščajo, Slovenci praktično niso imeli niti enega res ugodnega položaja strela v okvir vrat v tem drugem delu. Ko so dominirali v prvem, si pripravili nekaj priložnosti, pa sedaj že dolgotrajno 35-minutno trpljenje Slovencev pred svojimi vrati. Omenili smo že, ni še Slovenija premagala Škotske, dvakrat je izgubila, trikrat pa je bilo neodločeno.
1: Ja, in tudi danes, če smo povsem iskreni, ne izgleda, da bi lahko Slovenija premagala Škotsko. Škoti imajo prosti strel levo, torej kakšnih, ja, kaj pa vem, 25, morda celo 30 metrov razdalje od gola, v vsakem primeru položaj, iz katerega se bo skušalo podati v kazenski prostor. Andy Robertson tam zdaj odmerja korake in on bo tisti, ki bo očitno podal 16-terec. Robertson dviga žogo v prazno, je šel ob svojih branilcih. Jan Oblak, nikogar v rdečem modrem ni bilo tam. Cannon Doe, ki ima žogo na desni, slediti mu skuša Sandy Lovrič. Gannon Doak z desnico dviga podajo povsem na drugo stran na Oljev McBurneya, ki jo je tole žogo rešil pred golautom, pa znova Robertson, še ena nevarna podaja in strel 16 metrov, potem desni volej enega od škotov, vendar strel čez gol in zdaj bo tole golaut za Jana Oblaka, poizkušal pa je tam za škotsko reprezentanco Jack Hendry, kakorkoli strel, ki je na srečo Slovenije zletel mimo vrat, še vedno pa čakamo, kdaj bo tale pritisk Škotske traja že od kakšne 60. minute naprej, kdaj bo Slovenija nekako malce zadihala in uspela znova spraviti tole tekmo v bolj ravnotežje, kar se moči na igrišču oziroma razmerja na igrišču tiče. Še en prosti strel v korist Škotov, zdaj na sredini igrišča prekršek nad Lewisom Fergusonom, ko ima škotski selektor Pokonjoli več razlogov za zadovoljstvo v drugem polčasu in tudi več manevrskega prostora še v tem trenutku, da s kakšno menjavo skuša še malce tehnico nagniti na škotsko stran. McGinn je prišel tam do žoge, zdaj tudi vsako slovensko izbijanje gre v škotske noge in zaskrbljujoče drugi polčas Slovenije.
2: Še enkrat akcija Škoto po levi strani, tam Robertson pošilja žogo v kazenski prostor, Biolio izbija, ampak samo na stran, potem pa so Slovenci žogo uspeli odbiti v stranski avt na sredini igrišča na desni strani. Hendry ga bo izvajal v selektorju po Konjolju, se je mudilo, ampak potrebno bo počakati in v miru izvesti ta met strani igrišča. Kar nekaj zmede v slovenski obrambi, tudi vezisti izbiti pred slovenski kazenski prostor. Balkovec je sedaj žogo poslal proti Šturmu po levi strani, ampak Hendry je bil spretnejši, hitrejši v boju dveh osmic, pa je prekršek napravil Sandy Lovrič za rumeni karton, ko je pokosil Bilija Gilmorja in prosti strel na desni strani na sredini igrišča za škotske nogometaše, ko se je že prevesila v drugo polovico 86. minuta. Malo bomo za zaključek spet nazaj v Stožicah ob napadih škotske in trpljenju Slovenije, obrambi pa rezultat še vedno v Stožicah 0-0.
3: Spoznajmo se z ljudmi, ki še vedno znajo biti, pokaži kraje mi.

0: Bližimo se koncu tekme med Slovenijo in Škotsko, zato znova v Stožice.
1: 90. minuta je že v teku, nič je še vedno. Slovenija ima še vedno kronične težave s tem, kako zadržati žogo, potem ko jo osvoji. Škotska je kar eklatantno boljša v tem drugem polčasu in bi si glede na videno verjetno že zaslužila vodstvo, a ga še ni dosegla. Škoti z 70% posestjo žoge v drugem polčasu, imeli so tudi 2-3 zares zrele situacije, niso uspeli izkoristiti. Billy Gilmore zdaj tam poskuša preigravati ob Marku Zabukovniku. Celoten drugi polčas pa izgleda, Boštjan, kot bi imela Slovenija igralca manj na igrišču.
2: Ja, vse skozi stisnjena pred svoja vrata, Škoti pritiskajo. V prvem polčasu so verjetno malce tipali tekmeca, ko je bila Slovenija boljša in samo 2-minutni sodnikov dodatek na slovensko srečo se je začel, potem pa žoga v napad, ampak predtem prekršek nad Vipotnikom, žoga proti Matku, potrebno pa jo bo vrniti na slovensko polovico igrišča, kajti Škoti, ko so se vračali v obrambo, so bili preostri nad Vipotnikom, ki je padel blizu sredinskega kroga. Še minuta in pol sodnikovega dodatka. Slovenci so bili praktično zgolj trikrat prek sredine igrišča brez strela v okvir vrat in brez pravih priložnosti v tem drugem polčasu. Vse skozi pa so trpeli pred svojimi vrati veliko dela za Jana Oblaka, ki je nekajkrat imel veliko dela, ni bil najboljši, sedaj pa se Šturm išče prostor v napadu na desni strani, preigraval je in tam skušal izsiliti kot žvižgi v Stožicah. Sodniška delegacija iz Romunije na čelu z glavnim Fešnikom pa je pokazala, da bo to zgolj golavc za Škote.
1: Očitno eno preigravanje preveč Daniela Šturma, namesto da bi pošiljal žogo v sredino z levo nogo, je želel iti v še en dribling v desno, ampak če kaj, mislim, da bo lahko imela Škotska pripombo, da ni še kakšna minuta ali dve več v tem sodniškem dodatku v drugem polčasu, ko gredo Škoti globoko v drugi minuti dodatka v še en napad. Žoga je tam preletela slovensko obrambo, še ena podaja v kazenski prostor, odbil je Zabukovnik in potem lovi visoko, novo visoko žogo Jan Oblak, s tem pa je, mislim, da tekma tudi rezultatsko odločena, nekaj sekund je še na uri sodnikovega dodatka. Jan Oblak pošilja dolgo žogo naprej proti Žanu Vipotniku, Scott McKenna je odbil pred napadalcem iz Konic in 2 minuti dodatka sta mimo. Horaciju Fešnik je odpiskal konec in Slovenija in Škotska sta se razdelili vsaka po točko, nič proti nič v Stožicah. Lahko so na koncu bili Slovenci, glede na to, kako so trpeli, pa vsem ob koncu celo veseli nad dejstvom, da sta bili samo 2 minuti sodniškega dodatka in da v bistvu glede na prikazano v drugem polčasu je tole za Slovenijo kar velika točka.
2: Še dobro, da je bil sodniški dodatek tako kratek, da ni bil predolg za Slovence ta drugi polčas. Bil pa je morda prekratek tisti prvi polčas, ko so si Slovenci ob novi prevetreni škotski zasedbi pripravili kar nekaj priložnosti. Na koncu pa delitev točk na te 6 medsebojni tekmi Slovenije in Škotske. 4. neodločen rezultat ob 2 zmagah Škotov. Slovenci še brez zmage in danes zanesljivo zadovoljni s točko.
1: Ja.
3: Slovenija torej z točko začela Ligo narodov, 6 tekem jo čaka v tej jeseni, 3 še v tej akciji, torej v torek Severna Makedonija, potem še tekmi v Švici in na Škotskem, potem pa bo novembra vse skupaj zaključila s tekmama proti Makedoniji in doma Švico, kar sta pa Boštjan in Jože povedala, torej v prvem polčasu precej izenačeno, tudi kar zadeva statistike, 3-3 v strelih, potem pa izrazita škotska premoč se je izkazala tudi na papirju. Streli 1-14 v korist gostov, strele okvir vrat 1-5 v korist Škotske, ki so imeli 70% žoge v svojih nogah. Zdelo se je, da so imeli še več. Nič proti nič, torej v Stožicah med Slovenijo in Škotsko v vodnem krogu Lige narodov.
0: Ja, še bomo seveda počakali in tekom popodneva slišali, kakšen odziv slovenskega tabora. Kmalu pa se bomo osredotočili na odbojko. Tudi slovenski reprezentanti že stopajo v dvorano v Milano.

0: Novo veliko tekmovanje v odbojki, tokrat Evropsko prvenstvo, in za nov velik uspeh se bodo pomerili slovenski odbojkarji v naslednjih urah proti Finski, tokrat za bronasto kolajno. Tekmo v Milanu bosta za nas spremljala Anja Hlača Ferjančič in Boštjan Debršak.
1: Dobar dan, pozdrav iz Milana. Pravkar je uradni napovedovalec na igrišče poklical udarni zasedbi obeh reprezentanc. Začenja se torej tekma za bron, tekma za to, da bi prvenstvo končali zmago. To si želijo slovenski odbojkari, da bi osvojili peto kolajno na evropskih prvenstvih. Njihovi tekmeci s Finske pa lovijo šele prvo kolajno na evropskih prvenstvih. Je pa Finska rekorderka v tem, da je bila že 20-krat na evropskih prvenstvih in odšla domov brez kolajne. To je torej 21. prvenstvo in morda malce nešportno, ampak verjamem, da se boste strinjali, da upamo, da bodo tudi tokrat šli domov praznih rok, z vsem dolžnim spoštovanjem do Fincev, ki so prikazali ogromno na tem evropskem prvenstvu, izločili v četrtfinalu Italijo in začenjajo to tekmo v resnici s podobno zgodbo kot Slovenci pred 3 leti v Rimu, ko se je pridružil ekipi Dejan Vinčić ob poškodbi Gregorja Roprata. No, tudi Finci imajo težave na mestu organizatorja igre.
2: Včeraj si je poškodoval gležen njihov prvi organizator igre Fedor Ivanov, ki si je zvil gležen ob ogrevanju, v nerodnost stopila skupaj z Antoanom Brizarjem, organizatorjem igre francoske reprezentance, in Ivanov je nerodno stopil, si zvil gležen in seveda potem ni mogel igrati in je zato tudi potem danes se vodstvo odločilo, da je poklicalo Severa Evrope Emija Terva Portija, organizatorja igre, ki pri 37 letih torej priskočil na pomoč reprezentanci, vendar Terva Porti ne začenja te današnje tekme, začenjajo Santa Rivelima, drugi organizator finske igre, ki je veliko treniral s to reprezentanco v letošnjem poletju. Finci pa so osvojili letošnjo Evropsko ligo in ne nazadnje so imeli obilo navdušenja, tudi na zadnje so imeli obilo navdušenja, tudi ker so soorganizatorji

0: na obeh straneh približno enako, nekaj 100 slovenskih navijačev in nekaj 100 finskih, ostalo pa italijanski ljubitelji odbojke, ki so seveda pokupili vstopnice.
1: Ja, Finci so gostili torej skupino C v Tamperaju, tam premagali Dance, Belgice, Srbe in Nizozemce ter ob koncu izgubili z Estonci, potem ko se je že vedelo, da bodo napredovali in prišli potem iz Tamperaja v Torino, tam imeli obilo težav s Čehi v osmini finala, potem pa naravnost navdušili na četrtfinalni tekmi z Italijani, ki so jo dobili po petih nizih. Sinoči so imeli težko tekmo v polfinalu s Francozi. Končala se je okoli 11. ure in danes torej morajo biti pripravljeni na eno najbolj zahtevnih tekem v tej sezoni. Slovenija je imela vsaj srečo pri razporedu, končala tekmo s Poljsko v resnici kar prehitro, ne? Mislim, da bi si Slovenci včeraj vseeno zaslužili vsaj kak niz, ampak potem so se odbojkari hitro usmerili na današnjo tekmo. Želijo si te bronaste kolajne, to bi bila zelo pomembna nagrada in spodbuda za to generacijsko mešano zasedbo in tudi začetek te tekme priča o tem, da si Slovenci nad vse želijo tega uspeha. Zdaj le pri rezultatu 3-2 spektakularno reševanje Roka Možiča, ki je poletel v reklamne napise, pa na mestu slovenski blok, zdaj še enkrat napadajo Finci, ni še Jokela spustil žoge na tla, Nik Mujanović s preigravanjem, dolga izmenjava, Planinšič pipe za Čebulja, tudi to lovijo Finci, ne, pa potem od Libera žoga samo malce v zrak in na tla in ta točka najbolje kaže na to, da bronasta kolajna prav nobeni reprezentanci ne bo odveč, nad vse si želijo tako Finci kot Slovenci priti do nje. 2-4 pa vodi Slovenija.
0: 4 točke slovenske reprezentance, ki je bila že dvakrat uspešna na svoj servis. Enkrat je napadal v nasprotnem napadu Rok Možič, zdaj iz druge linije prav tako Rok po pajpu po dolgi izmenjavi, ko so poskušali različni slovenski igralci, zdaj pa tudi hitra organizacija finske igre. Finci znajo zapretiti in so to pokazali ne nazadnje tudi proti gostiteljem Italijanom, ki so se še kako opekli ob njihovi dobri igri. 4-3 bodi dovolj za uvod, tekma za bronasto kolajno se je šele začela, Slovenci pa so jo začeli zelo motivirano in tudi zelo uspešno, kar je najbolj pomembno, trenutno vodijo s 5-3.
2: Pridi na olimpijski festival.
3: 26. in 27. septembra med 10. in 18. uro se družimo na Kongresnem trgu v Ljubljani.
2: Pripelji družino, spoznaj Foxija, preizkusi se v skoraj 60 športnih izzivih in osvoji praktične nagrade.
3: Odkrij šport, gibanje in zabavo za vse generacije.
2: Vstop prost.
4: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež ramsteak z Lidl Plus 27% ceneje. Skuša zelenjavo Izola Brand 7+7 gratis. Kokošja pašteta XXL 10+4 gratis. Hruške 30% ceneje. In visokotlačni čistilnik 44,99 €. Lidl. Splača se.
5: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
6: Še več in najboljše stopajo na trg.
5: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
6: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
5: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: več piva, niti trebuha.
1: Ja, ne igra vsak dan slovenska reprezentanca za bron na evropskem prvenstvu, ampak kot bojkarska danes igra v Milanu proti Finski, tako da imata znova besedo Boštjan Rebršak in Anja Klača-Ferjančič.
2: Ni ravno vsak dan, zgleda pa tako, kot da bi bilo to na vsakem prvenstvu, ker je že petič na zadnjih šestih, 9-8 pa vodi Finska.
3: Klemen Čebul bo serviral, Slovenija je zaostajala z 9-6, takrat reakcija Fabija Solja in dobro so se vrnili na igrišče slovenski reprezentanti, zdaj le trojni blok, skoraj na mestu pa so Finci uspeli reciklirati to žogo, Luka Martila je napadal in tudi uspel izsiliti točko, čeprav Slovenci kažejo, da bi pregledovali video posnetek. Ne vem pa, če bo tudi uradno selektor Soli to zahteval. Ne, se pravi, Finci bežijo na 10-8.
2: Zelo zanimiva akcija je bila, na levi strani je napadal Noah Martela, mlajši od dveh bratov Martela. O tej zanimivi družini bo zanesljivo zanje še kaj povedala v nadaljevanju teh oglašanj na valu 202. V glavnem je pa slovenska reprezentanca to žogo prvič zaustavila z blokom. Torej, Noah Martela je bil zaustavljen. Zelo dobro pa so postavljeni finski obrambni igralci in že večkrat na današnjem dvoboju so rešili dober slovenski blok, tako da so reciklirali žogo, kot pravimo v odbojkarskem žargonu, jo poslali vnovič v zrak. No in v drugem primeru sta potem potiskala žogo preko mreže Noah Martela in Uroš Planinšič na slovenski strani in Uroš se je dotaknil mreže pri tem potiskanju žoge na drugo stran. Luka Martela pa že pri svoji četrti točki, trenutno je najučinkovitejši posameznik dvoboja, Finska pa vodi z 11-9.
3: Ja, Luka Martela je bil eden najbolj zaslužnih za to, da so Finci premagali Italijane. On in Jonas Jokela sta si kar dala duška na tisti četrtfinalni tekmi v Torinu. Zdaj pa Nik Mujanović prihaja do 10. točke za Slovenijo. Dobro so se pripravili nanj. Nik, včeraj fantastična tekma proti Poljski, ko je v treh nizih dosegal kar 20 točk in zelo osredotočen je finski blok danes na tega izvrstnega slovenskega korektorja. 11 Finska, 10 Slovenija na začetku te tekme. Uroš Planinšič s taktičnim servisom brez kakršnih koli težav za Fince. Zaustavlja pa Janko Zamernik Jonasa Jokelo. Zelo dobro je Janko Zamernik prebral zdaj finski napad, postavil dobro svoje dolge roke in Slovenija je prišla na izenačenje 11-11. Še enkrat spomnim, Slovenci so zaostajali že za 3 v tem prvem nizu.
2: Odličen je finski servis, slovenski sprejem pa ne tako dober, da bi recimo omogočal zelo hiter napad, tudi zato ima težave recimo Nik Mujanović, zdaj le z malce nizko žogo, znova ga je ujel finski blok, še drugič uspešni Nemci, Finci prvič, Luka Martela, zdaj drugič Mika Hapaninen in 2-2 je v blokih, na semaforju pa 12-11 za Finsko, bil je pa to znova nasprotni napad Slovenije na dober servis. Obe reprezentanti zelo dobro servirata in iščeta rešitve. Zdaj Nik Mujanović, ko je bila žoga hitra, seveda atraktivno zaključuje, da zna Nik in zmore, je dokazal že včeraj. Je pa res, da ob slabem sprejemu so te žoge izjemno visoke, počasne in sestavi se blok katerekoli reprezentance. Nik pa morda danes malce nepotrpežljiv, saj na začetku dvoboja 12-12 je.
3: Rok Možič močno, tokrat ne taktično, tako kot večine tekme včeraj, je žoga za nekaj centimetrov v avt. 13-12 Slovenci torej v tem prvem nizu še ne blestijo, nekako deluje, kot da bi oni igrali večerno tekmo, kot da bi bili Finci bolj spočiti. Finci danes zagotovo imajo ta element, pred katerim, o katerem včasih razmišljamo pred tekmami za bron, ne, kdo si bo bolj želel, čeprav so v slovenskem taboru seveda napovedovali, da si tudi oni zelo, zelo želijo te kolajne. Slišite v zadju as, kdo drug kot Jonas Jokela, no, lahko bi bil tudi Luka Martela, te dva odbojkarja sta kar mojstra za dobre servise. Zdaj pa na srečo Jokela s taktičnim servisom in slovenski sprejem je bil dober, potem tudi dobra podaja do Jana Kozamernika in to je 14-13. Kmalu bomo znova v Milanu na tekmi za bron.

0: 17. Finska, 15. Slovenija v prvem nizu tekme za bronasto kolajno na evropskem prvenstvu. Pred nekaj trenutki je bilo 15-15 in finski timeout, zdaj pa dobra reakcija finskih odbojkarjev po tem timeoutu. Zdaj le, kot ste slišali, uspešen blok in še enkrat taktičen servis Fincev.
1: Finci zares izvrstno servirajo na tem dvoboju, fantastično igrajo na servisu, dva asa so že dosegli ogromno krat, pa tudi s taktičnim servisom spravili Slovence v težave, ne na način, da bi bil to as, ampak da je recimo sprejem nekje na 4 metrih od mreže, tako da mora organizator daleč, daleč po žogo in večkrat tudi spodnjim odbojem potem organizira slovenski napad Uroš Planinšič in to na preprosto pomeni, da potem seveda imajo Finci vse možnosti, da se stavijo trojni blok in posledično seveda pridajo tudi do lažjih točk oziroma še lažje pridajo do obrambne postavitve, ki jim omogoča nasprotni napad. 18-16 in še naprej premalo težav, da bi Slovenija povzročila svojim servisom. Tu so Finci preprosto v tem prvem nizu boljši. Zdaj še pipe finske reprezentance, razigrani so Finci, zelo, zelo domiselno, lepo in atraktivno igrajo in trenutno zasluženo vodijo z 19-16.
0: In ni tudi prave ostrine v slovenskih napadih, kar je seveda povezano s tem, da mora Uroš Planinšič pogosto daleč po žogo, ampak tudi na izdelane napade dobro postavljajo. Finski blok in Slovenci so kar v težavah zdaj, preden se ta prvi niz prevesi do 20-ice in potem naprej, ko bo treba še kaj dodati. Zdaj dodaja Rok Možič, 19-17 in kmalu torej znova v Milano, da ujamemo razplet prvega niza.

0: Vse bližje smo koncu prvega niza na tekmi Slovenija-Finska v Milanu, zato kar tja.
1: Ja, ravno pravi čas, 21 Finska, 19 Slovenija, Slovenci so bili v težavah, Finci so vodili za 4, 21-17, zdaj pa slovenski nalet in pomembno bi bilo, da bi tudi tale točka bila slovenska. Jokela je poskušal s preigravanjem, potisnil žogo v avt in dobro je delni slovenski zid 3-0 in smo na 21-20. 21-17 za Finsko ni kazalo dobro, zdaj kaže bolje, ni pa to še čisto prava Slovenija.
2: Absolutno, Finci igrajo vrhunsko v tem nizu, naredili so samo peščico napak, tale je bila šele druga, pravzaprav niso niti enega servisa poslali v mrežo ali v out. Servirajo fantastično, naredili so dve napaki v napadu, eno zdajle Jonas Jokela na zelo dobro postavljen slovenski blok, ko je iskal roke slovenskih blokerjev, a z novimi pravili, ki onemogočajo dolg stik žogo, ampak zahtevajo od napadalcev samo kratek stik, težko ti napadalci potem žogo vodijo proti bloku, ampak jo samo potisnejo na drugo stran mreža zelo na hitro in to je zdaj Jokela storil, žoga pa je končala za obseg v avtu, da je izid 21-20, torej še točko potrebuje Slovenija, da bi izenačila, da bi ulovela priključek in šli potem v tesno končnico prvega niza. Finci so odigrali perfekten prvi niz, še vedno pa smo tudi v položaju, da Slovenija lahko izenači, ujame priključek in seveda kljub temu, da so Finci v vrhunskem položaju pride tudi do zmage v prvem nizu. Še enkrat so se zatresle rokle Fincev, tokrat v napadu Mika Hapaninen, ki je napadal preko prvega tempa, žoga po sredini, tudi on je lovil prste v bloku, ni jih bilo, agresivan je bil blok, roke potisnene krepko čez mrežo in tako je izid poravnan na 21. točki.
1: Delni izid za Slovenijo, torej 4-0, Slovenci so zaostajali 21-17, zdaj 21-21 in zdaj morajo Slovenci unovčiti svoje izkušnje in kakovost. Nika Mujanovića lovi trojni finski blok. Nika je ujel trojni finski blok, opravičil se je zdaj Nika soigralcem. Ja, vedelo se je nekako, kam bo šla ta žoga, ni bilo težko ugotoviti. Nik je poskušal izkoristiti svojo višino in nekako po prstih zaključiti to točko, pa ni šlo in zdaj imajo Finci drobno prednost.
2: Ampak ta prednost je sedaj 22-21, torej gre točko za točko, lahko do konca niza. Tudi še v korist Slovenije zdaj lepo napadal Rok Možič, tudi on samo s potiskom žoge preko mreže, 6 točkami je Rok najučinkovitejši posameznik tega dvoboja. Zdaj bodo sicer pregledovali, oziroma sploh ne bodo pregledovali videoposnetka, šlo je za menjavo slovenski reprezentanci, namesto da bi serviral Rok Možič, prihaja na servis Klemen Šen, na začetku tega prvenstva specialist za te naloge, torej za morebitne obrambne akcije in za servis v slovenski reprezentanci, to je počel predvsem v Modeni, nadaljevanju precej manj. 22-22 je.
1: Pomemben servis za Klemna Šena, močno Šen, žoga je v zraku, daleč Finci po njo, zdaj poskušajo s preigravanjem in uspelo jim je, neverjetno, kako je zdaj Noa Martila izkoristil nekako to svojo predrznost na dobro postavljen slovenski blok in znova Finci v prednosti 23-22.
2: Klemen Šen je svojo nalogo opravil vrhunsko, dobro je serviral, zdaj ostaja v igri še za sprejem na finski servis, je bilo pa zelo, zelo zanimivo. No, Martila je namreč po spodnem odboju prihajal s hitrostjo na mrežo, medtem ko sta bila Nik Mujanović in Janko Zamernik na mestu, stala sta seveda kot zid in Noa se je naslonil na žogo in jo potisnil preko mreže z vso svojo težo, tako da jo nista uspela zadržati nad mrežo oba slovenska blokerja in spolzela je po slovenski strani navzdol, ni šlo za kakšen močan udarec ali izdelano finsko akcijo. Zdaj dober servis Fincev, pa dober tudi slovenski sprejem. Zaustavljen pa 1-1 v bloku Janko Zamernik in to je pač akcija, ki jo Jan mora zaključiti, še bolje rečeno pa bi bilo tule poiskati koga na straneh, kjer je bilo veliko prostora in Slovenija je zdaj v težavah. To je prva zaključna žoga za niz finske reprezentance. Še en dober servis, težka žoga bo to tokrat za Čebulja. Preigrava, Finci imajo nasprotni napad, da povedejo z ena proti nič v nizih. Blok je zaustavil Luko Martila, tokrat Nik Mojanović v bloku, zam peta točka, izid je 24-23, a znova imajo Finci priložnost, da zaključijo niz tokrat na servis Slovenije.
1: Druga zaključna žoga za Finsko. Jan Kozamernik bo moral zdaj mojstersko servirati. Seveda to zna, ima zelo neugoden float servis in stisnimo zdaj pesti za Jana Kozamernika, pa ni bil to najboljši servis. Finci imajo odprte vse opcije po tem servisu. Dobro rešuje slovenska obramba. Žoga za Klemna Čebulja. Čebul pravi, da se je nekdo v finskem bloku žoge dotaknil. Finci kažejo, da ne. Na semaforju pa že 25-23. Če bo pregled videoposnetka pokazal, da se te žoge ni dotaknil nihče od finskih blokerjev, bo to niz za Finsko, sicer bomo spremljali podaljšek prvega niza.
2: Ja, Finci so se že postavili za konec prvega niza, prepričani, da se noben ni dotaknil žoge, kar načeloma pomeni, da je ta končala v avtu. Napadal je Klemen Čebulj po prstih, kot kaže pa zgrešil, kajti Finci se že veselijo vodstva z ena proti nič ob izidu 25-23, kar pošteno si je Slovenija zakuhala tale uvodni niz. Zdaj le še posnetek, ki kaže, da dotika v bloku ni bilo. Finska vodi z ena proti nič. V nadaljevanju tekme bomo seveda še z vami na Valu 202.
3: Novice.
4: Ura je 17:32 minut. Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da zavrača iranski predlog 7-dnevnega načrta za končanje vojne, vnovično odprtje Hormuške ožine in nadaljevanje jedrskih pogajanj. Napovedal je tudi, da bosta ZDA in Kuba sklenili sporazum, ter dodal, da po njegovem vojaški ukrepi ne bodo potrebni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Kot je sporočil, je bila glavna tema pogovora energetsko sodelovanje in izrazil prepričanje, da bo plinski sporazum med državama podaljšan. Ob tem je ruskega predsednika obvestil o svojem odstopu, ki ga bo po napovedih podal jutri zvečer. V ruševinah stavbe v zgodovinskem središču Aten so danes našli trupla vseh šestih oseb, ki so jih pogrešali po včerajšnji eksploziji, zaradi katere se je stavba porušila. Štiri od šestih potrjenih smrtnih žrtev so bili ameriški turisti, ki so skupaj bivali v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju porušene stavbe. Oblasti vzrok nesreče še preiskujejo, za zdaj eksplozijo pripisujejo uhajanju plina. Po včerajšnji tragediji, ko je med poskusom vstopa v Slovenijo čez reko Kolpo utonilo pet prebežnikov, je slovenska policija postopek končala, hrvaška pa okoliščine tragedije še ugotavlja. Policija je na naši strani zajela 15 državljanov Afganistana. Prepeljali so jih na policijsko postajo Črnomelj, kjer so jih oskrbeli. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito. Statistika kaže, da se število nezakonitih prehodov državne meje povečuje. O poskusu prečkanja Kolpe je letos umrlo že najmanj 9 prebežnikov. Slovenski nogometaši so na uvodni tekmi nove izvedbe Lige narodov v Stožicah remizirali s Škotsko z nič proti nič. Slovenija bo igranje v Ligi B nadaljevala v torek doma proti Makedoncem. Tudi jutri bo jasno, najvišje temperature bodo od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
0: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, promet zaradi del poteka po enem pasu.
3: Nedeljski gost, Vala 202.
5: Odšel je na rekreativni dopust, vrnil se je kot predsednik Kolesarske zveze Slovenije.
6: Glih na kolesarinu res smo bili sred nekega klanca, ko me je klical Andrej Hautman, pa tako, ko me kliče večkrat na dan in se mu nisem javil, ampak potem, ko je pa poklical mojega prijatelja, ki je za mano vozil na kolesu, sem rekel, fanti, da se moram postati, da gre pa, da pa nekaj ni v redu. No in je takrat Hempi pač rekel, Andraš, no zdaj boš pa mogel kandidirati.
5: Andraš Vehovar, nekdanji kajakaš, srebrni olimpijec, poznaje triatlonec, zdaj pa predsednik kolesarske zveze, ki bo prihodnji teden na slovenskih cestah organizirala Evropsko prvenstvo. Poslovno se ukvarja z izdelavo ultralahke kolesarske opreme. Njegove izdelke so uporabljali Pogačar, Roglič, Frum in številni drugi. In zakaj je v politiki zdržal le eno leto? Tudi o tem na Valu 202.
3: V nedeljo ob 10.45.

0: Slabši prvi niz proti Finski, verjamem, da je strani slovenskih odbojkarjev že pozabljen, drugi se je že začel, zato znova k Boštjanu in Anji.
1: Ja, boljši je drugi niz, saj zaenkrat za Slovence 5-3 vodijo Slovenci. Finci so si zdaj v drugem nizu privoščili nekaj napak. V prvem nizu obe reprezentanci zelo malo lastnimi napakami, 3 in 4, so pa Finci v prvem nizu zaustavili Slovence z blokom, kar 6 finskih blokov in le 4 slovenski. To je kar zaskrbljujoč podatek prvega niza.
2: Ja, Finci so odlično odigrali v obrambi in vrhunsko servirali. Naredili so le eno napako in dosegli kar 2 asa. To je seveda fantastičen izkupiček in s tem so spravili Slovence v težave v prvem nizu. Zdaj pa spektakularno reševanje Roka Možiča, napada Nik Mujanovic, sicer ne močno, a dovolj težko, da bodo tudi Finci samo na pol organizirali napad. Njihov drugi korektor je v igri, ni več Jokele, ki ga je Slovenija zaustavila, tako da je v igri Veika Lindqvist, ki ni zaključil, je pa zato bil uspešen Lunovič, Nova Martila, Zan, 5. točka. Brata Martila sta zaenkrat gonilo finske igre, Slovenija pa v drugem nizu igra bolje, torej trenutno vodi 5-4. Prvi niz ni bil niti tako slab, kot so bili Finci vrhunski v obrambi in nekaj mora Slovenija predvsem spremeniti v svojih napadalnih akcijah, da bo lažje zaključevala napade. V tem je bila fantastična v letošnji Ligi narodov, tako imenovani side out, so Slovenci izdelali do potankosti v letošnji Ligi narodov, z njim prišli tudi do brona v svetovni konkurenci. Če bodo želeli bron tudi v evropski, morajo torej popraviti samo lasten napad, zaključke in tu oddelati precej bolj natančno. Drugi niz, Finska vodi 1-0, Slovenija v drugem 6-4.
0: V tem popodnevu smo spremljali tudi dvoboj Lige narodov. Slovenska nogometna reprezentanca je proti Škotski remizirala z 0-0. Po dvoboju pa se je slovenskim selektorjem Cesarjem pogovarjal Jože Pepevnik.
3: V naši družbi je selektor Boštjan Cesar. Selektor Cesar, najprej o izplenu, velika točka?
4: Je, seveda velika točka, ker smo igrali proti izjemni ekipi, tako da smo trpeli, odigrali 2 različna polčasa, ampak na koncu smo lahko zadovoljni z točko.
3: Ravno to, stara angliška krilatica pravi, nogomet je igra 2 polčasov. Zakaj danes 2 tako različna polčasa?
4: Prvi polčas, ko smo dobivali duele, ko smo zadržali druge žoge, igrali to, kako smo se tudi zmenili, da smo imeli hitre igralce v napadu, je bilo zelo, zelo važno, da smo prihajali s veliko številnimi igralci v 16-metrski prostor. Nismo pustili veliko napadov Škotske v drugem polčasu, ko smo imeli probleme z dueli, drugimi žogami smo trpeli praktično 45 minut.
3: Je bil drugi polčas morda učna ura tudi Slovenije v tej neki agresivnosti, ustrajanju, v tem, kako Škoti so vendarle bili bolj intenzivni, igrali so velikokrat na robu prekrška, kar seveda najbolje znajo.
4: Pa to smo tudi planirali, vedeli smo, da je Škotska takšna ekipa, da imajo res vrhunske igralce, ki igrajo v Ligi 5 in normalno, da je bilo težko. Je pa res, da mi moramo dvigniti ta nivo, da čim več tekme odigramo, kolikor si želimo.
3: Načrt za Makedonijo, ki bo tu torek zvečer, verjamem, da ne bo manj publike, morda celo kakšen gledalec več, kakšen je zdaj načrt za naslednje dni?
4: Seveda, prvo se moramo dobro regenerirati, pogledati, kjer igralce bomo imeli. Strokovni štab imamo že plan, ampak bomo prvo šli iz dneva v dan, jutri je regeneracijski dan, na to en trening, da dorečemo točne stvari, kje lahko škodujemo Makedoniji in normalno se veselim te tekme in upam, da bo stadion čim bolj poln in da se skupi veselimo in da odigramo dobro tekmo.
3: Samo še to, vem, da je morda malce prehitro vprašanje, ampak Vanja Drkošič, videli smo s precejšnjimi težavami, v bistvu tudi zapustil igrišče, kakšno je morda njegovo stanje?
4: Zaenkrat, če ne vem, je imel krč, ki ga je kar dolg časa držal. Tudi nekateri ostali igralci so imeli probleme s fizikom, ampak se pravi, moramo videti, kako bo jutri. ker v torek nas čaka težka tekma.
5: Hvala in vse dobro v torek.
4: Hvala tudi vam.
0: V torek torej tekma Slovenije proti Severni Makedoniji in priložnost za prvo zmago. Že po naslednjem pa se bomo znova vrnili v Milano.

0: Do ponedeljka imate še čas, da v Milanu ujamete teden mode za ogled tekme za bron na evropskem prvenstvu odbojki, pa ste že prepozni. Zato pa smo tu mi, ki vam jo bomo poskušali približati s pomočjo Anje in Boštjana.
1: Ja, najbolj moderna barva v Milanu zagotovo zlata, ampak za zlato kolajno boste zvečer igrali Francija in Poljska. Slovenci pa igrajo s Finci za bron in kot da si nekako ne bi želeli te bronaste kolajne, kajti zaostajajo s 13 proti 10. V drugem nizu prvega se izgubili s 25-23. Vodili so Slovenci za dve točki v tem nizu, potem pa so se ujeli v vrtinec prehitrih zaključevanj napadalnih akcij in tudi neprepričljivih obramb. Precej neprepoznavna slovenska igra, ko recimo blok se dotakne napadalne žoge, potem obramba kot po pravilu tega ne lovi. V Ligi narodov je to delovalo bistveno bolje in na tem prvenstvu seveda tudi. Danes pa Finci se kar sprehajajo mimo slovenskih blokerjev in obrambnih igralcev brata Martila, oba že s po 9 točkami, prav neverjetno.
2: Odlična igrata oba brata Martila, medtem ko ostali finski igralci nekje omejeni, ampak dovolj je, da sta razigrana ta dva, ki letita na levi in desni strani finskega napada, oba tudi uspešna iz pajpa, iz napada iz druge linije, atraktivno, veliko krat pravzaprav kar malce neverjetno, ampak tako so Finci premagali tudi Italijane in ko smo se pogovarjali pred to tekmo za bron, bi lahko bila to težava, da bi si Finci želeli bolj, to bronasto kolajno nimajo jo še, Slovenci kolajne že imajo, pa so zatrdili, da si jo še kako želijo nekatere, za nekatere, vsaj za 5, bi bila to prva kolajna tudi na evropskih prvenstvih in ta peterica zanesljivo bi si želela svoje prve kolajne. Je pa res, da seveda Finci do tega trenutka kažejo boljšo igro, čeprav so v drugem nizu naredili veliko napak, pa v napadu so bolj prepričljivi. Side out je danes povsem na finski strani, torej napad, prvi napad po servisu tekmeca in tem elementu je Slovenija precej skromnejša. Znova nima svojega večera Uroš Planinšič, v zadju pa se že ogrevajo, mislim, da tako Rok Bračko kot Nate Snajdič, tudi eden od srednjih blokerjev, vsi poskakujejo, nekateri tudi že brez zgornjih delov trenirke, skratka Fabio Soli bo zelo hitro tudi menjal, iskal rešitve in poskusil osvežiti slovenski napad.
1: Ja, zdaj le kar dolga prekinitev tekme v Milanu, razlog pa kar zanimiv. Rezultat je torej 13 proti 10 v drugem nizu, ampak na semaforju je 13 proti 11, bilo je že 12 proti 11 in ne uspejo zdaj spremeniti tega zapisa na semaforju, tako da Slovenci imajo na semaforju eno točko več kot tudi dejansko. Ne?
2: Se morda jo bodo hitro
1: usvojili. Najčiprej pridejo do te točke.
2: Morda jo bodo dejansko hitro usvojili, ampak še prej morajo to organizatori popraviti, predem bodo lahko nadelegovali dvoboj. Slovenija je v nekakšnem krču, ne najde izhoda iz tega krča. Mislim pa, da proti finski reprezentanci bi lahko pomagali tudi nekateri igralci, ki so se že dokazali v letošnji sezoni. Omenil sem že, tu je Rok Bračko, tu je tudi za razbremenitev v kakšnem delu Grega Okroglič za opazno vlogo na sprejemu, možnost, ki jo izkoristil Fabio Soli že v prvem nizu, tudi Klemenšen na servisu, danes pa lahko pričakujemo, da se bo morala zbuditi celotna slovenska zasedba, da bi na koncu prišla do zmage. Finci morda so bolj utrujeni, a tega ne kažejo. Vodijo s 13 proti 10.
3: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
4: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
3: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
4: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
3: Vstopnice Eventim.
5: Kaj je novega v Tote Mariboru?
6: Prenovljena Langerjeva vila.
5: Vabljeni k Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
6: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
7: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: V drugem nizu tekme med Slovenijo in Finsko smo 16-12. Finska prednost bila je še občutnejša pred trenutki, zdaj pa Mujanović za 12. točko Slovenije. V težavah so Slovenci v tem drugem nizu, ne najdejo napadalne ostrine, ne uspejo zaustaviti finskih napadalcev. Na finski strani se zdi nekako vse bistveno bolj enostavno, bolj poletno. Janko Zamernik zdaj z dobrim flow servisom, kaj bodo naredili Finci? Ja, rešujejo se brez težav. Veika Lindqvist, drugi korektor finske reprezentance, za kar gromozanskih 17-12.
1: Ja, Finci so našli rešitev z menjavo korektorja, dobili svežino, dobili zagon v tem drugem nizu, potem ko so zaostajali z 5-3 in je Jonas Jokela odšel na klop. Slovenska reprezentanca pa zdaj lovi nekakšno svežino z novimi igralci. Rok Bračko in Klemen Šen sta zamenjala Klemna Čebulja in Roka Možiča, to še ni obrodilo sadov. Finci znova v nasprotnem napadu, tokrat pa uspešen trojni slovenski blok, Rok Bračko na pravem mestu z rokami. Prva točka zanj v tem dvoboju in 17-13, 4 točke slovenskega zaostanka. Side out oziroma prvi napad Slovenije na servis Finske je praktično ničen oziroma katastrofalen. Slovenci se morajo za vsako točko potruditi dvakrat ali trikrat. Finci pa so dobro naštudirali slovensko igro, slovenski blok in dobro potem ostajajo v igri. Uroš Planinšič zdaj kontra za Roka Bračka, zaustavljen z blokom, še ena visoka žoga na Nika Mujanovića, trojni blok, preko njega Mujanović, v napadu pa še finski korektor, zdaj trojni slovenski blok, a žoga se je od Uroša Planinšiča odbila v avt, še ena točka maratonska, tokrat na servis Slovenije, a znova v korist Finske, ki vodi za 5-18-13 in se bliža torej celo vodstvu z 2-0 v boju za bron na tem evropskem prvenstvu. Slovenija danes ni prava, Slovenija danes nima dovolj energije, vsaj za enkrat ne, seveda se vse lahko še popravi. Odbojkarska tekma je razsekana, je sestavljena iz 3 delov, ki jih je potrebno dobiti in tudi, če se seveda Slovenci še poberejo, lahko pokažejo, nekaj energije sta vnesla, Šen in Bračko, ali bo to dovolj, da se Slovenija popolnoma vrne v igro, pa bomo seveda videli v nadaljevanju popoldneva. 18-14.

0: Ob 18.30 na valu 202 danes izjemoma ne boste slišali radijskega dnevnika, ki mu boste lahko prisluhnili na prvem programu Razlog od bojka in tekma za bron na evropskem prvenstvu, ki se iznova posvečamo.
1: Slovenija je imela pred nekaj trenutki napad za približanje na točko zaostanka na 19-18, pa je Nik Mujanović poslal žogo v avt in zdaj še ena napaka. Nika, ki je imel fantastično tekmo včeraj s Poljsko, danes pač ne. In Finci so na 21-17. Vodili so Finci z 19-15, pa so se Slovenci približali na 19-17, zdaj pa so se Finci znova izstrelili in imajo veliko 4 točke prednosti in seveda tudi zmago v prvem nizu.
2: Ja, še as Luke Martile za njegovo 12. točko. Njegov brat Noah Martila jih je že dosegel 12. Zares ta fantastična danes na tekmi oba brata Martila, ki imata še enega braca in sicer najmlajšega, ki se bo priključil verjetno reprezentanci v nadaljevanju. To bo poseben trio v finski reprezentanci. Klemen Šen zamenjan znova z Rokom Možičem, zdaj torej dva Roka, Bračko in Možič ter Nik Mujanović kot korektor. Nik dobiva ogromno visokih žog. To je prav neverjetno, koliko je takšnih zahtevnih udarcev za Nika, ampak hudo je, ker Finci izkoriščajo te visoke žoge, Slovenci pa ne. Zdaj je znova zaključil Vejka Lindqvist in Finci se bližajo vodstvu z 2-0 v nizih. Tudi v tem drugem nizu so boljši. V prvem so je bilo vse skupaj tesno, v drugem pa je bila Finska preprosto boljša, še menjava. Nejc Najdič in Uroš Planinšič poizkuša soli najti ekipo.

0: napada, pa malo ali pa premalo Soli zaupa tudi Nejcu Najdiću. Je pa res, da Nejc je igral zelo, zelo malo, tudi on dela veliko napak in seveda ne upa tvegati toliko Soli z njim na pomembnih tekmah. Žoga je v avtu, nova točka za Slovenijo. Noa Martila jo je poslal mimo agresivnega trojnega slovenskega bloka. Na servisu ostaja Nejc Najdić, ki je dobro serviral. 23-18 je bilo prednost Finske, torej petih točk pred razpletom niza, zdaj 23-19. Nejc Najdić drugič, tudi tokrat zelo dober servis na libera finske reprezentance, Noa Martila pa v drugo, brez težav, atraktivno za 13. točka in Finci so torej zelo, zelo blizu vodstva, z 2-0 imajo zdaj 5 zaključnih žog, da povedajo z 2-0 in da seveda tale dvoboj za tretje mesto pripeljejo zelo, zelo blizu svoji prvi kolajni.
1: Mika Hapaniemi je serviral, Mujanović poskuša s preigravanjem, Finci imajo napad za zmago v drugem nizu, lovijo Slovenci, ni še konec niza, Mujanović zdaj s preigravanjem do 20. točke, 24-20, velikanski zaostanek Slovencev v drugem nizu, ne steče slovenska igra, praktično neprepoznavni slovenski odbojkari danes, vnesel je nekaj sveže energije Rok Bračko, ampak tu je tudi to, to je samo za pohvalo, ne pa za kaj več. In zdaj le bodo Finci še zahtevali pregled video posnetka, da bi morda po slovenski napaki že kar zdaj prišli do zmage v drugem nizu.
0: Ja, torej, ali je šla žoga pri napadu, ki ga je organiziral Nejc Najdić preko mreže, žogo je namreč zajel zelo visoko, z eno roko jo je ujel, ko jo je podajal v prvem poizkusu na levo stran proti Niku Mujanoviću, no ni bila zelo dobro organiziran napad Nejc Najdić, žoga je bila popolnoma na slovenski strani, potem je iskal tam napadu torej Nika Mujanovića, ampak na koncu se je tako ali tako končalo šele v tretji izmenjavi, no in to je slovenska točka za 20-14, na servisu pa Rok Možić.
1: 24-20, druga zaključna žoga za Fince, ki zdaj le prek Vejke Lindquista prihajajo do dveh nizov. Dva niza so osvojili Finci brez kakršnih koli težav proti Sloveniji. 25-23 prvega, 25-20 drugega, kar sprehajajo se nekako finski odbojkari, se zdi, da so bistveno bolj poletni, bolj organizirani, da se jim žrtvovalna borbena igra v obrambi tudi obrestuje. Na trenutke me spominjajo na Francoze pred leti, ki so gojili takšno res zelo požrtvovalno obrambno igro, ko je bilo zelo težko jim spustiti žogo na tla in to nekako kažejo danes Finci. Statistika drugega niza, ja, ogromno napak Slovenije, 6, ampak Finci so storili recimo 10 lastnih napak, v tem drugem nizu pa ga vseeno dobili. To samo kaže na to, da je slovenski napad danes zares slab, neprepoznaven, neprepoznavni Slovenci tudi v bloku brambi in Finci torej vodijo z 2-0. Omenjala sva že veliko mlajšega brata oziroma srednjega brata Martila, Noa Martila 13 točk, Luka Martila 10, pri Slovencih pa ja, Nik Mujanović 9, ampak samo 32% v napadu.
0: 24%, samo četrtino žog je zaključila Slovenija. Slovenski side-out je zares danes katastrofalen in to pomeni, da seveda organizator igre ni bil pravi Uroš Planišić, ima danes ogromno težav in vprašanje in zahtevna naloga zdaj za Fabija Solija, da poišče razigrano ekipo. Finci jo imajo, to so Lindquist, oba omenjena brata Martila, Tinsima in pa Hapaninen, medtem ko v slovenski reprezentanci mislim, da bo zdaj Soli verjetno moral tvegati in ustrajati z Nejcem Najdićem. Ali bo mladenič sposoben prevzeti odgovornost, morda zdaj kar na najpomembnejši tekmi zanj, pa bomo videli v nadaljevanju tega popoldneva in večera. Če se Slovenija ne prebudi, ne razigra v napadu, seveda nima nobenih možnosti proti tako razigrani finski reprezentanci. 2-0 je daljši.

premor zdaj le v dvorani, v areni, v Milanu, kjer Slovenija potrebuje preobrat za bronasto kolajno, za peto kolajno na evropskih prvenstvih.

0: Prva dva niza sta pripadla Fincem, morda pa gre slovenskim odbojkarjem v tretje rado. V Milanu tekmo za tretje mesto na evropskem prvenstvu spremlja Tanja Hlača Ferjančič in Boštjan Rebršak.
1: Ja, da bi šlo zdaj Slovencem trikrat rado, ne, ker potrebujejo tri nize za to, da bi osvojili tretje mesto in bronasto kolajno. Kar v težavah so bili Slovenci po prvih dveh, zdaj pa spremljamo bolj poletno slovensko igro v tretjem nizu. 4-4 in zdaj 5-4 za Fince. Nekaj več energije je zaznati v slovenski igri. Rok Možič skuša kar malce na silo zihto prihajati do točki in mu to tudi uspeva v tem tretjem nizu. Za zdaj Možič je bil pred tremi leti, ko je bila Slovenija bronasta v Rimu, najboljši po točkah v slovenski reprezentanci. Takrat je igral na mestu korektorja o poškodbi Tončka Šterna. Letos na tem prvenstvu ne tako dober, kot bi si predvsem sam želel, ampak lahko zdaj prispeva kaj iz svoje bogate zakladnice odbojkarskega znanja. 5-5 in servis Jana Kozamernika.
2: 20-letni Nejc Najdič se je znašel v vlogi rešitelja slovenske reprezentance in odlično mu gre od rok. Zdaj le je poiskal na sprotnem napadu Roka Možiča, enega soigralca je že povsem razigral, potrebuje še vsaj Nika Mujanoviča, Rok Bračko pa tako ali tako poln energije, da bi Slovenija dobila to prepotrebno mladostno energijo. To so fantje, ki še nimajo v svojih vlogah kolajne, torej v takšnih vlogah. Za Nika Mujanoviča je recimo to prva vloga, ko je nosilec igre. Prvič je v takšni vlogi, seveda tudi Nejc Najdič. Stik je bil tokrat slovenskega bloka, ko so napadali Finci in vsakič, ko se seveda nek nov igralec znajde v takšni vlogi, je na veliki preizkušnji. Nejc pa še toliko bolj, ker je letos igral zelo malo. Ni pravega zaupanja bilo v njegovo delo, no danes lahko dokaže nasprotno, da je zares velik talent slovenske odbojke.
1: Nejc Najdič, 20-letni organizator igre, ki je imel dokaj slabo sezono tudi v ACH Volju, tudi tam ni veliko igral in se zdaj seli v Francijo in zdaj torej skuša rešiti slovensko barko, ki se je kar pošteno potopila v prvem in drugem nizu. Nik Mujanović pa pri skoraj 22-ih eden najbolj izstopajočih in svetlih točk v slovenski reprezentanci na tem evropskem prvenstvu. Zanimivo je bilo, ko sva se pred prvenstvom pogovarjala z igralci, kakšne spomine imajo na evropska prvenstva in je Nik dejal, da v bistvu sploh ne ve, kaj je razmišljal pred tremi leti, ko je že bil del ekipe, ampak da se v bistvu ničesar kaj dosti ne spomni, samo tega, da je prišel Vinko pomagati. Če bo Nik zdaj le storil to, kar od njega nekako vsi pričakujejo in predvsem sam od sebe, da bo zdaj le recimo dobro serviral in potem pomagal ekipi tudi v nadaljevanju, si bo to prvenstvo zagotovo zapomnil bolje. 7-7 v tretjem nizu je.
2: Slovenci lovijo priključek, Slovenci iščejo stik z finsko reprezentanco, ki je razigrana. Zaustaviti bo potrebno nalet Fincev, zaenkrat zdaj izenačeno v tem nizu. Nobena od reprezentanc ni naredila kakšno velike napake. En as je uspel Linkvistu, da je Finska prevzela pobudo za točko oziroma da vodi točko oziroma pride potem reprezentanca izenačeno. Za en side out prednosti imajo Finci. Slovencem kakšnega nasprotnega napada še ni uspelo izkoristiti v tem nizu oziroma enkrat je bil na pajpu uspešen Rok Možič, da je tudi Slovenija prišla do točke prednosti, izid pa poravnan na 8 zdaj, ko se pravzaprav preveša ta tekma v odločilni del, vsaj želimo si, da bi se Slovenija prebudila z novo generacijo igralcev. Rok Bračko je na servisu, as, bravo Rok, to je potrebovala Slovenija, potrebovala je nekaj ostrine, potrebovala je nekaj samozavesti in nekaj svežine. Fantje, ki so igrali 4 tekme v pravzaprav tako kratkem času od Torina do Milana, je minil samo en dan premora in potem 4 tekme v 5 dneh. Vsi so se pritoževali na tem napornim ritmom, ampak seveda tudi klop je pomembna na takšnih trenutkih in Slovenija jo upam, da najde in izkoristi v nadaljevanju tega dvoboja. Točka slovenske prednosti je bila 9-8, izid pa vnovič poravnan, tokrat napaka na servisu po asu Roka Bračka in vnovič so na servisu finski igralci. Torej Slovenija zdaj išče svežino.
1: Luka Martila bo serviral najboljši server finske reprezentance, pa brez težav za Slovence. Zdaj bi bilo pomembno, da Slovenci izkoristijo tole zmedo v finski vrsti. Nate Snajdič za Nika Mujanovića, ki pa ga zaustavlja finski blok. Škoda zdaj za to napadalno akcijo, ampak pritožuje se pa zdaj kapetan slovenske reprezentance Alen Pajenk pri sodniku, da so Finci pri reševanju se v bistvu štirikrat dotaknili žoge.
2: Ja, to seveda ne bodo mogli popraviti, ker to bi moral sodnik oceniti sam. Znotraj posamezne točke hitro so Finci nazaj vrnili en nasprotni napad, ki so ga Slovenci prigarali skozi as Roka Bračka, ampak tekma gre nekako točko po točko v tem tretjem nizu še najbolj izenačeno doslej. Upamo, da Slovenci ohranijo stik in potem na koncu najdejo dodatno energijo za povratek v ta dvoboj. 2-0 vodi Finska, 10-9 je v tretjem nizu.
3: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
4: Še več in najboljše stopajo na trg.
3: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
4: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
3: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
5: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
4: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
5: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
4: Se vidimo ob progi.
6: Kaj je novega v Tote Mariboru?
7: Prenovljena Langerjeva vila.
6: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
7: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
8: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
9: Idemo, pojdje.

0: Radijskega dnevnika na valu 202 danes, kot že povedano, ne bo, nadaljujemo namreč spremljanjem tekme za bron. Slovenski odbojkari se v tretjem nizu merijo proti Finski, v Milano pa sprašujem, če jim kaže kaj bolje.
1: Dobro jim kaže v tretjem nizu 14-14, ko smo poslušali o nevidnosti, ne povsem nevidni, ampak kar precej neprepoznavni so bili slovenski odbojkari v prvih dveh nizih te tekme za bron. Zdaj v tretjem bolj točko po točko, bolj navdihujoča tudi slovenska igra. Nejc Najdič je prinesel nekaj drugačnega tempa in zaenkrat torej Slovenci lovijo, držijo Fince, ni pa jim še uspelo pobegniti. Finci pa vodijo z 2-0, tako da zdaj ne bo dovolj samo držati Fince, ampak jih bo treba tudi preskočiti.
2: Ja, kar nekaj težav zdaj le v slovenskem bloku, ki je bil dobro postavljen. Nik Mujanović je namreč dobil žogovo obraz in morda celo malce krvavi iz nosa, tako da bo potrebno obrisati tole kri. Luka Martila je zaključeval močno, Janko Zamernik in Nik Mujanović sta iztegnila roke preko mreže in nekako je žoga potem se od rok odbila Niku v obraz in ga oplazila, tako da je potreboval zdaj nekaj malce pomoči, ampak se je pripravljeno nadaljevanje tega tretjega niza, v katerem Finci niso pobegnili, niso pa pobegnili niti Slovenci. Torej, obe reprezentanci zelo, zelo blizu druga drugi. Rok Bračko še enkrat zaključuje, prej je z ostro diagonalo navdušil. Tokrat je bil dobro postavljen v bloku, a Finci imajo še nasprotni napad za 2 prednosti. Luka Martila je izkoristil roke Slovenci bloka, 14. točka za nj in 16-14. Sašo Špalekar je v bloku zamenjal Alena Pajenka, povsem spremenjena slovenska postava, kot da bi Fabio Soli ponudil priložnost mladeničem, da si sami priigrajo bron, ko jih izkušeni igralci niso v bistvu popeljali v zavidljivo situacijo na začetku tega dvoboja. Rok Bračko v coni 4, blok 1-1 najnižjega organizatorja igra Santerija Velime in prvi blok tudi tega odbojkarja na današnji tekmi za prednost Finske 17-14. Še eno menjavo bo opravil slovenski selektor, vračal igro Uroša Planinšiča, da bi znova spremenil ritem igre, išče, a ne najde organizatorja igre in pa tudi razigrane zasedbe v slovenski reprezentanci. Bračko tokrat zaključuje lepo in atraktivno, 17-15 je.
1: Ja, -2 za slovensko zasedbo, v težavah so Slovenci, zaostajajo z 2-0 in mučijo se tudi v tem tretjem, ko je že dobro kazalo na 14-14. So Finci znova uspeli najti nekaj dodatne energije.
2: Slovenska reprezentanca se muči na tekmi za tretje mesto proti finski reprezentanci. V vlogi favorita so Slovenci začeli ta dvoboj, a ne kaže, da bi si priigrali kakšno prednost. Finska namreč vodi z 2-0 v nizih in ima pobudo tudi v tretjem nizu v Krču. Slovenska reprezentanca, ki lovi 5. kolajno na svojem 6. zaporednem evropskem prvenstvu, ko igra pravzaprav med najboljšimi v izločilnih bojih, vendar tu v Milanu velike težave za slovensko reprezentanco. Včeraj poraz proti Poljski, danes pa Finci zaenkrat več energije. Upajmo, da se še zbudi slovenska reprezentanca, pripravi preobrat, ne nazadnje je tudi zadnji bron, edini pravzaprav na evropskih prvenstvih osvojila po 5 nizih, ko je v Rimu s 3-2 premagala francosko reprezentanco. Za enkrat pa v tem dvoboju igrajo bolje Finci in še upamo na čudežni preobrat Slovenije, ki nekako lovi priključek in se skuša približati finski reprezentanci.
1: Spremljamo torej tekmo za bron na evropskem prvenstvu, na 34. evropskem prvenstvu za odbojkarje. Zvečer v finalu olimpijski prvaki Francozi proti branilcem naslova Poljakom. Slovenci so se včeraj kar nekako iztrošili na tekmi s Poljsko, čeprav so razmišljali o tem, da je treba hitro pozabiti in se pripraviti na tole današnjo tekmo, ampak ne deluje, kot da bi dobro izkoristili tudi dejstvo, dejstvo, da so imeli bistveno več časa kot tekmeci za pripravo na to tekmo. 18 proti 17 je na semaforju v tretjem nizu, ampak slišite že v zadju dramatično glasbo. Mišljam, ti si pa zadolžen za to, da razložiš, kaj pregledujejo.
2: Dotik v bloku, Saša Štalekar ali ne, dosegal je blok točko, a ne vemo, a se je z rokami dotakel mreže ali ne, ali vnovič tri točke finske prednosti ali samo točka slovenskega zaostanka. Še morda komentar na to, kako so se Slovenci včeraj iztrošili. Čustveno so bili kar pravzaprav, smo bili presenečeni, zelo šokirani Slovenci zaradi tega, ker so si tako zelo želeli te zmage proti Poljski. Klemen Čebulj je celo dejal, da so si morda želeli preveč, pregoreli v želi, želeli narediti nekaj več, kot bi bilo nujno potrebno, ampak v vsakem primeru slovenska reprezentanca si mora želeti in postavljati najvišje cilje. Trikrat je že bila srebrna in enkrat bronasta, štejejo samo kolajne, štejejo samo najvišje uvrstitve in seveda potem, ko prideš takole v tekmo za bron, je ta čustvena energija na strani tekmeca, še posebej, ker ta tekmec pa kolajne na evropskih prvenstvih še nima. Zdaj le priložnost, da Slovenija povede oziroma izenači, Rok Bračko pa napaka. Spodnjim odbojem je reševal žogo Uroš Planišić, Rok Bračko pa je poslal vrh mreže, da se je skotalila nazaj na slovensko stran. Spaj pa je napadal brez bloka, to bi bila bomba na finsko strana, žoga je končala na slovenski za 19-17 za finsko reprezentanco.
1: Zdaj tudi napaka Fincev na servisu Luka Martila, ogromno tvega vse le na servisu in zdaj je poslal žogo v mrežo. 19-18 Slovenija zaostaja za dva niza in zaostaja za točko v tretjem. Sašo Štalekar bo serviral, ne bo ga zamenjal selektor Soli, kar zelo zahtevna naloga zdaj za 30-letnega Saša Štalekarja, ki si se da želi, da bi imel več priložnosti, ampak jih ni najbolje izkoristil na tem prvenstvu. Planinšič zdaj za Mujanovića, ki zaključuje in vodi Slovenijo do izenačenja na 19. V tretjem nizu, torej potem, ko so Slovenci zaostajali že za 3, 17, 14, zdaj 19 proti 19. Zdaj za Slovenijo velja zdaj ali nikoli.
2: Ja, selektor Fabio Soli večkrat izpostavi, da je potrebno trpeti, da morajo trpeti igralci si skozi to pravzaprav mučno situacijo, kdaj priigrati samozavest in danes to počno. Upajmo, da jim uspe do konca podaja zdaj Štalekar, zaključuje Možič za slovensko vodstvo 2019. Da bi se Slovenija razigrala, da bi Slovenija dobila zagon. Zdaj ima prednost, 30 sekundni odmor, nekaj glasbe na valu 202 in se potem vrnemo. Upajmo, da končnici tretjega niza, ki bo pripadel Sloveniji.

0: V Milanu se bosta zvečer za naslov evropskih prvakov v odbojki pomerili reprezentanci Poljske in Francije. Nas pa še precej bolj tokrat zanima tekma za tretje mesto med Slovenijo in Finsko. Znova imata besedo Anja in Boštjan.
1: 22 Slovenija, 21 Finska plus ena za Slovenijo. Kako smo veseli te minimalne prednosti. Slovenci so res v težavah na tej tekmi. Zaostajajo z 2-0 in samo če bo to še dolg odbojkarski večer v Milanu, lahko upajo na to, da jim bo uspelo nekaj čarobnega, da jim bo uspelo še petič osvojiti kolajno na evropskih prvenstvih.
2: Wow, ti je zdaj serviral Rok Možič, ki si je želel dodati nekaj več, kot je bilo potrebno. Dosegal je ogromno, kar 8 točk v tem tretjem nizu na lastno ročno pravzaprav drži Slovenijo nad vodo. 14 točke dosegel, dobra napadalna učinkovitost za Roka, medtem ko ostali trpijo. Možič tokrat spajpa, išče zdaj Uroš Planinšič drugi akciji. Jana Kozamernika je našel, ga je Jan s preigravanjem, 7 točka zanj. Slovenija zdaj bolj igra, nekako se lovi, išče priključek, 23-22 na servis odhaja Janko Zamernik, potrebuje še en ali dva dobra servisa Slovenija, da bi prišla v prednost, ki bi omogočala seveda zaključek, brez da bi si kakšno zaključno žogo že za zmago priigrali Finci. V tem tretjem nizu dober servis Kozamernika, kaj bo opravila obramba, blok na mestu rešuje Uroš Planinšič, kaj pa zdaj atraktivno Finci, Noa Martila iz druge linije, prvi napad je bil to, takoj je šel v napad, ko je žoga letela preko mreže in zaključil finski spremalec za 23-23. Slovenija potrebuje side out, v tem elementu je najbolj trpela na tem dvoboju, saj do recimo sredine tega tretjega niza, ko se je razigral Rok, ko je našel nekaj ostrine, Rok Bračko, torej oba Roka, nekako boljši del slovenske reprezentance v napadu v tretjem nizu. Dober sprejem Roka Bračka, dobiva nazaj žogo in je zaključil Rok Bračko. Zanj 7 točka, še kako se veseli mladenič v slovenski reprezentanci in prav je tako, stopa na veliki odr, 22 let mu je in seveda zdaj le je zaključna žoga za Slovenijo, da zniža zaostanek na 2-1. Na servisu pa je Nik Mujanović, pravšna naloga zanj, lahko se oduži za malce slabšo igro s kakšnim asom.
1: Srečno Nik Mujanović, visoko je žoga v zraku, slab servis pa Nika Mujanovića, žoga je poletela v mrežo, škoda, ker zastav je dih zdaj njegovim soigralcem. Nik je pogledal na semafor, morda sploh ni vedel, kako zelo pomembno je ta servis, skuša ostati povsem osredotočen na igro, manj spremlja rezultat in to mu ponavadi prinese veliko sproščenosti, danes pa težave tudi zanj. 24-24, Mujanović je zdaj tudi napadal, še ena napaka zdaj Nika Mujanovića, predolga žoga je to bila in zdaj imajo Finci, potem ko so Slovenci še pred nekaj trenutki imeli zaključno žogo za zmago v tretjem nizu, že kar zaključno žogo, pozor, za zmago na tekmi.
2: 25-24 vodi finska reprezentanca. Slovenija je imela niti igre v zaključku tega niza v svojih rokah. Nisi priigrala visoke prednosti, ni nadigrala v nobenem trenutku finske reprezentance. Finci igrajo danes boljšo odbojko, Slovenci pa se mučijo in mučijo, a tudi če bi s tem mučenjem prišli do uspeha, bi jim seveda lahko čestitali in sneli kapo dol. Ni to večer slovenske reprezentance, ni to večer Uroša Planinšiča, ni to večer Nika Mujanovića in kar težko je gledati, ko ne gre slovenski reprezentanci.
1: Slovenija zaostaja z 2-0 v nizih, na semaforju pa 25-24 in žoga za zmago finske reprezentance. Finci imajo torej servis za zmago, za prvo kolajno na evropskih prvenstvih, zato da bi Slovenijo premagali z 3-0.
2: Slovenska reprezentanca je v tem dvoboju naredila preveč napaka, ostaja v igri po točki Roka Možiča in se bo še borila. 25-25 podaljšek tretjega niza nas čaka. Pospremite ga lahko seveda v nadaljevanju Vala 202. Doslej pa v tem dvoboju boljša finska reprezentanca. Prvi ni se dobila 25-23, drugega 25-20. tem tretjem pa je imela pobudo Slovenija, a jo pred nekaj trenutki zapravila. Upajmo torej na končno slovensko slavje, a za to bo potreben popoln preobrat.
1: Rok Bračko je serviral pri rezultatu 25-25, taktičen servis, pametno je oddelal svoje delo Bračko, ki bo kar velika ukrepitev Acaha Volja, glede na vložek, ki ga je pokazal na tem evropskem prvenstvu, in zdaj ima Slovenija znova žogo za zmago v tem nizu, ampak Finci bodo zdaj tudi preverjali, kaj se je zgodilo v tej točki, nismo torej še povsem mirni, znova kar dramatični trenutki v forumu v Milanu.
2: Ja, pregled video posnetka za stik v bloku, enkrat so bili s tem že uspešni Finci v prejšnjih akcijah, ko je Nik Mujanović samo s konico prsta dotaknil žogo, upajmo, da tokrat ni šlo tako, da bo Slovenija imela zaključno žogo, da bo Rok Bračko lahko serviral za morebitno slovensko zmago in vodstvo z, oziroma in znižanje zaostanka na 2-1, ampak dolg je pregled tega videoposnetka, ponavadi to ne prinaša nič kaj dobrega, ali je bilo zelo, zelo tesno, zelo blizu, ali pa bodo na koncu narisali tisti rumeni krogec, ki pokaže, da se je nekdo vendarle dotaknil žoge ob napadu enega od Martil, oba Martile, Luka in Noa sta odlična danes, 18 in 14 točk, pri tem, da je tudi Lindqvist, ko je vstopil v igro, šele v drugem nizu že pri 12, torej razigrana finska napadalna trojka, dotik v mreži ali ne, kažemo, zelo tesno je šlo, yes, net pol. Morda samo z dresom Uroš Planišić, dotik v mreži pa je pokazal video posnetek in Finci ostajajo pri zaključni žogi za zmago pri 26-25. Zdelo se je že, da se je Slovenija priigrala točko za niz, pa droben stik v mreži Uroša Planišića, da imajo Finci vnovič žogo za zmago.
1: 26-25, močno zdaj Luka Martila, ki pa si je privoščil napako, poslal žogo v out in Slovenci se zdaj samo še s konicami prstov držijo v tej tekmi. 26-26, kako dramatičen je ta tretji niz, Slovenci za biti ali ne biti, Finci za bron vodijo že z 2-0. Saša Štalekar, taktičen servis, kako bodo odigrali Finci s preigravanjem, dobra slovenska obramba, Rok Možic s potiskanjem pa ni uspel zaključiti, je pa zdaj Luka Martila prišel po pajku do nove zaključne žoge za svojo reprezentanco.
2: Morali bi videti, kako je prišel Luka Martila do te žoge, preletela je žoga, blok na poti je bila v avt, a je dotaknila v obraz Saša Štalekarja, ki se ni uspel odmah makniti žogi v obrambi, kanček sreče in slaba reakcija tokrat Štalekarja. Finci, nova žoga za zmago, to je že tretja, znova so jo zapravili tokrat slabim servisom. Slovenija potrebuje dober svoj servis, da bi prišla do druge zaključne žoge za ta niz. Prvo je zapravil servisom Nik Mujanović, ko je ta končal mreži 27-27 je na servisu pa Uroš Planišić. Sloveniji bi seveda zmaga v tem nizu zanesljivo dala zagon, Finci bi malco potrlo, a ni še opravljeno delo. Odlično znova Luka Martila, zanj 16. točka. Prebudil se je starejši, izkušenejši Martila, potem ko je bil Noa boljši v prvem delu, na servis pa odhaja Veljko Lindqvist, ki je že povzročil težave Sloveniji in dosegel je nas.
1: Finci torej z novo zaključno žogo za zmago na tej tekmi. Jani Kovačič dobro sprejemal, Nik Mujanović napada, pa ga lovi finska obramba. Zdaj trojni slovenski blok, od bloka pa žoga v avt. Žoga v avt, Finci letijo po igrišču 29-27 in so ravno kar osvojili prvo bronasto kolajno v zgodovini finske moške odbojke.
2: Šok za Slovenijo v Milanu. Slovenija je v ta dvoboj stopila v vlogi absolutnih favoritov, potrjevala dobro delo v letošnjem poletju, a ga ni potrdila v Milanu, ni usvojila niti niza. Včeraj proti Poljski smo dejali, da je to pravzaprav lahko odraz kakovostnega razkoraka. Danes je bil to odraz slabe forme v zaključku evropskega prvenstva. Drugi dan zapored Slovenija ni odigrala svoje prave tekme. Drugi dan zapored Slovenci v težavah, tokrat v takšnih težavah, da so ostali brez kolajne v svojem drugem boju za bron na evropskih prvenstvih. In Slovenija ostaja pri 4 kolajnah, 3 srebrnih in 1 bronu. Tole prvenstvo pa bodo Slovenci zares zapustili razočarani. Izgubili so današnjo tekmo za bron, skupno pa so tudi izgubili ogromno točk na svetovni lestvici. Vse, kar so prigarali v Ligi narodov, zaslužili tam ogromno točk za to, da bi ohranili pozicijo za uvrstitev na olimpijske igre, pa na tem evropskem prvenstvu. Najprej s porazom proti Grkom, zdaj še s porazom proti Finski, včeraj tudi s porazom proti Poljski, izgubili verjetno okoli 30 točk in to je gromozanska zaušnica za slovensko reprezentanco. Krati pa upozorilo, da seveda bo potrebno v želji, da bi osvajali kolajne še naprej graditi in delati. Po drugi strani pa je tole menjava generacije. Slovenija je bila znova med 4 najboljšimi in kapo dol fantom za uvrstitev polfinale tule v Milanu pa preprosto niso bili pravi.
1: Fincem pa čestitke, veselijo se zdaj finski odbojkari na igrišču, zares so si zaslužili to bronasto kolajno, izločili v četrtfinalu Italijane, bili v tej tekmi prepričljivo boljši od Slovencev v praktično vseh elementih igre. 11 blokov finske reprezentance, 8 blokov slovenske reprezentance, zares slaba napadalna učinkovitost Slovencev, kar 19 točk Noa Martila in 17 Luka Martila, pri Slovencih pa 15 Rok Možič. Razočarani bodo slovenski odbojkari, zelo neposrečen zaključek evropskega prvenstva, ko so bili v Modeni solidni, v Torinu zares dobri, v Milanu pa preprosto preslabi, da bi lahko še 5. evropsko prvenstvo končali kolajno z nagrado, ki bi si jo seveda sami najbolj želeli. V nadaljevanju večera postreževa še z odzivi slovenskega tabora.

0: Kaj je novega v Tote Mariboru?
1: Prenovljena Langerjeva vila.
2: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
1: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
3: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
4: Nisem jaz vzela tega denarja.
5: Lažeš.
4: Ne lažem.
5: Lažeš. In veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Vstopila v trezor, pobrala denar ga skrila, razmetala sefe. In zdaj čakaš, ne?
6: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.
7: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
8: Še več in najboljše stopajo na trg.
7: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
8: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
7: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Morda bodo imeli nekaj težav s pancem danes tudi slovenski odbojkari, zapravili so priložnost za bron, ni se ta našnji večer razpletel po njihovih željah, slišali pa bomo njihove odzive. Besedo imata znova Boštjan in Anja.
1: Ja, čakamo še na prve slovenske odbojkare, ki počasi prihajajo k nam tule v mešani coni. Zelo razočarani že mimo nas odhitel s solznimi očmi Nik Mujanović, ki danes ni imel svojega večera. Včeraj je blestel proti Poljski, danes, ko ga je reprezentanca potrebovala, pa je vsaj on, se mi zdi, dobil občutek, da jo je nekako zapustil oziroma, da ni upravičil tega, kar je sam pričakoval od sebe in kar je reprezentanca pričakovala od njega z recimo servisom zaključku niza, ko je imela Slovenija celo zaključno žogo, pa tudi sicer Nik danes ni bil najboljši. Slovenska reprezentanca sicer v zadnjem nizu potem našla nekaj napadalne ostrine z 52%, bila celo učinkovitejša od Finske, a Finska je s ustrajnostjo in borbo prišla do uspeha. Jani Kovačič je z nami. Jani, kar težek bo tale poraz.
2: Mislim, sigurno je težek, ker pač zgubiš za medaljo to borbo. Dan so bili preprosto Finci boljši v vseh elementih. Taktično so bili odlično pripravljeni, fizično tudi, vse visoke žoge nažigali, bili so na vsaki žogi in je bilo res, če nisi bil z glavo pri stvari, je res bilo danes zelo težko igrati z njimi, tako da nimo kaj, ni konc sveta, da smo danes zgubili za tretje mesto, imamo še dosti poleti sveta, da smo danes zgubili za tretje mesto, imamo še dosti poleti pred sabo, tako da samo z glavo,

0: toliko porabili energije, da je danes se videlo malo, da ni bila mogoče tista energija ta prava, tako da, ampak smo igrali včeraj s Poljaki in smo vso energijo že včeraj porabili, ampak je bilo premalo, smo zmajali 3-0. Danes smo probali, ampak ni šlo.
1: Kaj se je dogajalo v teh ključnih trenutkih posameznih nizov, tesne končnice, takrat bi Slovenija morala unovčiti izkušnje, so pa Finci to zagnanost in poletnost, pravzaprav smo se včeraj pogovarjali, kdo si bo bolj želel te bronaste kolajne, pa se mi zdi, da Finci je še nimajo in da so si jo zares želeli.
0: Ja, mislim, igrali so sigurno tudi bolj sproščeno, zato ker so bili, rečemo na papirju, niso bili favoriti pred tekmo, in res so si zelo želeli te medalje, se je videlo. Mi pa smo mislili, da bomo mi lagano njih premagali, ampak ni bilo tako, pol pride malo panike, ampak kaj smo, z takih tekem se moramo učiti.
2: Jani, najlepša hvala, pripeljite prosim k nam še kapetan Alena Pajenka, če se da.
1: Ja, Jani Kovačič, torej ob koncu prvenstva. Jani je nekako naredil svoj posel, ko se je nekako vrnil reprezentanco, nekako imel kar nekaj težkih trenutkov na tem evropskem prvenstvu, a se znašel v nadaljevanju še nekaj odzivov iz Milana, predvsem pa potem zvečer tudi finalna tekma med Poljsko in Francijo. Zaenkrat pa toliko, Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak vam želiva še naprej prijeten večer, še kakšen odziv ponudimo tudi jutri v nedeljskem športnem popoldnevu v naših informativnih oddajah in seveda tudi v navalu na šport. Za danes pa vsaj zaenkrat toliko, se slišimo še v nadaljevanju večera.
3: Hvala Anja in Boštjan, Tomaž Punkart in Rok Kokošinek bosta tudi do 22. še skrbela, da vam bo vsaj v glasbeni družbi Vala 202 lepo še naprej. Za danes pa se od vas poslavljam tudi Klemen Verlič.
4: Hej, kje si, foter?
5: Kar boter mi reč.
4: Kaj?
5: Ja, zdaj sem tudi boter.
4: Okej, kje si boter?
5: Tako ja.
6: V program Botrstvo je vključenih že več kot 10.000 botrov. Postani botr tudi ti in prispevaj za lepšo prihodnost otrok. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
7: Donator meseca je Lesnina.

Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.

Audio festival Radia Slovenija. Radio Gaga, nova generacija, koncert skupine Torul in Od bita do bita Pub Quiz. Podcasti v živo, Rožnata dolina, Intelekta in Frekvenca X. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Odšel je na rekreativni dopust, vrnil se je kot predsednik Kolesarske zveze Slovenije.
2: Glih na kolesarjenju res smo bili sred nekega klanca, ko me je klical Andrej Hautmann, pa tako, ko me kliče večkrat na dan in se mu nisem javil. Ampak potem, ko je pa poklical mojega prijatelja, ki je za mano vozil na kolesu, sem rekel, fanti, da se moram postati, da gre pa, da pa nekaj ni v redu. No, in je takrat Hempi pač rekel, Andraž, no, zdaj boš pa mogel kandidirati.
1: Andraž Vehovar, nekdanji kajakaš, srebrni olimpijec, poznaje triatlonec, zdaj pa predsednik Kolesarske zveze, ki bo prihodnji teden na slovenskih cestah organizirala Evropsko prvenstvo. Poslovno se ukvarja z izdelavo ultralahke kolesarske opreme. Njegove izdelke so uporabljali Pogačar, Roglič, Frum in številni drugi. In zakaj je v politiki zdržal le eno leto? Tudi o tem na Valu 202.
0: V nedeljo ob 10.45.

0: Val 202.
1: Več kot radio. V avtu ali na pametnem telefonu. Kjerkoli in kadarkoli. Tudi v aplikaciji Radio Player. Hey.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

Glasba svetov. Kot prvi se v nocojšnjo oddajo vrača francoski duo Bolbec, tokrat z drugim albumom Foutu Feline. Gre za nekakšno kinematografsko zbirko instrumentalne glasbe, melodična, namišljena filmska glasbena podlaga, ki vas bo odpeljala, vsaj tako ona dva mislita, na drugi svet. Sledita pa kar dve tuareški zasedbi, predstavila bosta zadnja albuma, to sta Tammy Crest in pa Tina Riven. Za konec pa še rezime 20 let ustvarjanja Vila Hollanda, ki ga poznamo pod imenom Quantic. Kompilaciji je dal naslov DJ Kicks Quantic. No pa pojmo po vrsti, tole sta duet Bolbec.

Café Frappé z albuma Futu Felin, Axla Kankotota in pa Barta Corbeleta. Dvojec, ki si je nadel ime Bolbek po komuni v Normandiji, nič takega, kar nas bi glasbeno presenetilo. Nekakšno nadaljevanje njunega prvenca Victim de Loup, mešanica džeza, folka, seveda tudi elektronike, raziskujeta nekako tisto, kar že raziskujejo vsi, tako da, kot pravim, nič novega. Kot najavljeno pa bi lahko res bila to muzika nekakšna zvočna podlaga za film. In če se osredotočim na glasbo in si zamislim en film, potem bi moral ta film res pritegniti tako scenarijem kot režijo, kajti sama glasba

Že dve desetletji nas Osman Akmosa preko muzike razsvetljuje z glasbo saharskega ljudstva Kelt Tamašek. Tam in krest redno delijo svojo glasbo tudi slovenski javnosti, nazadnje pred 4 leti na Metelkovi. Od tam smo prenašali tudi njihov koncert, ampak ne tega, kar nekaj let nazaj. Minilo pa jih je kar 6, da so objavili prav tako 6. album Asikel. Dinamično glasbeno potovanje, ki izraža izkušnje izgnanstva, izgube in odpora.

Tami Krest v oddaji Glasba svetovna valu 202 na podlagi dolgoletnih turnej in improvizacij se je bend odločil, da bo posnel album v živo na analogni trak. Mogoče jih je za to navdihnil tonski mojster Jasper Geluk, ki ga poznamo že po delu z Alt in Gin. Hoteli ali ne, snemali so v njegovem studiu na Nizozemskem. Uporaba analogne tehnike na 16-steznem magnetofonu pa prepriča, da Asikel zagotovo najbolj dovršen album skupine Tami Krest. Odprt, širok zvočni spekter, pozornost poslušalca pritegne tudi v domačem fotelju, tako kot mene. Ampak jakost svojega hi-fija morate, da ne rečem, pojačati oziroma dati malce bolj na glas, da ne rečem čisto na glas. Ja, tole nikakor ni zvočna kulisa, kot že prej omenjena dueta oziroma duet Bolbek, celoten album je potrebno poslušati, kot sem omenil, zelo na glas. V tole vas prepričate tudi naslednji dve.

Osmane Akmosa, avtor vseh osmih, skrbjo opisuje, da se zadeve v Maliju niso izboljšale, ampak samo še poslabšale. Nadaljuje teme o izgnanstvu, razseljenosti, nostalgiji, hrepenenju, domotožju in glasbeno, lahko rečem, mogoče malce bolj pestro, kot smo do zdaj navajeni. Ritem ročni tohkal vinske buče, imenovane kalabaš, ki prepletajo akustične, električne in lep stil kitare. Osmanov vokal pa prepričljivo poudarja zavest zatiranih in ponižanih.

Tami Krestin album Asikel išel je maja pri založbi Glitterbeat. Bolj kot Tami Krest pa so me prepričali Tina Riven.

Tinari ven so vsaj 5 let starejši. Ja, 25 let jih imajo že za sabo. No, to pa ne pomeni, da so bolj izkušeni od Tami Krest. Je pa Osmane marsikatero idejo pobral od Ibrahima al-Ahabiba, enega od 3 idejnih ustanoviteljev Tinari ven. Če ne drugače, je razlika že v sestavi obeh skupin, Tami Krest kvartet, Tinarjevan, celo 9, jih boste videli na odru. Zvočna podoba zato tudi bolj bogata, še posebej pa so se potrudili na tem albumu, na katerem je sodelovalo več kot 10 inštrumentalistov in tudi 2 pevca.

Večglasno petje je odnekdaj krasilo saharski blues Tinariven nad podlago za zahodno glasbo običajne ritem sekcije Shekala Bass Djembe, vokalist Jose González na pravkar slišani. Deseti album skupine Tinariven v veliki meri zaznamuje vse hujša varnostna in humanitarna kriza. Posnet je bil v studiu skupine Imarhan v Tamansaretu v južni Alžiriji, naslov pa je dobil po gorovju Hogar. To je vidno, gorovje daleč okoli, vsi nomadski plemeni ga vidijo v srednjih Sahari, ter služi kot simbol domovine in metafora za vlogo glasbe skupine Tinariven, kot nekakšnih neustrašnih in neomajnih ambasadorjev tuareške kulture.

Kvantik, poznamo ga kot umetnika, ki je v svoji več kot 20-letni karieri živel in ustvarjal v Združenem kraljestvu, pa v Ameriki, Kolumbiji, pa verjetno še kje. Umetnik, katerega sloves temelji na edinstvenem povezovanju in živahni glasbeni izmenjavi z lokalnimi scenami, tudi kulturami iz domala celega sveta, jaz ga nekako primerjam z Ianom Brennanom. Čeprav Ian Brennan ni glasbenik, je producent, ampak tudi on raziskuje glasbo za nas še nepoznane vire, glasbene vire, dežel, kamor verjetno tudi sami nikoli ne bomo šli. No, Kvantikova obsežna diskografija zajema 20 let dela in ustvarjanja različnih glasbenikov. Ta serija zbirk za kompilacijo lansko leto je dobila nadaljevanje DJ Kicks Quantic. Dvojni izid pa je miks vsega, pa da ne rečem vsega, kar se bom moram popraviti. Ne. Gre za izbor, kar je Will Holland želel uvrstiti na novo kompilacijo. Dodal pa je tudi nekaj novih, svežih, do sedaj še neobjavljenih. No, in preostali čas do polnoči namenjam prav njemu. Tole bo nekaj najbolj prepričljivih. Will Holland ali Quantic na valu 202 v glasbi svetov. Lahko noč in se slišimo spet prihodnjo soboto.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, tudi tonoč sem z vami, Žiga Fabian. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil načrt Irana za končanje vojne, v skladu s katerim bi po navedbah Teherana pomorski promet skozi Hormuško ožino lahko stekel v tednu dni. Trump je sicer zatrdil, da imajo Združene države Amerike kljub iranski blokadi popoln nadzor nad ožino in da se vsak dan prek nje stekajo velike količine nafte. Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sta se sestala nemški in ruski zunani minister Johan Vadepul in Sergej Lavrov. To je bilo njuno prvo srečanje, odkar je Rusija pred več kot 4 leti začela vojno proti Ukrajini. Po navedbah Moskve je pobudo zanj dala nemška stran. Srečanje je bilo zaprto za medije, trajalo je dobrih 20 minut in se končalo s stiskom rok obeh ministrov. V medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine je bilo včeraj ubitih najmanj 16 ljudi. Po navedbah ukrajinskih oblasti sta v ruskem napadu na Zaporožje in na Sumi umrla po 2 človeka. Ruske oblasti pa so poročale o ukrajinskih napadih v regiji Krasnodar in v delu regije Zaporožje, ki je pod nadzorom Moskve. Tam so umrli po 3 ljudje, še v eni smrtni žrtvi pa poročajo iz regije Belgorod. Papež Leon XIV. Je drugi dan svojega obiska v Franciji v Parizu obhajal mašo, ki se je na trgu Place de la Concorde in Elizejskih poljanah odeležilo približno 800 tisoč ljudi. V svoji pridigi je papež ljudi pozval k zaupanju v Boga in predajanju vere. Predtem je papež obiskal Združenje za pomoč migrantom in beguncem ter se srečal tudi z bodočimi in novokrščenimi odrasli. Ob mednarodnem dnevu miru je ob pomniku miru na Cerju potekalo tradicionalno zborovanje za mir. Udeležil se ga je tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je v govoru izpostavil pomen miru in vlaganju v obrambo. Ob tem je napovedal nadaljnja vlaganja v stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske na Cerju, več denarja naj bi ministrstvo namenilo tudi veteranskim organizacijam. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jakob Kuhar.
2: V Milanu so se naslova evropskega prvaka veselili odbojkarji Poljske, v finalu so s 3-1 premagali Francijo. Za Poljake je to tretji naslov prvaka stare celine v zgodovini. Sloveniji je še petič na zadnjih 6 prvenstvih uspela uvrstitev med najboljše 4, v tekmi za 3. mesto pa je bila Finska enostavno boljša, izkoristila je veliko napak Slovencev in zmagala s 3-0. Slovenski nogometaši so letošnjo izvedbo Lige narodov začeli z neodločenim izidom, v Stožicah so se Škoti razšli brez golov. Slovenija je tekmo začela obetavno, zaradi prepovedanega položaja je bil razveljavljen gol Andraža Šporarja, kasneje pa je Škotska prevzela vajeti tekme in točko domačih je rešil kapetan v vratih Jan Oblak. Slovenija bo po jutrišnjem gostila Severno Makedonijo, ki je izgubila Švico z 0-3. Na cestni dirki v Montrealu je naslov svetovne prvakinje osvojila nizozemka Demi Vollering, ki je v ciljnem sprintu premagala Poljakinjo Kašjo Nieviadomo Fini. Edina Slovenka Nika Bobnar je po padcu glavnine močno zaostala in morala 2 kroga pred koncem odstopiti. Končano je tudi evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji. V kajakaškem krosu sta slavila Čeha Matijas Novak in Tereza Kneblova. Eva Lina Hočevar in Eva Terčel sta zaključili v osmini finala, Žigalin Hočevar pa se od tekmovanja poslovil v četrtfinalu.
1: Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Zakaj se trudiš, ker se je ostalo bo to kot je. Ker vse, kar hočeš, to dobiš.
1: Vse, kar hočeš, to dobiš.
0: Tisto svoje si bo vzel nazaj.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je v nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Lavrov je obenem zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih straneh več deset institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Novica o novem nepričakovanem ravnanju umetne inteligence je prišla po četrtkovem razkritju avstralskega premija Anthonyja Albanezeja, da je eden izmed modelov OpenAI junija vdrl v spletno stran avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare. Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je začasnim odlokom prepovedal vse spletne športne stave in kazinoje. Lula je ukrep naznanil tik pred predsedniškimi volitvami, ki bodo potekale prihodno nedeljo in na katerih si prizadeva osvojiti četrti mandat. Da bi prepoved v Braziliji uzakonili, je v roku 120 dni potrebno še soglasje senata. Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

Dobro jutro. Nedelja je danes, 27. september. Lepo pozdravljeni v nočnem programu Radija Jesen, Vala 202. 1:09 kaže ura. Vaša nočna sopotnika, Svatilen Drumlič-Tenac, pred mikrofonom, Iztok Novak, je poskrbel za izbor glasbe.

0: Dobro jutro, pol dve kaže ura. V torek bomo obeležili Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. In ob tem podatki statističnega urada kažejo, da je prostora za izboljšave še veliko. Vsak Slovenec je leta 2024 v povprečju zavrgel kar 35 kg hrane, pri čemer bi bila skoraj tretjina te hrane še povsem užitna. Zato Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je na ostanke hrane treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. V gospodinstvih namreč pogosto ostanejo majhne količine hrane, s katerimi se marsikomu ne da ukvarjati in jih preprosto zavržemo. No, že majhna sprememba vsakodnevnih navad lahko ima občuten učinek, pri tem je včasih dovolj že to, da se hrana pravočasno shrani ter da se pred potjo v trgovino doma preveri obstoječe zaloge hrane. Na zvezi so dodali še nekaj konkretnih nasvetov: razdelite večje količine kuhanih jedi v majhne posode, nato pa jih shranite v hladilnik ali zamrzovalnik. Živila, ki jih je treba porabiti najprej, je dobro postaviti tudi na vidno mesto v hladilniku, da se jih ne spregleda ali pozabi. Ostanke hrane pa po njihovih priporočilih v hladilniku hranimo 2 do 3 dni, v zamrzovalniku pa od 2 do 3 mesece. Vseeno pa na zvezi odsvetujejo uporabo hrane, za katero nismo prepričani, da je bila pravilno shranjena.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po tednih podražitev se bosta dizel in kurilno olje v torek verjetno pocenila. Po izračunih poslovnega dnevnika Finance bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil po 2 evra za liter. Podobno pocenitev je pričakovati pri kurilnem olju. Liter naj bi tako stal malenkost več kot evro in pol. Ceno 95-oktanskega bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težje oceniti, vendar cena ne bi smela biti opazno višja od sedanjih 1,7 evra za liter. V ruševinah stavbe v atenski četrti Plaka so našli trupla vseh 6 oseb, ki so jih pogrešali po petkovi eksploziji. 4 od 6 potrjenih smrtnih žrtev so bili ameriški turisti, ki so skupaj bivali v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju stavbe. Oblasti še vedno preiskujejo vzrok nesreče, sumijo pa, da je eksplozija posledica uhajanja plina. V New Yorku je policija okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. To je sicer le zadnji v nizu tovrstnih incidentov, ki že več mesecev begajo policiste v mestu. Tamkajšnje nadzorne kamere po vsem mestu pogosto posnamejo ljudi, kako se spuščajo ali vzpenjajo iz jaškov. Kot ena od možnih razlag se ponuja iskanje morebitnih vrednih stvari ali kovinskih odpadkov, zlasti po neurjih. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič zapovrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je bila predtem Finska s 3-0 boljša od Slovenije. Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.